رئیس جمهوری آمریکا پاسخ تهران را غیر قابل قبول خوانده. جمهوری اسلامی در حالی نگران مردم لبنان است که تهدید می‌کند هر وقت لازم باشد خواهیم جنگید. و همزمان در داخل ایران دانشجوی نخبه رشته هوافضا با اتهامات واهی اعدام شد و نزدیکان مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان ممنوع الخروج. حکومتی که مدعی دفاع از امنیت و حقوق مردم لبنان است چرا با شهروندان ایران دشمنانه رفتار می‌کند؟

0: در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی رو غیر قابل قبول توصیف کرده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه پیشنهاد ایران منطقی و معقول و سخاوتمندانه بوده، پیشنهادی که به گفته اسماعیل بقایی حتی پایان جنگ در لبنان رو هم شامل میشه. از سوی دیگه در داخل ایران فضای امنیتی سنگین تر شده. حکم اعدام عرفان شکورزاده، دانشجوی نخبه مهندسی هوافضا، با اتهام واهی همکاری با آمریکا و اسرائیل اجرا شده. در حالی که منابع حقوق بشری نسبت به اعترافات اجباری و روند غیر شفاف دادرسی این جوان معترض هشدار داده بودند. نزدیکان مولوی عبدالحمید هم امام جمعه اهل سنت زاهدان ممنوع الخروج شدند و یک شهروند ایرانی افغانستانی در مشهد با تهدید سلب تابعیت روبرو است. در آغاز برنامه همکارم نرگس سبا موج اعدام ها و تشدید سرکوب داخلی رو از زمان اجرای آتش بس تا به امروز بررسی کرده.
1: از زمان آغاز آتش بس در 18 فروردین تا کنون 15 شهروند زندانی به 3 اتهام جاسوسی، شرکت در اعتراضات و عضویت در گروه‌های مخالف نظام اعدام شدند. مدافعان حقوق بشر می‌گویند حکومت قصد دارد تا با ایجاد فضای وحشت امکان اعتراض را کاهش دهد. جمهوری اسلامی همزمان با مذاکره تیغ سرکوب را در داخل تیز سر می‌کند. نمایش قدرت خیابانی با اعضای بسیج و تجمعات شبانه در میادین شهرها بخشی از کارزار هراس افکنی حکومت است. بخش دیگر اما در زندانها و با اجرای احکام اعدام جان انسانها را می‌گیرد. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند احکام اعدام شتاب زده برای متهمان به جاسوسی، عمدی است. حکم اعدام عرفان شکور

0: بود. او 15 نفری است که با اتهام امنیتی پس از آتش‌بس 18 فروردین اعدام می‌شود. از زمان آغاز اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی تا به امروز 29 شهروند ایرانی با اتهامات واهی امنیتی سر به دار شدند.
1: اینجا صدای آمریکاست، این برنامه تفسیر خبر و من مهدی آقازمانی میزبان شما و مهمانانی که دعوت صدای آمریکا رو پذیرفتند. سرکار خانم نازلا گلستان، کنشگر سیاسی و از بنیانگذاران گروه ایران هم‌آوا، همچنین آقای آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی، و سینا قمرپور، روزنامه‌نگار، که هر سه مهمان محترممون از نقاط مختلفی در شهر پاریس در کشور فرانسه، پایتخت کشور فرانسه، ما رو در برنامه امشب همراهی می‌کنند. خیلی خوش آمدید. خانم گلستان، با شما شروع کنم و با این واقعیت که به هر حال جمهوری اسلامی همچنان داره همون روش مذاکره برای مذاکره رو پیش میبره و به یه نوعی وقت میخره برای خودش، و از یک سمت لحنی که انتخاب میکنه در ادبیات رسمیش لحنی تهاجمی است، اگر به دنبال صلحه چرا از این لحن تهاجمی استفاده میکنه و چه رازی پشت این وقت خریدن های مجدد برای این حکومت هست؟
2: درود بر شما، درود بر مهمانان گرامی، همچنین درود بر مردم شریف ایران. بحث مذاکرات که الان مدتی است داریم روش میشنویم و صحبت میشه، در نظر داشته باشیم که ایران دو جنگ رو پشت سر گذاشته، یکی جنگ 12 روزه بوده و یکی جنگ 40 روزه بوده که خب خیلی طول کشید. بحث مذاکرات بعد از جنگ 40 روزه یک شکل و شمایل دیگه به خودش گرفت، دو ستتهایی داره انجام میشه، بحث های مختلفی داره پیش میره، و این رو اگه بخوام خیلی واضح‌تر و شفاف‌تر بخوام تشریحش بکنم، به شکل یک مثلث هست که هر روز اش بسته به یک متغیر متفاوت داره و فقط اینجا متغیر ایران و یا آمریکا نیستش. یعنی ما یه متغیری داریم، یکی از زوایای مثلث هستش که کشورهایی هستن که امضا کننده صلح غزه 2025 هستن، مثل قطر، مصر و ترکیه که تاثیرگذار هستن در پیشبرد مذاکرات. همچنین بخش دیگه‌اش برمیگرده به ایالات متحده آمریکا و بخش دیگه‌اش به جمهوری اسلامی، که بازماندگان جمهوری اسلامی خودشون بینشون شکافی هست که در این بازماندگان بخشی هستن که میخوان این مذاکرات رو پیش ببرن، برای اینکه میدونن که ایران بعد از جنگ 40 روزه که دیگه ولایت فقیه نداره و اون پاشیده شده، از بین رفته، میبایست بتونن ایران رو برای حفظ تمامیت ارزش و حفظ ثبات و امنیت در کشور بتونن این مذاکرات رو پیش ببرن و وارد جامعه جهانی بشن، با آمریکا به توافق برسن. در بحث‌های مختلف این رو گهگاهی میشنویم و دیدیم که حتی آقای قالیباف هم راجع به موضوع صحبت کرد. اما از سوی دیگه در جمهوری اسلامی ما یه بخش شروع داریم که اون بخش تندروها هستن که همچنان میخوان در چارچوب اون باقی مانده ولایت فقیه حاکمیت رو حفظ بکنن، قدرت رو به دست بگیرن، و همچنان منتظر موندن ببینن که این جامعه جهانی به چه سمت و سوی میره که بتونن براش تصمیم بگیرن که این قدرت رو بتونن به دست بگیرن. از طرف دیگه یه ضلع دیگه مثلث هستش که مردم ایران هستن، شهروندان ایرانی هستن، که اون رو در بخش دیگه میتونیم بهش بپردازیم. ولی اون چه که مسلم هست اینه که با وجود جنگ و یا تنش نمیتونه این پیش بره، و اون بخش مهمیش که ایالات متحده آمریکا هست، همونطور که پرزیدنت ترامپ گفتن، چند بار هم اینو تکرار کردن، به هر حال بعد از این جنگ به خواسته هاش آمریکا رسیده و تونسته که دولت جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه، و این از بین بردن ولایت فقیه یکی از مهمترین اتفاقاتی بود که در پیشبرد سیاست دولت آمریکا اتفاق افتاد، و میتونه با فشاری که الان از لحاظ اقتصادی با بستن با محاصره کردن ایران برای نفت در تنگه هرمز میتونه این توافق رو پیش ببره و نیازی به این نمیمونه که بخواد بیاد دوباره جنگ رو بندازه. و ایالات متحده آمریکا همونطور که آقای پرزیدنت ترامپ گفتن، برای اینکه بتونه به خصوص در منطقه برای یک خاورمیانه نوین، یک هژمونی جدید رو به کار ببره، برای اینکه بتونن اونجا سرمایه‌گذاری‌ها رو پیش ببرن، برای اینکه بتونن صلح غزه 2025 رو پیش ببرن، نیاز به یک ایران با ثبات دارن که دیگه تنش‌زایی نکنه، دیگه این دولتی بر سر کار نباشه که هی بخواد بیاد از یه طرف در سوریه و لبنان تنش ایجاد کنه یا در جاهای دیگر جهان بخواد تنش ایجاد کنه، و بتونه امنیت رو برای به ویژه ایالات متحده آمریکا تضمین بکنه، همسایگان ایران براشون این امنیت تضمین بشه، برای کشورهای حوزه خلیج فارس هست، اون طرف تا اسرائیل هست، همه اینها نیازمند این هستن که بتونن ضمانت این رو داشته باشن که دولت آتی بتونه این ضمانت رو بده که ایران میتونه همزیستی مسالمت‌آمیز رو در منطقه بیاره. و اینجاست که مذاکرات به این سمت و سو پیش میره. ما الان در یه برهه‌ای هستیم که نمیتونیم بگیم که به کدوم طرف داره پیش میره. آمریکا هم منتظر هست ببینه.

0: که کدوم یک از این گروه ها در بازماندگان جمهوری اسلامی طرف صحبتش هست که بتونن توافق رو پیش ببرن.
1: بسیار خب آقای توفیقی، به هر حال سه تا گزینه بیشتر روی میز نیست دیگه. یا اینکه با همین پیش فرضی که جمهوری اسلامی روی میز گذاشته مذاکره ای انجام بشه، همین الان مذاکره شروع شه اینجوری که آقای اسماعیل بقایی میگه، یا اینکه آمریکا جنگ رو آغاز کنه مجددا، و یا اینکه ایران جنگ رو آغاز کنه، به حال جنگی دوباره در بگیره، و یا در حالت سوم اینه که شرایط کنونی، یعنی همین محاصره اقتصادی، بسته ماندن تنگی هرمز یا هر اقدام دیگری از این حوزه همچنان ادامه پیدا کنه. فکر میکنید انتخاب نهایی یا انتخاب قریب به واقعیت در میان این سه گزینه کدامه و در هر کدوم به هر حال چه فرایندی رو خواهد داد؟
2: محترم و همینطور سایر مهمانان ارجمند برنامه، خب ببینید واقعیتش رو بخواید، به نظر من دو طرف خیلی تمایلی برای اینکه وارد یک تنش سنگین در حد جنگ بشن حداقل تا این لحظه و در شرایط موجود وجود نداره، کما اینکه اگر این گونه بود نباید آتش بس اتفاق می افتاد و در واقع این شرایط تعلیق به وجود می اومد، چون هر کدوم از این دو طرف اگر می توانستند در شرایط جنگی پیروزی خودشون رو در واقع نهایی می کردن و به قول معروف خب به شکل غالب از میدان خارج می شدن. اما به نظر من محتمل ترین قضیه همین وضعیت تعلیق هستش، یعنی شرایطی که ما نه جنگ باهاش مواجه هستیم و نه شرایطی که وارد یک صلح پایدار بشیم. میشه گفت که ما الان در تعلیق به سر میبریم، تعلیق جنگ و تعلیق در واقع صلح، چون درسته که امریکا و همینطور اسرائیل از لحاظ نظامی مخصوصا قدرت هوایی و قدرت الکترونیکی و تاکتیکی از دست بالایی برخوردار هستند، اما به هر حال ایران هم در طول جنگ 12 روزه و همینطور جنگ 40 روزه نشون داد که قادر به پاسخگویی هستش. بنابراین برای اینکه این وضعیت تغییر کنه به نظر من باید به در واقع تغییر پارامترهایی که اینجا میتونن نقش داشته باشند امیدوار بود، مخصوصا این سفری که آقای ترامپ تا 2 روز دیگه اگه اشتباه نکنم چهارشنبه به چین خواهد داشت بسیار تعیین کننده خواهد بود، به خاطر اینکه چین علاوه بر اینکه به هر حال یک شریک استراتژیک برای ایران به حساب میاد، با سایر کشورهای منطقه و همینطور با اسرائیل دارای روابط خوب و استراتژیکی هستش که در حال حاضر همه این روابط دچار اختلال شده. خود مسئله در واقع اقتصاد در چین درست هنوز وارد فشار سنگین نشده، اما به هر حال تحت تأثیر قرار گرفته، و خب از اون برم مسئله جنگ تجاری که از قبل بین آمریکا و چین در جریان بوده، به نظر من شاید در این وسط فاکتوری به اسم ایران تو این معادله‌ای که بین چین و آمریکا هستش در واقع معنادارتر بشه، و در صورتی که در واقع چین یک به قول معروف پشتیبانی استراتژیک و مهمی از ایران در جریان این مذاکرات انجام بده، شاید به سمت توافق حرکت بکنیم. اما اگر این گونه نباشه و مثلا ایران وجه المصالحه قرار بگیره، یعنی در یک این شرایط جنگ تجاری که بین خود چین و در واقع امریکا وجود داره، اینها بر سر ایران به توافق برسن که در واقع اون رو از معادله کنار بگذارن، خب در این صورت نظر من محتمل ترین قضیه آغاز مجدد جنگ خواهد بود، که البته این بار جنگی خواهد بود که به نظر من بسیار متفاوت از جنگ 12 روزه و 40 روزه خواهد بود، جنگی خواهد بود که به نظرم موجودیت خود ایران و خب البته در درجه اول جمهوری اسلامی و پس از اون ایران رو با خطرات جدی مواجه خواهد کرد.
1: آقای قنبرپور نظر شما رو هم بدونیم، بالاخره کدام گزینه به واقعیت نزدیک‌تره؟ دو مهمان دیگرمون میگن شرایطی که در حال حاضر هست، یعنی همین وضعیت محاصره دریایی برادر جنوب ایران و شرایط بحرانی که در منطقه جاریه، شما چه فکر میکنید؟
3: سلام عرض میکنم هم خدمت بینندگانتون هم خدمت مهمانان عزیز. به درستی به یک معادله چندین مجهوله اشاره کردن مهمانان عزیز، من اطاله کلام نکنم. به این بحث اضافه بکنیم که طی روزهایی که از آتش بس بین ایران و آمریکا میگذره، ما به طرز عجیبی از حضور اسرائیل و نتانیاهو در واقع به نوعی این حضور کمرنگ شده. اون چه که در واقع اون بلایی که نتانیاهو سر آمریکا و همینجور منطقه آورد در نباید ازش ساده بگذریم و همه این معادلات اگر به سمت حل شدن و به سمت یک ثباتی بره، باید ببینیم که دوباره ممکنه اسرائیل چه سناریویی بچینه، برای اینکه اون دنبال امتیازات خاص خودش بوده و آیا حتی توافق بین چین و آمریکا به نفع اسرائیل خواهد بود یا نه، چیزیست که بعداً ممکنه نشونهاش پیدا بشه. بنابراین توی این معادله این کمرنگ شدن اسرائیل طی روزهای بعد از آتش بس جای سوال داره و نباید ساده ازش بگذاریم.
1: نکته مهمی رو اشاره کرد، البته دیشب آقای نتانیاهو خیلی پررنگ بود در چند رسانه، در دست کم یک تلویزیون آمریکایی
3: بعد از دیشب چندین روز بله. دیگه
1: بله دقیقاً این پررنگ خیلی صحبت کرد، گفت ایرانی ها من رو بی بی جون، یعنی ما دوستت داریم بی بی یا بنیامین نتانیاهو خطاب میکنند و نکاتی هم در مورد این که تا اورانیوم غنی شده خارج نشه رو هم مطرح کرد که این جنگ پایان نیفته از نظر دست کم ایشون. اما آقای قنبرپور یه بحث دیگری که وجود داره، اگر همین شرایط تعلیق رو در نظر بگیریم که دو مهمان گرامی گفتند و شما هم به طور ضمنی تایید کردید، فکر میکنید تاب‌آوری حکومت ایران در این شرایط چگونه خواهد بود؟ وضع اوضاع اقتصاد مملکت چندان مقبول نیست، فشار بسیار گسترده اقتصادی هم روی دوش مردمه.
3: ببینید من اجازه میخوام که باز برگردم به بلایی که آقای نتانیاهو بر سر ایران و مردم ایران آورد. برخلاف اون اثر لحظه‌ای یا موقتی که ایشون خیلی دوست داره الان اونو برجسته کنه و بگه که مردم ایران بی بی جون صداش میکنن، حمله اسرائیل و آمریکا به ایران و مشخصا نقشه‌ای که اسرائیل داشت، حذف آقای خامنه‌ای در ماه رمضان و شبیه سازی یک رهبر شیعه مشابه امام علی پیشوای اول شیعیان به یک الگوی جدید برای تندروها منجر شد و برخلاف حرکتی که مردم ایران داشتن می کردن به سمت به اصطلاح تغییری با بنیادهای مدنی، با روش مدنی، اون چیزی که در زن زندگی آزادی شاهدش بودیم، کاری که بلایی که آقای نتانیاهو سر این جنبش آورد اینه که الان ما گرفتار تندروها شدیم و هرچه مدیریت کلان کشور در ایران به دست تندروها بیفته، حرکت‌های مدنی کمرنگ و کمرنگ‌تر میشه. اونم در چه شرایطی؟ در شرایطی که جامعه ایران طی دهه‌های اخیر به فرسوده‌ترین موقعیت خودش به معانی مختلف رسیده بوده، چه به لحاظ منابع و پتانسیل‌های محیط زیستی مثل مدیریت آب، چه به لحاظ تاب‌آوری اجتماعی.
1: حالا اینا چه ربطی به آقای قنبرپور، اینا چه ربطی به نتانیاهو داره؟ خب این فساد و ناکارآمدی که الان 47 سال دامنگیر ایرانه به روایت تمام اون چه که می‌بینیم،
3: نکته‌ای که عرض کردم مشخصاً این بود، حذف آقای خامنه‌ای در ماه رمضان تا تولید یک الگوی جدید برای شیعه کرد، برای تندروها کرد و حکومت رو عملا از افرادی که در واقع ممکن بود باب گفتگو رو بشه باشون باز کرد خالی کرد. از طرف دیگه مردم رو هم آسیب پذیر کرد در قبال این تندروها.
1: بسیار خب آقای توفیقی، شنیدید نظر شما رو هم بدونیم، آیا همه اینا فقط تقصیر آقای نتانیاهو است یا خود جمهوری اسلامی هم دخیل در تمام این ماجرا؟
2: خب ببینید، نمیشه نقش آقای نتانیاهو رو در بروز این جنگ در واقع در نظر نگرفت، به خاطر اینکه به هر حال یک خطر موجودیتی احساس میکرد که به نظر من هر کشور دیگری هم بود شاید همین واکنش رو از خودش نشون میداد. به هر حال نه کشور، شما حتی به عنوان یک فرد وقتی موجودیت و حیات شما تحت تهدید قرار بگیره از خودتون واکنش نشون میدید. اما سوال اینجاست که چه زمینهایی در داخل کشور به وجود اومده بود که زمین ساز در واقع تأثیر کشورهای خارجی بر سرنوشت کشور ما شد؟ چون الان واقعیت رو بخواید فقط اسرائیل نبوده که در جریان این جنگ نقش داشته، خود امریکا نقش داشته، کشورهای بعضی از کشورهای عرب منطقه علارغم این که در ظاهر این رو نشون نمیدند، اما گزارش‌هایی وجود داره که اونها هم در پشت قضیه متمایل بودند به مسئله حمله به در واقع ایران. خب این به نظر من برمیگرده به اون ذات و ماهیت جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی یک نظامی بود که در 47 سال گذشته به جای تمرکز بر مردم ایران و در واقع توسعه کشور و به هر حال تأمین یک زندگی متناسب با دنیای امروز، مخصوصا با توجه به پتانسیل های عظیمی که در کشور ما از لحاظ ثروت های مثل نفت یا نیروی انسانی وجود داره، جمهوری اسلامی نه تنها از هیچ کدام از اینها استفاده نکرد، بلکه از اونجایی که از اون روز اول در واقع سیاست خارجی خودش رو بر توسعه طلبی و صدور انقلاب و پس از اون غرب ستیزی و آمریکا ستیزی و همینطور محو اسرائیل. ببینید این موضوع، من خودم از زمانی که در مدرسه بودم یادم هستش که این اصلا یک شعار در واقع به قالب در صف مدرسه بوده تا در جامعه تا در سیاست، یعنی تمام زندگی ما اینگونه تنظیم شده بود که به این جنگ ختم میشد. چرا؟ چون اساساً جمهوری اسلامی نظامی نبود که برای زندگی ایرانیان در واقع ارزشی قائل باشه، کما اینکه الان هم هیچ ارزشی قائل نیست. یعنی فرصت‌هایی که برای توافق داره به وجود میاد اونها رو هم متاسفانه داره پشت پا میزنه، چون فقط حیات و بقای نظام براش اهمیت داره.
1: بسیار خب خانم گلستان، پیش از اینکه به شما برگردم یادآوری کنم که رئیس جمهوری آمریکا پرزیدنت ترامپ در حال گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید هستند در حاشیه مراسم سلامت مادران. هر کجا که در گفتگوهاشون با خبرنگاران موضوع ایران مطرح شه، من پیش اجازه میخوام که صحبت شما رو قطع کنم و به رئیس جمهوری آمریکا و گفتگوهاش در مورد ایران برگردیم. من خانم گلستان، آقای قمبرپور به موضوع بسیار مهمی اشاره کردن، جنبش زن زندگی آزادی به عنوان یکی از جنبش‌های مترقی خاورمیانه در 100 سال اخیر، و این جنبش رو گفتن که جنگ به عقب رانده، جنبشی که خودش به حالا گواه اون چیزی که دیدیم جنبش پیشروی بود که حکومت رو به عقب رانده بود در مقابل خودش. واقعا اینطوره؟ واقعا فکر می‌کنید که تأثیر اون اتفاقی که افتاده به جمهوری اسلامی ضعیف‌تری نسبت به گذشته در کار هست، عقب رانده شدن این جنبش‌های مدنی ریشه داره، یا اینکه نبره موقتی عقب میرن و دوباره میتونن قدرت بگیرن و جلو بیان؟
0: بله ببینید، این مثلثی رو که من اول برنامه گفتم ضلع سومش مردم ایران هستن که در حاشیه و میشه گفت در پایان و هدف این مذاکرات یکی از متغیرهای مهم هست. چرا این حرف رو زدم؟ برای اینکه باید ایران و بازماندگان این رژیم جمهوری اسلامی در پیشبرد مذاکرات بتونن این رو به طرف به سمت سوی ببرن که مردم ایران عملیات خودشون رو پیدا بکنن. بدون شک این در یک مسیر خوشو خشونت پریز میتونه شکل بگیره، در مسیری که جنگ باشه، در مسیری که خشونت باشه شکل نمیگیره. این که کشورهای دیگه چه کار میکنن، چطوری رفتار کردن، مثلا آقای نتانیاهو یا دولت‌های دیگه، هر دولتی طبیعتاً دنبال منافع خودش هست و استراتژی‌های خودش رو به کار میبره. اما این دولت جمهوری اسلامی بوده که در 47 سال گذشته همیشه با استراتژی خشونت، دشمن پروری و تنش‌زایی این سیاست‌ها رو پیش برد، کاری کرد که کشور ما مورد حمله واقع شد و 40 روز دیدیم که چه جنگی بر ملت ایران تحمیل شد. اما واقعیت این هستش که امروز باید این سرکوب ها قطع بشه، باید این بازماندگان جمهوری اسلامی این رو ببرن به سمت سوی اینکه جامعه بتونه بره به سمت سوی این زندانیان سیاسی رو آزاد بکنن. اساسا آزادی زندانیان سیاسی باید به شکل یک مطالبه ملی تبدیل بشه و این عملیات شهروندی مردم ایران هستش که در یک مسیر خشونت پرهیز میتونه پیدا بشه، خودش رو دوباره بازسازی بکنه. به هر حال یادمون نره که جامعه ایران مهمترین زیرساختش زیرساخت‌های انسانیشه، یعنی همین تعداد دیپلم‌هایی که مثلا تعداد دیپلم‌های زنان ایران، تعداد دیپلم‌های مهندسی نانوتکنولوژی در ایران رو شما ببینید برابری می‌کنه با کشور فرانسه علاوه آلمان. اینها زیرساخت‌های انسانی یک کشوری که نباید ازش گذر کرد. برای همینه که جنبش زن زندگی آزادی یه جنبش بسیار موفق بود که نقطه عطف تاریخ ایران هستش که هنوز به نظر من ما
1: خانم گلستان به نکته خوبی اشاره کردید. این بحث مربوط به آزادی زندانیان سیاسی به عنوان یک خواسته ملی می‌بینم که در اون شرایطی که آقای روبیو برای کشور کوبا گذاشته، یکی از این شرایط آزادی زندانیان سیاسی است، در رأس فهرست قرار داره. میخوام ببینم که این چقدر میتونه، یعنی چنین خواسته‌ای و تمرکز بر چنین خواسته‌ای چقدر میتونه شرایط و فضای مبارزه در داخل ایران علیه یک رژیم خودکامه یا یک رژیم مذهب‌گرای خودکامه رو تغییر بده؟
0: ببینید اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردید. من یادآوری میکنم حتی رئیس جمهور آمریکا ترامپ این رو گفتن که ما کار خودمون رو کردیم دیگه، برای هر گونه تغییر سیاسی به دست خود مردم ایران هست. برای همین هستش که تاکید میکنم اگر که ما تا این زمان مطالبه گسترده و ملی در سطح کشور و
1: خانم گلستان عذرخواهی میکنم از شما، آقای ترامپ در حال صحبت در مورد ایران هستن، مستقیما به کاخ سفید میرن.
4: بله، و هیچ کشتی وارد نمیشه. میدونید که یه مقدار اونجا آشوب شد در کشتی هرمز، یه مقدار میدونید که اون دوست نداره، منظور شی هست، دوست نداره که ببینه اونجا آشوب شده و هرج و مرج شده. من به اونها خیلی احترام میذارم، اون هم به من خیلی احترام میذاره، یعنی رئیس جمهوری چین، ولی به قبلی‌ها احترام نمیذاره، برای اینکه اصلا طرف اصلا نمیتونه حرف بزنه. اون رئیس جمهوری سابق، رئیس جمهوری، وضعیت کشور ما در 4 سال گذشته بسیار بد بود. من همواره اینو میگم، فقط همه نه، پادشاه عربستان سعودی اینو گفت، ولی همم اینو میگن. یک سال اون پیش میگفتن کشور ما مرده، الان ما داغ‌ترین و حادترین و جذاب‌ترین کشور جهانیم. شما اصلا بهتر میدونید، آلویا اینو دیده، ما هم دیدیم. نگاه کنید اعداد و ارقام رو ببینید، بازار سهام شاخصاش در بالاترین حد قرار داره، حتی در مقایسه با قبل از جنگ. من فکر میکردم که 20-25% ممکنه این افت بکنه، من مشکلی با این موضوع نداشتم اگر این میشد. میگن که یه میدونید یه اصطلاح بسیار بدی است، میگه حاضر بودم یه گوله بخورم. اصطلاح خوب نیست با توجه به این وضعیتی که برای من اتفاق افتاد. بله، من حاضرم برای کشورم گوله بخورم، حاضرم به جون بخرم یه گوله رو برای کشورم. و تهدید ابلهان و دیوانه ها، میدونی که اونا دیوانن، اونا اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن، رژیم مزور رژیم جمهوری اسلامی. من با اونها گفتم، من بهشون گفتم، گفتم شما دیوانه ای. من باشون در واقع سر و کله زدم، باشون جوری دیگه حرف زدم، گفتم شما دیوانه اید، شما روانی هستین، شما سلاح هسته‌ای نخواهید داشت. و اونا فکر کردن میتونن من رو متقاعد بکنن، ولی نتونستن. اونا میدونن احساس ما در موردشون چیه، اونا نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. به محض اینکه سلاح هسته‌ای داشته باشن، ضرب 100 ازش استفاده میکنن. اگر توافق برجام که اوباما درست کرده بود توسط من ملغی نشده بود، لغو نشده بود، بلافاصله از این سلاح هسته‌ای استفاده میکردن علیه اسرائیل و بعد علیه خاورمیانه استفاده میکردن. دیدین که موشک پرت میکنه، هیچکس باورش نمیشد که عربستان سعودی، قطر، امارات، کویت، بحرین اینا بهشون حمله بشه. واقعا یک اشتباه راهبردی بسیار عظیم بود. و میدونید که ما موشک پدافندهای پاتریوت داریم که اونا رو ساقط کردیم به سوی یکی از تجهیزات بسیار بزرگ ما، یکی از کشتی‌های عظیم ما شلیک شد. 111 موشک با سرعت بسیار بالا به سوی ما حمله می‌شد. بسیار پیشرفته هم بودن این موشک‌ها. می‌دونید که اونا هزاران موشک، آخه کی همچین کاری می‌کنه؟ کی میاد به جز کسی که خودش دنبال دردسر می‌گرده؟ 111 موشک به سمت ما شلیک شد به سوی یکی از کشتی‌های ما در مدت خیلی کوتاه. از اون 111 موشک با سرعت مثلا 4500 کیلومتر در ساعت می اومدن، یعنی 3000 مایل، این اون 111 موشک تمامشون تک تکشون سرنگون شدن با فاصله خیلی زیاد قبل از اینکه برسن به ما، افتادن تو اقیانوس. تازه اونایی که خیلی باحالن، اونایی که این کارو میکنن، میدونی که مسئلهشون مغزشون خیلی تو میگن موشک شلیک شد، موشک داره میاد. 13 ثانیه وقت دارن که تصمیم بگیرن. اینجوریه که حالا بریم فکر کنیم و اینا، نه، یک ذره اشتباه محاسبه داشته باشن اون وقت خیلی خیلی آدم ها جونشون از دست میدن. خیلی نفع افراد و میلیاردها دلار، چند ده میلیارد دلار از دست میدن. ولی خب نشستن خیلی خوا خون سردی میگن موشک موشک، بعد نشستن این چیز رو تایپ میکنن، بعد میگن 47 درجه به سمت شمال، 1300 پا فاصله داره، با سرعت 3000 مایل در ساعت داره میاد. خیلی خوب، حالا ببینیم، الان میریم رهگیری میکنیم، آتش شلیک، آتش بنگ میزنن، 10 ثانیه بعد تمام. یعنی آدم های خیلی خیلی باهوشه، منظور کسانی که با این پدافندهای آمریکا دارن کار میکنن، میدونین که خیلی انقدر باهوشن که محاسباتشون خیلی سریع. بعضی آدم های بسیار قدری هن، ولی بعضی ها میدونید فقط 1%، دکتر آزمی میدونید که 1% از آدم ها اینجوری هن. من همیشه به این آدم هایی که توپچی هستن، در واقع پشت این سلاح ها میشینم، میگم کجا رفتی دانشگاه؟ میگه رفتم MIT، رفتم مثلا یکی از بزرگترین دانشگاه فناوری آمریکا. میگه رفتم فلان دانشگاه. آدم های بسیار باهوشی هن، میدونی که ما بهترین نظامی های جهان رو داریم. پرسش بعدی میدونید این الان خوشحالم، این سوالتون خوبه، این سوال در مورد مادریه، جایگاه مادری، نه در مورد کشور زیبای ایران. خوشم این که این سوال پرسیدید. بله، این مزایای
1: رئیس جمهوری آمریکا بود در اتاق کارشون در کاخ سفید و پاسخگویی به خبرنگارانی که از او در مورد ایران هم البته در مراسم روز سلامت مادران سوال پرسیده بودند. خانم گلستان، داشتید میگفتید، من شما رو قطع کردم، برگردم به شما و از شما بشنویم.
0: در رابطه با جامعه ایران، مردم ایران صحبت میکردیم، داشتم میگفتم که به هر حال آینده ایران میبایست از یک مسیر خشونت پرهیز پیش بره. جنگ و یا سرکوب اعدام نمیتونه کمکی بکنه برای آینده و پیشبرد جامعه ما. مردم ایران یکی از متغیرهای مهم و همونطور که گفتم ضلع سوم این مثلث هستن. ما این رو شاهدش بودیم که در طی این مذاکرات حتی یک بار رئیس جمهور آمریکا یک پیامی رو داد که خواسته بودن 6 زن رو اعدام نکنن. چرا تاکیدشون برای 6 زن بود؟ چندین بار ایشون در صحبتاشون از سرکوب زنان صحبت کردن. برای اینکه ببینید، جنبش زن زندگی آزادی یک جنبشی بود، فراگیر بود، همه‌گیر بود، برای نخستین بار کل ایران رو همصدا و همسو کرده بود، حول یک فرد یا یک ایدئولوژی جمع نشده بودن. برای قتل یک شهروند کل یک کشور بلند شد و این مسیر هست که میتونه آینده ایران رو تضمین بکنه. ما باید قبول بکنیم که یک جایی مسئولیت شهروند ما نیز مهمه. این که دیاسپورای ایران به هر حال نشون داده که میتونه نقش مهمی داشته باشه در نفوذ و در متغیرهای جهانی، که بتونه صدای زندانیان سیاسی باشه، اون رو به شکل یک مطالبه هر کسی که در هر کشوری هست از دولت‌های اون کشور خودشون درخواست بکنن که این فشارهای دیپلماتیک بر این موضوع بالا بره. برای همین هستش که بازماندگان جمهوری اسلامی هم در این مسیری که دارن پیش میرن، خودشون میدونن که یک جایی باید این مذاکره رو به هر حال به سمت سوی ببرن که تضمین بکنن، ضمانت بدن به ایالات متحده آمریکا که میتونن این همزیستی مسالمت آمیز رو تضمین بکنن در منطقه. این همزیستی مسالمت آمیز بدون حضور مردم ممکن نیست و با جنگ و یا با سرکوب نمیتونه عملیات شهروندی به مردم برمیگرده. بدون شک با پایان یافتن این جنگ، با پیشرفت این، با پیشبرد این مذاکرات، عملیات به مردم برمیگرده. شما ببینید در همین هفته گذشته کارزاری که برای خانم نرگس محمدی برپا شد به دلیل بیماری بیماری که دارن و بیمارستانی که منتقلش کردن، این چنین هستش که ما میتونیم صدای هم باشیم، به هم قدرت بدیم و اون عملیات شهروندی رو به مردم ایران باز بگردیم که فقط اون هست میتونه تعیین کننده سرنوشت سیاسی برای آینده ملت ایران باشه. یعنی خود ملت ایران هستن که میتونن تصمیم بگیرن، بقیه کشورها، بقیه دولت‌ها بدون شک به دنبال منافع خودشون هستن. اما امروز یک نقطه‌ای که بسیار مهم هست و اتفاق افتاده این هستش که در حال امنیت ملی و اون امنیتی که ایالات متحده آمریکا دنبالش هست گره خورده در منافع ملی ملت ایران و شهروندان ایرانی به ویژه در جنبش زن زندگی آزادی به کل جهان نشون دادن این فاصله و این تفاوتی که بین ولایت فقیه، نظام ولایت فقیه و مردم ایران وجود داره که اینو بارها حتی وزارت وظیفه خارجه آمریکا هم اینو بارها بهش اشاره کرده و این تفاوت رو خیلی از دولت‌های اروپایی بهش اشاره کردن و همه مردم جهان میتونیم بگیم که نگاهشون به مردم ایران هست و این تنها از
1: گلستان. ما بعد به آقای ترامپ برگردیم در کاخ سفید، در اتاق کار ریاست جمهوری در کاخ سفید برمیگردیم مجددا به شما.
4: و خب میدونید که اینا میرفتن به آلاسکا و میدونید مسیرشون به نظر میاد که از آسیا دور باشه، ولی واقعا نزدیک هم هست، یک مسافت کمی هم هستش که در مقایسه با نقاط دیگه که بعد برن کشتی ها و نفت بگیرن. الان میرن به آلاسکا و فکر میکنم مشکل بزرگی اینه که ما الان باید اسکله های بزرگی درست بکنیم که بتونیم این کشتی نفتکشا رو پر بکنیم با نفتشون، برای اینکه میدونید الان ما واقعا پمپ های خیلی بزرگی داریم که میتونیم این کارو بکنیم. و اون اتفاقی که داره میفته وقتی که مردم شنیدن که داریم تنگه هرمز از دست میدیم، افراد شنیدن، میدونی که واقعا دارن خیلی نبوغ داره، دارن میرن جای دیگر رو پیدا میکنن. با کسانی که صحبت کردن، با کشورها، با شرکتها، اینا دارن میگن ما به کار ما ادامه میدیم، میخوایم بازم بریم به تکساس، ما دوست داریم یه 45 دقیقه بیشتر میریم، اینو بیشتر میپسندیم. یعنی واقعا خارق العاده است. بنابراین خیلی ها فکر میکردن که قیمت نفت میرسه به 250 دلار یا 300 دلار برای هر بشکه، امروز الان کمتر از 100 دلار در بشکه است. حالا فکرشو بکنید وقتی این تموم بشه، اون وقت میبینید چنان میفته پایین که اصلا قیمتش کم میشه که خدا میدونه چقدر طول میکشه، هر وقت مناسب باشه. ببینید یک درصد خیلی کمیه، حالا به هر حال پایین میاد. آیا شما هنوز باور دارین که یک راه حل دیپلماتیک میسره یا فقط گزینه نظامی در میانه؟ نه ببینید خیلی ممکن و میسره. من بعد 4-5 بار باشون سر و کله میزدم، هی فکرشون عوض میکنن. این رهبران واقعا رهبران جمهوری اسلامی آدمای بسیار بسیار غیر شرافتمندانه ای هستن، آدمی که شرافتمندانه نیستن، رده سومشون الان هستن. میدونن الان دیگه رده اول دوم که از بین رفت، رده سوم میگه آقا اصلا کسی نمیخواد رهبر بشه، رئیس جمهوری بشه. میگه کی میخواد رئیس جمهوری بشه؟ اصلا هیچ کی دستشون نمیبره بالا. هی نظرشون عوض میکنن. من میدونید که من هی فکرشون عوض میشه، هی نظرشون تغییر میکنه، توافق میکنی فردا میان میشینن یک سندی براتون میفرستن که 5 روز طول میکشه تازه برسه، در حالی که 20 دقیقه ای میرسید دست ما این سنده. فقط اینو بگم هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در سوال در مورد یک در مورد جیمی لا حرف میزنین. آها جیمی لا رو دارید بگید شما. یک آقای دیگه هم هست، یک کشیش هست، یک روحانی هست، بله یک روحانی مسیحی هستش. من هر دوتاشون رو باز خواهم گردون، من مطرح خواهم کرد موضوعشون رو. من در مورد جیمی لا صحبت کردم، از در مورد دیدار با چینه من هر دوتاشون رو مطرح میکنم. نمیدونین دیدید یک وکیل خیلی خوبه هست به نام جان کال که وکیل شرکت های دخانیات بود، شرکت
1: رئیس جمهوری آمریکا، در اتاق کارشون در کاخ سفید هستند. ایشون رهبران کنونی حکومت ایران رو غیر شرافتمند خواندند و در پاسخ به سوالی که گفتند آیا همچنان به مذاکره اعتماد دارید و فکر میکنید راه حل هست یا جنگ، گفتند تنها میتونم بگم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. باز هم به آقای ترامپ برمیگردیم اگر در مورد ایران صحبت کنند و گفته های ایشون رو به ترجمه همزمان همکارم جناب آقای کیومرسی، پژواک کیومرسی خواهیم شنید. آقای قنبرپور، توی این فضا و در نقد صحبتی که خانم گلستان کردن در خصوص عملیات مردم که حالا کمپین در مورد خانم ستوده جواب میده، جمهوری اسلامی هر روز اعدام میکنه. همین امروز یک جوان 29 ساله، یک دانشجوی نخبه رشته هوافضای دانشگاه علم و صنعت رو با اتهام واهی همکاری با آمریکا و اسرائیل اعدام کرده. آیا واقعا شما هم فکر میکنید که میشود با این حکومت به همین سبک کار کرده که نارامد؟
3: اولا آقای ترامپ زحمت کشیدن کل شیرازه صحبت خانم گلستان رو از بین بردن. ببینید با جمهوری اسلامی ما مدت هاست که به این نتیجه رسیدیم که نمیشود پیش رفت، نمیشه باهاشون به در واقع نقطه به توسعه رسید، یا اصلا هیچ چشمانداز مثبتی وجود نداره و همین باعث شد که خیلی از ما همین اواخر از اونجا در واقع بگریزیم. به این عبارت چیزی که هست اینه که اگر قرار باشه به جای جمهوری اسلامی ساختار جدیدی حاکم بشه، یا ما در واقع از جمهوری اسلامی به نقطه دیگه ای عزیمت بکنیم، بهتره که همونجور که خانم گلستان گفتن از یه روش خشونت پرهیزی باشه و شیوهی باشه که در اون انقدر به راحتی مثل نقل و نبات مردم رو به جاسوسی متهم نکنن. اگر جاسوسی انقدر امر ساده و راحتیه که هر کسی دانشجو میتونه توی دانشگاه‌های ایران تبدیل به یه جاسوس دو جانبه بشه، هم برای موساد کار بکنه هم برای CIA، خب این یه جوری مردم ایران رو زیر سوال بردنه که همشون تبدیل به جاسوس شده.
1: خب واضحه که این اتهامات غلطه. نکته اینجاست دنبال چیه باقی مانده جمهوری اسلامی از چنین اتهاماتی و اجرای سریع احکام درباره اون؟
3: ببینید اینکه جمهوری اسلامی به دنبال چیست برای اینکه بتونه مردم رو الان مدیریت بکنه، برای اینکه همچنان خیابان رو در دست داشته باشه. ما میبینیم حتی این روزها من اخباری که از ایران دارم اینه که به کسانی که در خیابان مستقرن دستمزدی هم نداره به پردازه و داره بهشون کالابرگ و امثال این چیزها میده که اونا حضورشون رو در خیابان حفظ بکنن. این خواسته جمهوری اسلامی بر ما مشخصه، اما نکته این هست که خب اگر بخوایم از جمهوری اسلامی عبور کنیم با اون چیزی که در خیابان‌های اروپا داریم می‌بینیم هم ترسناکه. این که پرچم ساواک به عنوان یک سازمان اطلاعاتی مخوف رو دوباره مردم به دست بگیرن و بخوان بگن که اون دوره خوب بوده هم ترسناکه. واقعا اون چه که نیاز هست مردم بهش برسن شفافیته، و ما اگر این شفافیت رو نداشته باشی که در واقع بدونیم حتی همین فردی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه جاسوسه، باید ما میتونستیم راجبش تحقیق بکنیم، میتونستیم راجبش بررسی بکنیم و بعد به در واقع بتونیم این راستی آزمایی رو پیش ببریم. ولی همه این امکانات وقتی که رفتارها به سمت خشونت برده میشه، همه این امکانات از ما گرفته شده و ما هیچ کار مدنی نمیتونیم بکنیم در چنین شرایطی. حتی راجع به این که منافع مردم ایران با منافع سایر کشورها گره بخوره هم جای شک و تردید به وجود میاد. واقعا ما در واقع باید سالها و شاید انرژی زیادی بگذاریم تا دوباره برسیم به اون موقعیتی که جنبش‌های مدنی بتونن مردم رو به سمت مطالباتشون در واقع سوق بدن.
1: آقای توفیقی شما چه فکر میکنید؟
2: خب صحبت‌های جناب قنبرپور من باش موافقم در اساس و در کلیت، اینکه به هر حال یک جنبش در واقع خشونت پرهیزی وجود داشته باشه که جامعه ما رو به یک نقطه مطلوب برسونه. منتها مسئله اینجاست که متاسفانه ما با نظام و سیستمی ما روبرو هستیم که به قول معروف به هیچ صراطی مستقیم نیست. در برابر جنبش های خشونت پرهیز هم در واقع حد اکثر خشونت رو به کار میبره. ما یادمون نرفته که در 18 و 19 دی ده ها هزار نفر هموطنان ما رو میشه گفت که قتل عام کردن، یا حتی قبل از اون در 1401، در 98 آبان 98، در 96، حتی 88 ما یادم هست که در جنبش سبز هم با اینکه خیلی مطرح نشد اما بیش از 100 نفر در اون زمان در واقع متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن. بنابراین خب تکلیف اینجا یک مقداری سخت میشه، و اما مسئله اینجاست که آیا اساساً جمهوری اسلامی جان به در خواهد برد از این وضعیتی که در واقع در اون قرار گرفته، وضعیتی که میشه گفت که شرایط تعلیق هستش، نه صلح و نه جنگ. با توجه به اون تأکیدی که آقای ترامپ داره در مسئله در واقع عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای و از اون بر اصراری که جمهوری اسلامی بر مسئله در واقع غنی‌سازی در داخل ایران داره، اون هم غنی‌سازی که واقعا هیچ تأثیری بر زندگی مردم نه تنها نداره بلکه تبدیل شد به یک مصیبت. بلایی که الان بر کشور ما نازل شده بیش از میلیاردها دلار تا همین لحظه در واقع هزینه شده و به نظر میاد متاسفانه باز هم خواهد شد، برای هیچ، برای کاری که واقعا به راحتی ما میتونستیم از طریق جایگزین رو انجام بدیم. در این تصادم و در این اصرار، وقتی هم که در واقع ما با حکومت دیوانگان طرف هستیم و حکومتی که نه با مردم خودش در واقع روی خوش داره، نه با همسایگانش و نه با دنیا، به نظرم بیشتر سمت و سوی جریان به سمت یک در واقع جنگ و به سوی یک بدتر شدن اوضاع داره میره. یعنی به نظر میاد که باقی مانده جمهوری اسلامی، مخصوصا مجتبی خامنه ای، اولا که خودش پنهان شده و اگر واقعا این فرض رو بپذیریم که ایشون در قید حیات هستن، کسی با او ارتباط نداره. در یک چنین شرایطی رهبری کردن بر کشوری که 90 میلیون هستش و مردم اون گرفتار فقر و تورم و گرانی و مسائل این چنینی هستن، خب واقعا خودش یک وضعیتی هستش که این جنگ از قبل هم بر ایران تحمیل شده بود، حتی خیلی قبلتر از اون که این حملات امریکا و اسرائیل در واقع به کشور ما وارد بشه. بنابراین به نظر من در یک شرایطی که ما الان قرار گرفتیم، جنبش های خشونت پرهیز کمترین شانس رو داره. اگر میشد چه بهتر، اگر میشد ما برمیگشتیم به در واقع.
1: خب بذارید همین رو از خانم گلستان بپرسیم. خانم گلستان، مطابق همین حرف هستن اپوزیسیونایی که میگن آقا هر راهی بوده رفتیم، تهش باید به اینجا میرسیدیم، از شما بشنویم چه پاسخی هست برای کسانی که میگن جنبش خشونت پرهیز دیگه کار نمیکنه؟
0: نه، ما همه راه ها رو نرفتیم. اولا اگر مسئله سرکوب هست که نظام ولایت فقیه از زمانی که در ایران مستقر شد، از اعدام های مدرسه رفاه، بام مدرسه رفاه دهه 60، کوی دانشگاه، جنبش سبز، همینجور مریم دی ماه 96، نمیدونم آبان 98 رسیدیم به جنبش زن زندگی آزادی، تا به امروز ادامه داره. مشکل برمیگرده به قانون اساسی کلمون، مشکل برمیگرده به اون ارزش هایی که در این قانون اساسی بر حاکمیت همیشه اون رو اجرا کرده و برش داره همچنان تاکید میکنه. اعدام هایی که بعد از این جنگ 40 روزه دارن با اتهامات واهی مثل جاسوسی، مسائل امنیتی.
1: خب راه حل چیه خانم گلستان؟
0: بله،
1: راه حل چیه؟
0: راه حلی که میمونه که ما نرفتیم این هستش که بیایم این مخالفت با اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، همه اینها باید تبدیل به یک مطالبه ملی بشه، نه اینکه فقط ما بخوایم پروپاگاند بکنیم، شعارهای ایدئولوژیک بدیم، حول یک فرد، یک گروه، یک حزب، یک ایدئولوژی بخوایم پیش ببریم. برای همینه که من همچنان تاکید میکنم که ادامه جنبش زن زندگی آزادی زمانی که همه شهروندان ایرانی.
1: خانم گلستان، من حداقل از زمان خانم گلستان، اگه صدای منو میشنوین، من از زمان اعدام ریحانه جباری که به جرم در واقع دفاع از خودش رفته بود، اون کسی که بهش متجاوز شده بود رو کشته بود، میدونم که شما این شعار نبه اعدام رو میدید. قبل از اون همین شعار رو خانواده های دادخواه از دهه 60 تا حالا دادند و هنوز جمهوری اسلامی دارد اعدام میکند. اگر قرار بود جواب بده در این 35-6 سال نباید جواب میداد، در همین 15 سالی که از اعدام ریحانه جباری میگذرد نباید جواب میداد.
0: بله، ولی باز تاکید میکنم باید اینها به شکل یک مطالبه ملی در بیاد، چه در دیاسپورا، در ایرانی هایی که در خارج از کشور هستن، چه اونهایی که در داخل کشور هستن. ببینید من یک نمونه مثال میذارم. اگر یادمون باشه وقتی که توماج صالحی رو زندان کرده بودن، میخواستن اعدام بکنن، تونستن همه شهروندان ایرانی تونستن همصدا بشن و یک کارزار جهانی راه اندازی کردن و تونستن اون رو از شوبیدار نجات بدن. نمونه های این چنینی هم بوده. ولی ما در همه مسائلی که وجود داره، به خصوص امروز، به ویژه بعد از این جنگ 40 روزه، باید بتونیم این رو تبدیل بکنیم به یک مطالبه ملی که در سطح جهانی این به شکل یک موضوع مهم مطرح بشه. یعنی همه همصدا بگیم که باید زندانی سیاسی آزاد بشه، نه اینکه یه عده‌ای بیان مثلا به نرگس محمدی سنگ بزنن، به این بگن مرگ بر این، به این بگن مرگ بر اون. نه، اینطوری نمیتونیم پیش بریم. باید بتونیم هممون با هم همصدا باشیم، هم آوا باشیم، بتونیم با هم یک مطالبه رو برش انگوش بزنیم و بریم جلو. مگر زمانی که زن زندگی آزادی مطرح شد، هیچ کس فکرش رو نمیکرد که زنان ایران موفق باشن که جمهوری اسلامی رو به عقب هل بدن، چون همیشه هلی. موضوع زنان و موضوع دشمنی با غرب دو پایه و دو ستون مهم نظام برای
1: آقای توفیقی. اگر نکته‌ای هست در مورد فرمایشات خانم گلستان، خیلی کوتاه بشنویم از شما.
2: والا ببینید، من عرض کردم هم صحبت‌های آقای قنبرپور و هم صحبت‌های خانم گلستان کاملا منطقی است و از لحاظ اصولی خدشه‌ای بر اون نمیشه وارد کرد، اما از لحاظ عملی ما چگونه میتونیم این شعارها رو تبدیل بکنیم به وضعیتی که مثلا خب تبدیل بشه به گفتمان غالب، مخصوصا در داخل کشور. شما ملاحظه بفرمایید الان ما در جایی نشستیم که به هر حال در یک امنیت نسبی برخوردار هستیم، از لحاظ به هر حال نظیر بمباران و جنگ هستیم و نظیر در واقع فشار اون دستگاه و سیستم سرکوب. گفتن این حرفا راحته، اما واقعیت اینجاست که در داخل کشور فضا بسیار تنگ شده، یعنی گروه های سیاسی و جریانات مختلف متاسفانه در تحت تأثیر جنگ به حاشیه رفتن و به نظر نمیرسه که در شرایط فعلی ما امکان این رو داشته باشیم که در واقع به مسائل اینچنینی بپردازیم، مگر اینکه خب یک معجزه اتفاق بیفته. متاسفانه اپوزیسیون خارج از کشور فاقد یک در واقع به نظر من مسئولیت شناسی و درکی هستش که حالا اون مباحثی که خانم گلستان رو بتونه در واقع پاسخگوی اونها باشه نیدن به اون سمت. الان ما شاهد هستیم که اپوزیسیون به جای همگرایی دچار واگرایی شده، به جای اینکه در واقع از این فضا بتونه استفاده بکنه. یعنی واقعا فضایی بود که جمهوری اسلامی به نظر من دیگه امکان نداره بیشتر از این تضعیف بشه. حالا ممکنه در جریان حملات بعدی، اما در همین نقطه به حدی تضعیف شده بود که اپوزیسیون با یک همگرایی و با یک در واقع ایجاد جنبش در داخل کشور میتونستن کارهایی انجام بدن که متاسفانه به نظر من اون فرصت هم از دست رفته.
1: آقای قنبرپور، نظر شما رو هم بدونیم، فکر میکنید اساساً مردم داخل کشورمون، کسانی که در حقیقت عملیات باید به اونها برگرده و اونها هم که تصمیم بگیرن، از گروه های مخالف سیاسی در خارج از کشور چه میخوان، چه وظیفه ای رو بر دوش اونها میگذارند؟
3: من اجازه میخوام در این حال که به سوال شما سعی کنم جواب بدم، این نکته رو عرض کنم در تکمیل فرمایشات دو مهمان عزیز. ببینین، ما سالها با فقهای سخت نفوذ، یعنی اجازه هیچ تغییری ندادن، انعطاف پذیر نبودن مواجه بودیم، ولی زنان ایران تونستن خواستشون در مورد حجاب رو آروم آروم آروم آروم به حکومت تحمیل کنن. فیلم هایی که امروز از تهران ما میبینیم، با اون چیزی که من خیلی نیست از تهران اومدم بیرون، کاملا دو فضای متفاوته. چطور زنان ایران تونستن این حکومت رو در مورد حجاب اجباری به عقب برونن؟ نه با سپاه پاسدارانی مواجه بودن، یعنی به اون معنایی که با سپاه پاسداران مواجه بودن، منظورم اینه که نه اسلحه دست گرفتن، نه خشونت کردن، فقط و فقط آروم آروم خواستشون رو عملی کردن. و امروز دخترانی که توی ایران میتونن راحت تر در واقع لباس بپوشن، مدیون دختران مثل دختر آبی، مهسا امینی و امثال هم هستن که آروم آروم این فشار رو به حکومت آوردن تا عقب بره. بنابراین ما نه نیاز به حمله نظامی داریم، نه نیاز به دخالت بیگانه داریم، نه به در واقع جمع شدن دور یک شخص داریم که فراموش کنه قدرت رو از هرم، از کف هرم در واقع داره به دست میاره. و همه اینها بازم تاکید میکنم از زنان ایران بیاموزیم که چجور میشه یک حکومت خودکامه رو به عقب رو به نرمترین شکل ممکن.
1: آقای قمرپور، بعضی ها ممکنه در پاسخ به سوال، به این نکته که شما گفتید، بگن این حرفا شعاریست، بگن این حرفا در مقطع عمل کارکرد نداره. اون چه هم که امروز زنان ایران دارن تجربه میکنن به فراخور شرایطیست که جمهوری اسلامی در موضوع بقا به بحران رسیده، سر حجاب رو شل کرده، در انتخابات هم سر حجاب رو شل میکنه، در هر مقطع این کار رو، در 22 بهمن هم این کار رو میکنه، به محض اینکه احساس قدرت بکنه دوباره روز از نو، روزی از نو. پاسخ به اونها چه خواهد بود آقای قمرپور؟
3: ببینید، من بازم تأکید میکنم دست کم اتمسفری که من الان دارم توش تنفس میکنم، فرانسه سابقه طولانی داره در مبارزه با سلطه و انقلاب فرانسه رو که نگاه کنیم سالها طول کشیده تا به اینجا رسیده. ما هم نباید فکر کنیم که یک شبه به نتیجه میرسیم. در مورد حجاب من میخوام یادآوری کنم ابتدای دهه 80 پوشیدن مانتوی رنگی همچنان امکان پذیر نبود یا به سادگی و سهولت انجام نمی گرفت. چه مسیری رو زنان ایران بعد از انقلاب طی کردن؟ از خانم هما دارابی، اگر اسمشون رو اشتباه نگفته باشم،
1: درست می‌فهمم،
3: تلاشی که برای پسروندن این حجاب اجباری انجام دادن و همینجور آروم آروم اومدیم تا رسیدیم به مهسا امینی و بعدش این تدریجی اتفاق افتاد. ما نمیتونیم یک شبه به اون چه به اصطلاح ایدئالمونه برسیم. زحمت میخواد، حوصله میخواد و صبوری میخواد.
1: خانم گلستان، از شما هم بشنویم، آیا حکومت به محض اینکه احساس کنه پا روی گلوش برداشته شده دوباره پاش رو روی گلوی مردم و کنشگران بدنی نخواهد گذاشت؟
0: من اول یه گذری بزنیم به صحبت رئیس جمهور آمریکا رو که در آخرین لحظه پخش کردی. یه اشاره خیلی پاسخ خوبی دادن در رابطه با مذاکرات وقتی ازشون راجع به جنگ پرسیدن. ایشون اشاره کردن که نیازی به جنگ دیگه نیست، یعنی اینکه پیشرفت پیشبرد مذاکرات میتونه این رو به نتیجه بده. پس این پایان داده شدن به این جنگ عملیات شهروندی رو به مردم ایران آرام آرام باز بهشون برگردونده خواهد. و به هر حال همونطور که من گفتم تو سزل مثلث اون کشورهایی که تضمین کننده صلح غزه هستن، امضا کنندگانش هستن، که همه اینها ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، کشورهای حوزه خلیج فارس، همه به دنبال این هستن که یک ایران باثبات و با بتونه این امنیت رو در منطقه تضمین بکنه که این صلح غزه 2025 بتونه به اجرا بیاد. اینجا ما صحبت از مردم ایران کردیم که این پایان داده شدن به این جنگ میتونه کمک بکنه که این عملیات شهروندی به مردم برگردونده بشه. وقتی از مطالبه آزادی به طور مثال زندانیان سیاسی من گفتم که باید به یک مطالبه ملی تبدیل بشه، صحبت از فرانسه شد. می‌خواستم اشاره بکنم به زندان باسیل در فرانسه که 14 ژوئیه 1789 وقتی مردم پاریس رفتن حمله کردن و زندان باسیل درش رو باز کردن و زندانیان رو آزاد کردن، اونجا بود که انقلاب فرانسه رقم خورد و مردم آزاد شدن. در کشورهایی که خشونت بسیار بالاتر هم بوده، در آفریقای جنوبی ما دیدیم، همیشه مثالش هم به عنوان یک الگو زده میشه، اما تونستن از یک مسیر خشونت پرهیز به رهبری ماندلا در داخل کشور از اون خشونتی که جنگ درونی و جنگ مسلحانه بود گذر بکنن و به پیش برن. ما این رو در چکسلواکی، در لهستان، در رومانی، کشورهای بسیاری دیدیم که از مسیر خشونت پرهیز اون شهروندان در داخل کشور با شکل دادن رهبرانی که در داخل کشور بودن تونستن از یک مسیر خشونت پرهیز به یک دموکراسی سکولار دست پیدا بکنن. الان هم با این مسئله مذاکرات که داره میره، با مسئله فشارهای اقتصادی که الان بر دولت کنونی جمهوری اسلامی هست. در حال این بازماندگان جمهوری اسلامی مجبور شدن این بحث نمیدونم غنی سازی و 60% غنی سازی بشه، آینده ایران به چه شکلی خواهد بود در رابطه با موضوع هسته‌ای، این رو مجبورن که پیش ببرن و توپ به میدون آمریکاست. باید بدونن که چطوری میتونن پیش ببرن با اون اختلافات درونی که بینشون هست. ایالات متحده آمریکا هم نشسته که ببینه با کدوم گروه باید این مذاکرات رو پیش ببره، ولی این یه فرصت مناسبی رو ایجاد خواهد کرد. به نظر من خیلی طولانی نخواهد بود، جامعه برمیگرده به حالت قبل خودش، هرچند که مسائل اقتصادی بسیار بسیار سخت‌تر شده، ولی این برمیگردن جامعه رو به حالت قبل از جنگ که عملیات شهروندی به مردم برگرده. و اینجاست که ما باید بتونیم از اون مسائلی که در طی دو سه ماه اخیر دیدیم، اون پروپاگانداهایی که شد، اون فرد محوری و
1: متشکرم از شما خانم
0: گلستان، اون گذر بکنیم و اینو تبدیل به یک مطالبه
1: آقای توفیقی دو دقیقه اونیم تا پایان برنامه فرصت داریم، هم اگر یک جنبنده من بدید، هم آیا واقعا مذاکره با آمریکا میتواند هسته سخت قدرت در باقی مانده جمهوری اسلامی رو بشکنه؟
2: این بستگی داره به وضعیت در واقع بقا برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک نظامی است که با عرض پوزش از مردم شریف و محترم ایران، اگر 50 میلیون ایرانی هم در واقع جان خودشون رو از دست بدن، برای جمهوری اسلامی ذره اهمیت نداره. جمهوری اسلامی یک حکومت ایدئولوژی که آخر زمانی است که تنها چیزی که میتونه اون رو پای میز مذاکره بیاره مسئله بقا و مسئله فشارهایی است که از سطح خارجی داره بهش وارد میشه. چون متاسفانه ما دیدیم در جریان جنبش دیما وقتی که مردم به خیابان آمدن اونها رو کشتار کردن، یعنی در واقع حتی اگر باز هم یک همچین اتفاقی بیفته هیچ بعید نیست که کشتاری بسیار بدتر از اون به وجود بیارن. بنابراین مسئله به نظرم برمیگرده به میزان در واقع تحمل پرزیدنت ترامپ و این سفری که به چین خواهد کرد. پاسخی هم که داد در رابطه با مسئله هسته‌ای و در جواب به جنگ به نظر من کاملا زیرکانه بود، یعنی مسئله جنگ رو منتفی نکرد، به خاطر اینکه طرف مقابل یعنی ایران تا این لحظه بر اساس اون چیزهایی که امروز در واقع سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده همچنان بر اون در واقع موازعی که حتی قبل از جنگ داشتن داره اصرار میکنه. بنابراین اگر امریکا و اسرائیل از این جنگ هیچ دستاوردی نداشته باشن، به نظر من بعید هستش که بتونن با مذاکره اون رو به دست بیارن و خب همین ابهام رو بیشتر کرده، ولی به نظر من احتمال جنگ مجدد بسیار بیشتر
1: شما.
2: از توافق
1: بسیار هستش. سپاسگزارم از شما آقای آلان توفیقی، همچنین از سرکار خانم ناظره گلستان و سینا قنبرپور هر سه از فرانسه که امشب دعوت ما رو در صدای آمریکا پذیرفتید. از شما بینندگان صدای آمریکا هم سپاسگزارم که این تفسیر خبر رو به تماشا نشستید. وقت خوش، خدا نگهدار.

امروز قدرت سیاسی در ایران در دست کیست؟ چه کسی ایران را اداره می‌کند؟ خامنه دوم که تا به حال نه دیده و نه شنیده شده، سپاه پاسداران، مجموعی از حلقه‌ها و چهره‌های واسط، یا هر کسی که زورش بر دیگران می‌چربد؟ به میدان خوش آمدید.

سلام بر شما بینندگان و همراهان میدان، با من فهیمه خضر حیدری. در ایران امروز قدرت دست کیست؟ پس از درگیری نظامی میان ایران و آمریکا و اسرائیل، پس از کشته شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حذف بعضی فرماندهان اصلی سپاه از یک سو و مقام‌های ارشد امنیتی از سوی دیگر، پس از انتخاب مشتبه خامنه ای به عنوان جانشین رهبر، در شرایطی که از آن زمان تا کنون کسی نه صدای او را شنیده نه تصویری از او دیده، پس از بالا آمدن نام محمد باقر قالیباف به عنوان کسی که رشته امور را در دست دارد، پس از همه اینها آیا شاهد قدرتی لرزان، بی ثبات و پراکنده در ایران هستیم؟ سپاه پاسداران این روزها حتما بخشی از ساختار چندلایه اداره و تصمیم سازی در ایران است. با این حال دیگر نمیتوان موضوع را ساده کرد و به سادگی گفت مملکت به کلی دست سپاه است. نهادها و نامهای دیگر بسیارند، از دفتر موسوم به رهبری و از سپاه پاسداران و شورای عالی امنیت ملی تا حلقه های امنیتی دولت، چهره های واسط و حلقه های منتهی به مجتبی خامنه‌ای در محاق. امشب در میدان میپرسیم زمام امور در دست کیست، یا شاید باید پرسید در دست چه کسانی است. پاسخ به این پرسش امروز دیگر اصلا ساده نیست. فهم سازوکار قدرت در ایران امروز پیچیده تر از همیشه به نظر میرسد. با این حال ما در میدان تلاش خودمون رو برای درک و دریافت بهتر از این وضعیت میکنیم. با فرج سرکوهی خودمون رو برای درک و دریافت بهتر از این وضعیت میکنیم. با فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه نویس.

0: بر اداره میشد، حالا یک پرسش پررنگتر شده که آیا او تصمیم گیرنده است یا دیگران؟ دیگران که هستند؟ نام حسین طائب، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، سالها با حلقه امنیتی نزدیک به مجتبی خامنه‌ای گره خورده است. او برای بسیاری نماد لایه پنهان قدرت است، جایی که گزارش‌های امنیتی، مهندسی سیاسی و تصمیم سازی پشت پرده شکل می‌گیرد. بدون شک در دوران جنگی نقش سپاه پاسداران در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بیش از قبل تقویت شده. برای همین بدون شک احمد وحیدی، فرمانده تندرو و جدید سپاه، صاحب قدرتی تأثیرگذار است، تأثیری فراتر از عرصه نظامی. اما سؤال این است که او چقدر در خود سپاهیان مقبولیت دارد؟ در شرایط جنگی فقط فرمانده سپاه تصمیم گیرنده نیست. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم نقش کلیدی دارد. علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه، این روزها بارها درباره رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به تنگه هرمز سخن گفته. این نشانه ایست از تأثیرگذاری او در روند تصمیم گیری. شورای عالی امنیت ملی یکی از مهمترین اتاقهای تصمیم گیری در جمهوری اسلامی است. جانشینی محمد باقر ذوالقدر از دیگر فرماندهان سابق و تندروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جای علی لاریجانی در شورا برای بسیاری نشانه پررنگتر شدن نگاه امنیتی و ایدئولوژیک در ساختار قدرت است. غلام حسین محسنی اژه‌ای شاید طراح اصلی قدرت نباشد، اما یکی از مهمترین مجریان آن است. در دوره‌های امنیتی تر قوه قضایی زیر نظر او به ابزار بازداشت، پرونده‌سازی، احکام سنگین و نمایش اقتدار تبدیل شده است که تجلیش را در اعدام‌های گسترده و تقریبا روزانه می‌بینیم. مسعود پزشکیان قوه مجریه را در اختیار دارد، اما ناآشناترین ها به سیاست ایران هم می دانند در پرونده های اصلی از جنگ تا دیپلماسی تصمیم نهایی معمولاً جای دیگری گرفته می شود و او دخالتی ندارد. قالیباف نه رهبر است، نه فرمانده سپاه و نه رئیس دولت، اما در چند لایه قدرت همزمان حضور دارد. او از معدود چهره هایی است که هم زبان سپاه را می فهمد، هم سیاست رسمی را و هم با بیت پیوند دارد. تأثیر او نباید دست بالا یا دست کم گرفته شود. مهدی خاموشی از چهره‌های کمتر دیده شده، اما به عقیده برخی بالقوه اثرگذار است. اگر نقش او در نزدیکی به حلقه مرکزی قدرت پررنگ‌تر شده باشد، نشان می‌دهد نهادهای مذهبی با منابع تصمیم‌گیری، منابع اقتصادی و بیت رهبری ارتباطشان قطع نشده.
1: خب مروری کردیم بر چهره‌های تاثیرگذار در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی این روزها. پس پاسخ کوتاه اینه: امروز قدرت فقط دست سپاه نیست، فقط دست مجتبی خامنه‌ای نیست، یا فقط دست قالیباف نیست. آقای سرکوهی، معلوم نیست چه کسی و چگونه چه کسانی واقعا دارن ایران رو اداره میکنن. به طور مشخص پاسخی برای این نداریم. به نظر میاد حتی برای خود مقامات ارشد حکومتی هم خیلی مشخص نیست. حالا این وسط من میخوام این سوال سختو از شما بپرسم که چه خبره در سطح حکمرانی در ایران؟
2: من سلام میکنم به شما، به خانم گلرو و آقای قاضیان و به بینندگان این برنامه. هر پاسخی که الان من میدم یا فکر کنم کسان دیگه بدهن، با توجه به این هستش که جنگ گسترده‌ای درگیر نشه، چون الان با توجه به حرفای امروز ترامپ که آتش بس کننده است، یا شرطی که ایران گذاشته که اول جنگ پایان پیدا بکنه بعد طی 30 روز مذاکرات میکنیم، دوباره سایه جنگ قوی تر شده، پررنگ تر شده. چون اگر جنگ گسترده ای درگیر بشه، طبیعتا همه ورقها به هم دوباره به هم میریزه و دوباره باید تحلیل کرد. از طرف دیگه خب موقعیت ساختار حکومتی در ایران یه روندی بود که شروع شده بود از دهه 70 به ویژه با ساختار موزاییکی و چند پاره‌ای که خامنه‌ای ساخته بود و نهادسازی که او کرده بود، و بعد این با جنگ مواجه شد. خب این جنگ تأثیراتی بر این گذاشت، اما این ساختار در این حال در حال شدن هست، یعنی هنوز به اصطلاح ساختار جدید جمهوری اسلامی شکل نهایی به خودش نگرفته و بسیاری از عوامل در این که شکل نهایی اون چگونه خواهد بود تأثیر خواهند داشت، از جمله جنگ، از جمله نوع توافق با آمریکا، از جمله این قطبندی جدید مثل پاکستان و عربستان و ترکیه، از جمله بسیاری عوامل دیگه. بنابراین هر کی ما صحبت می‌کنیم فعلا داریم از یه ساختار در حال شدن صحبت می‌کنیم. این ساختار در حال شدن با یه مسئله بزرگ

0: مواجه است و به اصطلاح محورش رو اون مسئله تامین شکل میده و اون بقاست. حکومت میخواهد که بقا پیدا کنه، معنیش این هستش که حکومت باید حفظ مرکز قدرت رو حفظ بکنه، فرماندهی نظامی امنیتی رو مستقر بکنه، نظم سیاسی رو حفظ بکنه، جامعه رو که میدونیم شکاف بزرگی بین جامعه و حکومت وجود داره کنترل بکنه، مدیریت بکنه و از جنگ بدون اینکه فروپاش اقتدارش فرو بپیشه بگذره. این ساختار چند پاره و چند لایه که با این مسئله بزرگ مواجه هستش، در واقع ما میتونیم از دو تا اصطلاح برای توضیح و کمک بگیریم. یکی اصطلاحی است که هانتینگتون که خیلی مشهور هستش در اون کتاب نظم جدید سیاسی در جوامع در حال تغییر ازش استفاده میکنه، یعنی اصطلاح حکومت پراتوری. و دومم به اصطلاح یک نظام هیبریدی ترکیبی. در نظام هیبریدی ترکیبی هر که به اصطلاح ساخته شده در دوره خامنه ای و حالا میبینیم که خودشو داره نشون میده، نهادهای گوناگونی وجود دارن که بخشهایی از قدرت رو در اختیار دارن، البته رهبری اینا رو با هم به اصطلاح همگون میکنه، اما این نهادها بخشهایی از قدرت رو به اختیار دارن، هیچ کدوم به تنهایی تصمیم گیرنده نیستند. این ساختار موزاییکی یکی از دلایل بقای رژیم هست که به یک شخص وابسته نیست که اگر مثلا رهبر رو بزنی از بین بره و اینها. خب طبیعتا در محور اتحاد این ساختار موزاییکی رهبر و بیت رهبری هست که میدونیم خب تضعیف شده، اما اهمیت شد دست نداده به ویژه چون ساختار موزاییکی هست به رهبر همیشه نیازمنده. اما حالا رهبر مشکلاتی داره، خطیب نیست در حالی که دیگر رهبران جمهوری اسلامی خطیب هستند، بیمار اینجور که گفته میشه و غیره، اما میدونیم که او در به اصطلاح گذشته روابط بسیار گسترده با نهادهای امنیتی و نظامی داره، حالا میتونیم بعدا درباره اش صحبت بکنیم. سپاه پاسداران هست که از دهه 70 به اصطلاح به تدریج از یک قدرت بزرگ نظامی، اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای بدل شده و میره که اون ساختار پراتوری شکل بده که من در آخر درباره صحبت خواهم کرد. خب شورای عالی امنیت ملی هست، شورای عالی دفاع هست و چون جنگ هست قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هستش و در این حال حلقه های پنهان امنیتی هستند و اتاقهای فکری بسیار مؤثری که نسل جدید هستند، برآمدگان دانشکده امام صادق و امام حسین هستند. بعد دولت پزشکیان که میدونیم دولت دست بسته است، قوه قضاییه در اختیار حکومت هستش و در این ساختار به اصطلاح ما هم این شکل هیبریدی رو میبینیم، اما در این حال شاخصه های مهمی از حکومت پراتوری داره که اگر در نوبت بعدی اگر خواستین توضیح بدم.
1: حتما آقای سکویی اشاره کردید، من اگه بخوام جمع‌بندی بکنم از صحبتاتون که با مهمان بعدی مطرح بکنم، به اهمیت بقا به عنوان مسئله بزرگی که حکومت با اون روبروست و خب از نهادها و چهره‌های نام بردید از نسل‌های مختلف. حالا من میخوام از شما بپرسم خانم گلرو، اینجا یه موضوع مطرح میشه، شکافی که همیشه وجود داشته و این شکاف آیا اکنون برجسته‌تر شده؟ ما با یه وضعیت سیاسی روبرو هستیم که در اون خب سر و ته جمهوری اسلامی در نهایت یک چیزه، به اصطلاح یک کرباسه، اما برش هایی از این کرباس دست کم هستن که میدونن که یک کشور رو، یک اقتصاد رو چطور باید اداره کرد، تکنوکرات ها هستن، برش هایی هم هستن که خب بیشتر ایدئولوژیک هستن و چیزی از اداره یک کشور ممکنه که ندونن. الان آیا ما شاهد شکافی بین این دو گروه یا شاید شکاف های گسترده تری هستیم در این لحظه؟
2: بله، سلام میکنم به شما آقای قاضیان، آقای سرکوهی و همه هموطنان عزیزم. فکر میکنم که چند تا مسئله وجود داره در این بین. یکی اینکه ما چه نقشی رو برای علی خامنه ای قائل بودیم، چون این شکاف ها بخشیش بوده، قبلا هم بوده، یعنی نمیتونیم بگیم که الان به یک باره یک همچین دوگانگی های گروه های تندروتر، گروه های ایدئولوژیک تر، گروه هایی که بیشتر میخوان مذاکره بکنن، مثلا درگیری بر سر اینکه با آمریکا رابطه داشته باشیم یا نداشته باشیم، یکی از اون شکاف هایی بوده که تقریبا تو سه دهه گذشته همیشه بوده. 20 چند سال هم هستش که رسیده به مرحله مذاکره و همیشه یه عده‌ای داشتن دفاع میکردن از اینکه بعد مذاکره کنیم، یه عده‌ای هم مخالفت میکردن. به خاطر همین نمیشه گفتش که این شکاف ها الان شکل گرفته. نکته‌ای که وجود داره اینه که تو تمام این سالهایی که علی خامنه‌ای رهبر بود، به هر حال توی موقعیت‌های مختلف، چه موقعی که مثلا احمدی نژاد حمله میکرد به رفسنجانی یا توی مناظره‌ها با هم دعوا میکردن، بعدترها اتفاقای دیگه که میافتاد، فسادهای گسترده نمایندهی که به یک بار خبری میشد، همیشه علی خامنه‌ای بود که به بهانه‌های مختلف در سخنرانی‌های مختلفش مثلا میگفتش که کشش ندهید، یا میگفتش که نظر من به چه کسی نزدیکه، و به هر حال با ادبیاتی با یک شکلی با یک روشی سعی میکرد که نقش اون چسب رو بازی بکنه. خب حالا الان ما اون فرد رو در حاکمیت جمهوری اسلامی دیگه نداریم، یعنی دیگه به نظر میاد که کسی که بخواد بیاد روی صحنه و اعلام بکنه که باید همینجا تموم بکنید این کشاکش رو وجود نداره. به خاطر همینه که میبینیم همزمان که قالیباف میره به اسلام آباد برای مذاکره، همون موقع تلویزیون جمهوری اسلامی یا در میادین مختلف تهران میبینیم که دارن مداحی میکنن علیه قالیباف، در صورتی که با بودن علی خامنه‌ای حتی ممکن بود که، یعنی دیده بودیم روزنامه جوان، روزنامه یار سالات علیه ظریف مینوشتن چیزهایی رو در دوره مذاکره، اما به این شکل اوریان که بخوان توی خیابون‌ها مثلا تهدید به مرگ بکنن یا چیزهای شبیه این وجود نداشت. من فکر می‌کنم این خلایی هستش که نبودن علی خامنه‌ای الان برای حکومت ایجاد کرده، اما جایی که در نهایت باز باعث میشه که این شکاف‌ها به نظر من به هم دیگه برسن، همونطوری که آقای سرگوی گفتن، بحران‌هایی که ممکنه که اصل و ماهیت و حیات و بقای جمهوری اسلامی رو تحت تاثیر خودش قرار بده. چه حالا یک جنگ تمام عیار بخواد اتفاق بیفته، چه یک تصمیم بر این بشه که مذاکره‌ای بخواد صورت بگیره، یا هر کدوم از اینها، در نهایت تصمیمی همه این بخش‌ها، چه بخشای از اولیگارشی، چه بخشایی که مسئله ایدئولوژیک براشون اهمیت داره، چه بخشایی که دور زدن تحریم‌ها و منافع مالی براشون اهمیت بیشتری داشته، هر کدوم از اون بخش‌ها در نهایت به نظر من میرسن به اونجایی که کدوم این روش‌ها میتونه باعث بقای جمهوری اسلامی بشه. برمیگردن به همون چیزی که رهبر اول جمهوری اسلامی میگه، حفظ نظام از اوجب واجبات است. اونجا هستش که اینها دیگه به نظر من هر چقدر هم که از هم دیگه فاصله داشته باشن، میتونه این بیاد به سمت هم دیگه نزدیکترشون بکنه، چون اینها در متد و در روش با هم دیگه متفاوت هستن. یکیشون اصل بقای جمهوری اسلامی رو در این میدونه که خب ما روابطمون رو عادی بکنیم، که به نظر منطقی تر میاد بر اساس اون در واقع انسان عقلایی که در اقتصاد وجود داره، که خب بالاخره روابطمون رو بهتر بکنیم، مذاکره صورت بگیره یا همچین چیزی. اما سمت دیگه هم باز مسئله بقای نظام براش مهمه، ولی میگه که دشمنی با آمریکا یا چیزهای شبیه این اولویت بقای نظام باید باشه.
1: هدف یکیست، وسیله ها متفاوته، و نگاه شما اینه که در نهایت هر شکافی هم باشه بر سر بقای حکومت جمهوری اسلامی، این بازیگران همه با هم به یک تفاهمی، در واقع تفاهمی با هم دارن و اونجا شکافی وجود نداره. اگه اجازه بدید بحث رو با آقای قاضیان دنبال بکنم، برمیگردیم به شما. آقای قاضیان، خب اینطور که خانم گلرو صحبت کردن، علی خامنه ای اون نقش فیصله بخشی که داشت در میانه این شکاف ها به هر حال بازی میکرد، الان اون نقش خالی است. از طرفی هم رهبر زخمی و بی‌تصویری وجود داره که نمیتونه همون نقش رو بازی کنه که یک رهبر حی و حاضر به هر حال بازی میکنه. و اینجا باید پرسید که خب من یک مقاله خیلی درخشانی میخوندم از همکار قدیمیم در رادیو فردا، وحید پوراستاد، که در این مقاله او اشاره میکنه به نظرم به موضوعی که کمتر بهش توجه شده. بر اساس اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه موقت از انجام وظایف خودش ناتوان بشه، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان وظایف اصلی او رو به عهده میگیرن. و خب یکی از جدی ترین پرسش هایی که این روزها مطرح هست هم هست دیگه آقای قاضیان، این که وضعیت سلامت مجتبی خامنه ای چیست؟ آیا به خاطر همین اصل نیست که ما میبینیم که شورای رهبری اینقدر شتابان کنار گذاشته میشه؟ این پرسشی بود که نکته بود که در واقع در مقاله وحید پوراستاد توجه منو جلب کرد. میخوام بدونم شما چه فکر میکنید.
3: ببینید، اگر مشخصا راجع به همین نکته بخوایم حرف بزنیم، خب اتفاقا این که ممکنه مجتبی خامنه‌ای آسیب دیده باشه باعث میشد که شورای موقت رهبری به کارش ادامه بده. این که اون رو تعطیل کردن، پس ملاحظاتی وجود داشته، از جمله این که ممکنه بگن به لحاظ قانونی طرف در سلامتی هست که مطابق اصل 111 نیاز نباشه شورای رهبری به جاش بنشینه. ولی اگر اینو در پرتو تصویر کلی رابطه حکومت جمهوری اسلامی با قانون در نظر بگیریم، شاید ماجرای یه مقدار متفاوت بشه. به این معنی که ببینید این رژیمی که ما در ایران باش سر و کار داریم یک رژیم استبدادی نیست به معنی دقیق کلمه، یک رژیم دیکتاتوریه. یعنی اعمال قدرت از طریق یه سری نهادها و رویه ها انجام میگیره. یعنی شخص حاکم نشانه قانون نیست، یه قانونی وجود داره صرف نظر از اراده حاکم. حالا اینکه چجوری این قانون تصویب شده، چقدر دموکراتیک بوده یا نه، بحث نیست در اینجا. بحث این است که کسی که حاکمه، که اینجا در واقع دیکتاتور هست، از طریق یه مجاری قانونی این کار رو انجام میده، مثل قانون اساسی، قوانین موضوعه و مدونه و همینطور از طریق رویه ها و ساختارهایی که ایجاد شده. اما جمهوری اسلامی اینطور نیست که دقیقاً و طابق النعل به تمام اجزای این قوانین و رویه ها خودش رو مسئول بدونه و بخواد مطابق اونها وفادارانه عمل کنه. در عمل دیدیم از قانون اساسی گرفته تا قوانین مربوط به مثلا آیین دادرسی، هر جا که لازم بشه، هر جا که مصلحت اقتضا بکنه، زیر پا گذاشته میشه. و حتی این در ساختار قانونی جمهوری اسلامی هم گذاشته شده. یعنی اگر یه جایی مصلحت اقتضا بکنه که قانون اساسی کنار گذاشته بشه، شورای عالی تشخیص مصلحت میتونه تصمیم بگیره که اون قانون رو ملغا کنه یا کنار بذاره یا بهش بی‌توجهی کنه، چه رسد به قوانین عادی. اینجا هم حدس میزنم که بنا به ملاحظات سیاسی در واقع این امر نادیده گرفته شد، چون اگر مطابق قانون بخوایم جلو بریم، انتخاب خود آیت الله خامنه‌ای مطابق قانون اساسی قبلی غیر قانونی بود و قرار بود که موقت ایشون رهبر باشن تا قانون اساسی جدید تصویب بشه و بعد دوباره رأی گیری بشه. میبینید که از این فرایند متابعت نشده، چون اون با مصلحت‌های نظام سیاسی در اون زمان ناسازگار بوده. اینجا هم همینطوره. یعنی برگشتن به این که الان بگیم رهبر واجد اون شرایط نیست و آسیب دیده و نمیتونه کار رو اداره بکنه، مغایر است. حتی در همین قانون اساسی میگه که رهبری که انتخاب میشه باید قادر باشه که در ابواب متفاوت فقه قدرت فتوا دادن داشته باشه. خب ما میدونیم که احتمالاً مجتبی خامنه‌ای در این سطح از فقاهت نیست که در تمامی ابواب فقه بتونه قدرت افتا داشته باشه. یا مثلا به مدیریتش، قدرت مدیریت اشاره کردن. خب قدرت مدیریت لحاظ حقوقی لوازمی داره، از جمله که سابقه از مدیریت فرد داشته باشه که دیگران اذعان کنن که مدیریتش چنان هست که میتونه مطابق این بند از قانون اساسی، یعنی اصل 109 در واقع که ویژگی رهبر رو میگه. پس بنابراین ببینید حتی اصل 109 هم به دلیل مصالح و ملاحظات سیاسی زیر پا گذاشته میشه، چون الان یه نفری لازم هست که به صورت نمادین همون کاری رو انجام بده که به تعبیری که الان خانم همکارم گفتن، که خانم گل رو گفتن، عذر میخوام، گفتن یه جایی باید باشه که فصل خطاب باشه و مرکز و عمود خیمه باشه. الان اون مرکز و عمود خیمه نمادین باید نیازمند می بودیم بهش و به همین دلیل اون ملاحظات قانونی کنار گذاشته شده و ملاحظات سیاسی جاشو گرفته، چون به چنین عمود خیمه حتی به صورت نمادین و در غیابش نیاز هست. من فکر می‌کنم این شاید توضیح بده که چرا اون اصلا دیده گرفتش.
1: مرسی از نکاتی که گفتید. و آقای سرکوی، من میخوام هنوز یکم روی مجتبی خامنه‌ای، موضوع مجتبی خامنه‌ای بمونیم، که با توجه به توضیحاتی هم که آقای قاضیان دادن، تازه اگر مجتبی خامنه‌ای همین فردا در کمال تندرستی از وضعیت مهالود خارج بشه و رخ به نماید به اصطلاح، باز این پیچیدگی قدرت سیاسی در ایران رو ساده تر نخواهد کرد، چون حالا تازه باید با یه مسائلی مواجه بشه، قدرت سیاسی که از قبل هم مطرح بود، یه نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، حالا سلطنت رو منتقل کرده از پدر به پسر، اون هم پسری که برای بخش بزرگ از جامعه هیچ چیز نداره، حتی چهره عمومی نداره. حالا چطور خود این چهره میخواد جا بیفته اگر هم بر فرض که در سلامت برگرده و بخواد که رهبری رو به دست بگیره، فکر میکنید که بتونه چهره‌ای باشه که جا بیفته بین مردم، حالا مستقل از اینکه اساسا مردم این حکومت رو نمیخوان، ولی تلاشی است که جمهوری اسلامی داره میکنه؟
0: ببینید چند تا مسئله اینجا مطرح هستش. یکی این که در واقع نظام نیازمند بود که به جای رهبر کشته شده رهبر بگذاره، و خب اینا این طرح هم از قبل داشتن، منتها خب طبیعتاً بینشون تنش بود، جناح‌های مختلف نظریات مختلف داشتن. جنگ کمک کرد که این گروهی که این طرح رو داشتن طرح خودشون رو عملی بکنن. دوم اینکه این حرف های قاضیان درسته. ببینین حفظ نظام اوجب واجبات است، مصلحت نظام یعنی بقای نظام، اینکه نظام تداوم پیدا کنه، اون قانون اصلی است. همه چیز در پرتو اون تفسیر میشه، حتی مبانی دین اسلام هم در پرتو اون تفسیر میشه در جمهوری اسلامی. بنابراین اصلا مسئله این نیستش که چیز قانونیش چی هست، اینا قانون برای ساخته میشه، درست میشه، شورای مصلحت دارند و غیره و غیره. منتها مسئله این هستش که این جناح‌های مختلف نظام، این موزاییکی که من گفتم و دیگران هم میگویند، اینها به اصطلاح درباره مصلحت به توافق برسند و اونجا شبکه‌های قدرت و ثروت عمل میکنند و به اصطلاح به توافق میرسند. اگر نرسند که خب طبیعتاً نظام با بحران مواجه میشه. اما اینکه این آقای خامنه جدید به اصطلاح خب یک تفاوت‌هایی داره با خصوصیات رهبر، همونطور گفتم. ببین این نظام، این قرار محور نظام باشه، در این حال قرار است که با مردم صحبت بکنه، حمایت مردم رو جلب بکنه. خب این سخنران خوبی نیست، ما سخنرانی از اون ندیدیم. متنای چند تا متن که حالا گفتن اون نوشته نشون میده که پدرش خب خطیب بسیار خوبی بود با معیارهای خود آخوندی اگر هم نظر بگیریم، نسلش هم نسل روشن و سلیس و روانی بود. اما خب این چند تا متنی که میگن این نوشته یک نسل به اصطلاح غوزوی غیر قابل فهم دور از مردم هست که فکر کنم خود آخونده هم نمیتونن باشه رابطه برقرار کنن، حال چرس مردم. اما خب اینا از طرف دیگه، اما این خب روابط داره با نهادهای نظامی امنیتی و اون نهادهای نظامی امنیتی طبیعتا خب تصمیم گیران مهمی هستند. حالا این رهبر اگر به اصطلاح با چی روبرو خواهد شد؟ ما با یک کشوری روبرو خواهیم شد که دوچار بحران‌های بزرگ هستش، با کشوری روبرو خواهیم شد که اگه قراره مثلا جنگ یک مقطعی بسیار به توافق برسن، خب اینا با بحران‌های گوناگون اقتصادی روبرو هستن، بحران آب، بحران برق و انرژی، بحران مالی، نمیدونم سقوط پول ملی، تورم، رکود اقتصادی و از طرف دیگه به اصطلاح اینکه نارضایتی عمومی گسترده در میان مردم. خب درسته دولت پزشکیان اینا اون بر سر کار آوردن که بازوی اجرایی اون نظام امپراتوری باشه، یعنی اون سپاه که از اون پشت به اصطلاح همه چیز نه ولی بیشترین چیز رو هدایت خواهد کرد. راه طبیعتا اینا با این بحران ها روبرو خواهند شد و طبیعتا چون که پاسخی برای این بحران ها ندارن، رهبر جدید نمیتونه به اصطلاح محبوبیت عمومی جلب بکنه چون پاسخی برای این بحران ها نداره. حالا در رژیم گذشته هم ما دیدیم خب به تدریج به اصطلاح محبوبیت خامنه ای و دولت هایی که بر سر کار میاد کاهش پیدا کرد، برای که نتونستن تولید رضایت بکنن و پاسخی برای بحران ها نداشتن و با شورش ها و جنبش های مردمی روبرو شدن. لذا نه به این سادگی نیست که این رو جا بندازن. منتها یک مسئله اساسی وجود داره، حکومت اگر بخواهد باقی بمانه باید به اون شاخص های امپراتوری نزدیک بشه، یعنی سپاه به تدریج از این خب سپاه که می‌دونیم الان هم قدرت نظامی داره، قدرت رسانه‌ای داره، قدرت سیاسی داره، همه چیز داره. این و وقتی هم در مورد کشوری هستیم که احزاب وجود ندارن، پارلمان مستقل وجود نداره، رقابت سیاسی به شکل آزاد وجود نداره،
1: بله.
0: سپاه در واقع تبدیل می‌شود به اون سازمان دهنده پشت مسئله و شکل حکومت تغییر پیدا خواهد کرد و رابطه رهبری و سپاه هم تغییر پیدا خواهد کرد.
1: آقای سکوی اشاره کوتاه گذرایی هم کردید به دولت مسعود پزشکیان. خانم گلرو دولت چه میکنه در این میان؟ ظاهرن بیشتر نقش اداره کشور رو داره و از قبل هم البته مسعود پزشکیان خیلی بازیگر مهمی نبود در ساختار قدرت در ایران. اساسا دولت خیلی در بسیاری از دیدگاه ها بازیگر مهمی نیست. آقای پزشکیان که از قبل هم گفته بود که عملا سیاست ها یا به گفته خود اون معنویات رهبر جمهوری اسلامی رو اجرا می کرد، حالا الان این دولت چگونه بازیگریست؟ اصلا داخل بازی هست؟
2: من فکر میکنم که توی همه افرادی که توی گزارش اول برنامه بودن کمترین نقش رو پزشکیان داره. شما ببینید که پزشکیان همین چند روز پیش میاد و با خوشحالی و با یک زغزدگی عجیبی میگه که رفته و رهبر رو دیده و خب این خودش نشون میده که چقدر خارج از اون حلقه های اطراف مشتبه خامنه ای در نظر گرفته میشه، همونطور که قبلتر هم در دوره علی خامنه ای هم به همین شکل، یعنی پزشکیان از روز اولی که وارد پاسور شد قدرتی در دست نداشت، حتی بسیار بسیار کمتر از رئیس جمهورهای قبلی بود. اما در مورد قدرت داشتن یا نداشتن مشتبه خامنه ای هم من فکر میکنم مهمه که مشتبه خامنه ای به یک باره فقط از سر استیصال برای اینکه یک نفر رو به جای علی خامنه ای بذارن نیومد، یعنی یک همچین گزینه ای نبود که از سر استیصال بشه برن سراغش. در تمام طول این سالها من فکر میکنم نزدیکترین گزینه به سپاه همون جوری که در مورد طائب حرف میزنیم، در مورد نفوذش در سپاه حرف میزنیم، در مورد سپاه قدس، در مورد قرارگاه خاتم الانبیا، همه اینها اسمشون گره خورده بوده تو این سالها با مشتبه خامنه ای. به خاطر همین شاید بتونیم بگیم که بهترین گزینه اتفاقا در شرایط جنگی با توجه به نزدیکی خیلی زیادی که مشتبه خامنه ای اگر زنده و حی و حاضر در نظرش بگیریم، این تحلیل بر اون در واقع اصل وجود داره که مشتبه خامنه ای وجود داشته باشه. اگر مشتبه خامنه ای رو به عنوان رهبر در نظر بگیریم، من فکر می‌کنم که معقول ترین گزینه رهبر شدنش بود به خاطر این نزدیکی.
1: ولی خانم گلرو درسته که میگید سالها برای در واقع این روز مشتبه خامنه ای آمادگی داشت انجام میشد و اینها، ولی واقعا آمادگی داشت مشتبه خامنه ای در این لحظه برای این اتفاق به لحاظ ساختن اون چهره یا رابطه‌ای که لازم داشت با جامعه؟ و از سوی دیگر خب جامعه چقدر نسبت به او پذیرش داره؟ این هم هست دیگه، شاید این فضای جنگی همطور که مهمان دیگر اشاره کردن کمک کرد که خیلی راحت این کار رو انجام بدن، در حالی که در شرایط غیر جنگی باید دشوارتر می بود گذاشتن مشتبه خامنه ای در این جایگاه.
2: حداقل یه انتقاداتی قطعا میشد اگر که قرار بود به یک مرگ طبیعی علی خامنه ای بمیره و مشتبه خامنه ای بشه رهبر. به نظر میومد که تو این سکوت مطلق بدون هیچ انتقادی از داخل امکان نداشت، ولی شرایط جنگی کاری رو کرد که اصلا امکان نداشت به این میزان به راحتی بتونه این جایگزینی انجام بشه و هیچ صدای انتقادی از داخل ایران وجود نداشته باشه، به خاطر اینکه هر صدایی در مخالفت با رهبری مشتبه خامنه ای الان میشه هم صدایی با قاتلان رهبری قبلی، هم صدایی با قاتلان علی خامنه ای، هم صدایی با اسرائیل و آمریکا، برای خودش یک اتهام بسیار وحشتناک میتونه واسه اون منتقد باشه. به خاطر همین شرایط رو براش بهتر کرد. اما در مورد اینکه جامعه ما در جامعه رو بعد در گیومه بذاریم دیگه، وقتی در مورد مردم حرف میزنیم الان داریم در مورد کسانی حرف میزنیم که اصلا وقتی بنهند بر رهبری علی خامنه ای یا مشتبه خامنه ای، یا اینکه بخوان تو تحلیلاشون رو در نظر بگیرن. ما به هر حال مجبوریم که در تحلیلامون این رو در نظر بگیریم. الان قدرت دست خامنه ای دومه، غیر از این هم نمیتونیم در موردش حرف بزنیم. سپاه وجود داره، باید اون رو در معادلات قدرت در نظر بگیریم، هرچند که به نظرمون تروریستی باشه. این نکته ای که به نظر من تو تحلیل مهمه که بهش اشاره بکنیم. اما آیا به نظر شما تعداد کسانی که از همون جمعیت حالا محدود یا غیر محدود طرفداران علی خامنه ای نگاه بکنیم، با همون کسانی که در طی سالهای اخیر که میگفتیم مشروعیتش رو از دست داده، علی خامنه ای رو دیگه اصلا به عنوان رهبر قبول ندارن، اما داشت رهبری میکرد و قدرت رو حفظ میکرد، آیا کسانی که امروز بدون این که حتی مشتبه خامنه‌ای رو ببینن رهبریشو به اندازه علی خامنه‌ای قبول دارن کمتر یا بیشتره؟ من فکر میکنم که کمتر نخواهد بود، حتی ممکنه به دلیل شرایط جنگی و به دلیل اینکه بسیاری گره زدن سرنوشت جمهوری اسلامی رو به سرنوشت ایران که میبینیم بسیاری در طی جنگ 12 روزه و حتی همین جنگ 40 روزه افتادن به اون سمتی که بخوان برن و از سمت مخالف جمهوری اسلامی به تبدیل بشن به خاطر مسئله جنگ، به اینکه خب حالا فعلا باید از جمهوری اسلامی دفاع کرد، من فکر می‌کنم این نگرانی رو خود مشتبه خامنه‌ای و تیمش نخواهند داشت، چون با همون حمایت حداقلی علی خامنه‌ای داشت در طی سال‌های اخیر حکومت میکرد به واسطه پول، به واسطه حالا نیروی سرکوب. مشتبه خامنه ای هم همون رو داره، من فکر نمیکنم کمتر از اون داشته باشه این میزان.
1: ببینیم آقای قاضیان چه فکر میکنن. آقای قاضیان میگن که همون میزان میتونه اقبال رو داشته باشه مشتبه خامنه ای. خانم گلرو میگن علاوه بر اینکه وضعیت جنگی هم اضافه شده و شاید اقبال از او بد هم نباشه.
3: ببینید ما با یه وضعیت لرزان و ژله‌ای روبرو هستیم، یعنی هنوز خود این ژله جمهوری اسلامی خودش رو نبسته، جمهوری اسلامی سوم در واقع، که ما ببینیم از توش چی در میاد. بنابراین رابطه رهبر با بقیه اجزا از جمله مسئله متابعت دیگران، نیروی بدنه از رهبر و همطور نیروهای درجه‌ای که سطح بالا از رهبر، در ابهام به سر میبره. نه تنها در ابهام هست، بلکه دوچار نوسان هم هست. چون این نوسانی که من ازش یاد میکنم با مسئله پویای جنگ پیوند خورده. یعنی روز اول جنگ یه رابطه هست بین رهبری که کشته میشه با کسانی که در حکومت حضور دارن، روزهای بعد تا برسه به رهبر جدید این وضعیت کاملا نامشخصه. یعنی معلوم چون شورای رهبری که اون قدرت رهبر پیشین رو نداره، رهبر جدید هم نخواهد بود، بنابراین فقط یه نقش موقتی داره. پس اون قدرتی رو که دیگران رو به وفاداری و متابعت بخواد تبدیل کنه نداره. اینجا ما با یک وضعیت مبهم و در این حال پرنوسان رو برسیم، چون نمیدونن اون موقع که از توی این جنگ چی در خواهد اومد، کی باقی میمونه، اون کسانی که باقی میمونن در کجاها خواهند بود، چقدر قدرت دارن و ترکیب بعدی قدرت چیه. این وضعیت لرزان موقعیت همه رو در حالت موقت نگه داشته، من جمله همه کسانی که به متابعت و وفاداری به رهبر فکر میکنن که آیا اینم مثل قبله؟ یعنی ما اگر خیلی هم متابعت و وفاداری نشون ندیم رهبر کارش رو میکنه، ما هم زندگیمون رو میکنیم، یا نه تو این شرایط جنگی که یک کسی یه تکون میخوره بهش میگن خائن و باید اعدام بشه، ما اصلا کلن از مدار هستی ساقط میشین، چه رسد به اینکه از حکومت بخوان بندازن اون بیرون. در نتیجه همه خودشون رو در یه حالت موقت نگه داشتن، روی لبه مرزی حرکت میکنن که مبادا از دایره یا از قلعه حکومت بیرون بیافتن، ولی در این حال جوری هم وفاداری به یک جای مشخص نشون ندن که جای ایمن نیست. فعلا تنها جای ایمن برای همه، چه به لحاظ قانونی چه به لحاظ سنت سیاسی حکومت در ایران، خود شخص مشتبه خامنه‌ایه. بنابراین گرچه خیلی اصلا ممکنه باور نداشته باشن که این شخص صلاحیت رهبری داره، اما فعلا پناهگاه امن نیست برای اینکه از این دوره موقت و لرزان بگذریم تا بعد ببینیم چی میشه. این ممکنه باعث بشه که مقداری متابعت بیاره و بیش از رهبر گذشته، اتفاقا در این موقعیت اساس متابعت و وفاداری براش به بار بیاره.
1: پس به نوعی اون بحث قبلی نقص شد اینجا آقای قاضیان، هنوز اون نقش فیصله بخش رو داریم میدیم به، یعنی شکاف ها اونجا به هم میپیونده با این تفسیری که هم شما کردید هم به نوعی خانم گلرو.
3: به ناچار اما موقتا.
1: اما موقتا آقای سرکویی، حالا اشاره کردن آقای قاضیان، اشاره مهمی بود به نوساناتی که وجود داره و گفتن این نوسانات خیلی پیوند خورده با پویای جنگ. من میخوام بحث توافق رو هم که در به هر حال احتمالات هست اضافه بکنم. پویایی جنگ به این معنا که ادامه درگیری یا احتمالی برای هر گونه توافق. بخشی از این کسانی که قدرت رو این روزها در دست دارن میدونیم که دنبال ادامه درگیری هستن، چون اونها معتقدن که اگر توافق جامعی در واقع برای حل این مشکلات باشه، به نوعی این توافق جامع میتونه به معنای پایان جمهوری اسلامی باشه و بخشی معتقد هستن که این توافقه که میتونه جمهوری اسلامی رو نجات بده. اگر بخواید کوتاه به این هم اشاره بکنید، شما چه میبینید در چشم انداز پیش رو؟
0: ببینین بحث خود اینو بگم که جمهوری اسلامی با دلیل این ساختار موزاییکیش که جزء ذاتش بوده از اول هم وجود داشته، همیشه به یک رهبر نیازمنده که بتونه اون حرف آخر رو بزنه، چون ساختار موزاییکی بالاخره به یک نقطه وحدت نیازمنده. حالا این آقای خامنه‌ای هم نبود، یک کسی دیگر باید این کار میکرده و اون به تدریج موقعیت پیدا میکنه. چاره ای جز این نیست. یک حکومت استبدادی با شورای رهبری و اینا نمیتونه اداره بشه. حکومت استبدادی بالاخره یه فرد آخر سر بیاد این موزاییک رو باید به هم پیوند بده. اما درباره پرسش شما ببینید، من فکر نمی کنم در جمهوری اسلامی
1: ممکنه کسی بپرسه شاید بخواد شورای رهبری بشه دیگه از استبداد دست بکشن، آیا اینم یه احتمال هست یا اساسا با دی ان ای جمهوری اسلامی نمیخونه؟
0: این که شورای رهبری بشه بعد از استبداد، این رویاهای خاتمی و اصلاح طلبها بود. این رویاها با این ساختار استبدادی اصلا هماهنگ نداره. ساختار استبدادی، ساختار استبدادی اینا ممکنه در آینده بر اساس توصیه‌هایی که نسل دومشون کرده، فارغ التحصیلان دانشکده امام صادق و امام حسین، که اینا به سه آدم متفکر هستن و در واقع پشت سپاه و خیلی از نهادهای اینها هستن، در آینده در زمینه اجتماعی عقب نشینی‌هایی بکنن، اما در زمینه سیاسی به هیچ وجه عقب نشینی نخواهند کرد و بعدم بافت ایدئولوژیشون از دست نخواهند داد. ببینید این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، این اصولا با روحانیت پیوند داره. اگرم یه عده میگفتن ریزش میکنه، این به سوی لایک و نمیدونم اینا ریزش نمیکنه، این به سوی، چون این یکی از پایه‌هاش ارتباطش با روحانیت هست. لذا اصلا این بحثا در این نمیشود. وقتی شما ساختارتون مزاکی هست، یک کسی باید نقطه وحدت بشه. در همه حکومت‌های استبدادی همیشه یه نفری هستش که برای اون رهبر اصلیه و این پیوند بین این موزاییک برقرار میکنه، چون اگر قرار باشه هر کی به سمت خودش بره که نظام منحرف میشه. اما درباره توافق ببینین، من با این موافق نیستم که یه دستان که در جمهوری اسلامی نمیخوان توافق کنن و اگه توافق کنن مرگ جمهوری اسلامی است. این از حرفی است که مثلا چه میدونم ریزش میشه 50,000 تا فلان. ببینید واقعیت این است که بحث سر چگونگی توافقه، بحث سر تحلیل موقعیت هستش. این جنگ بسیاری چیزها رو در منطقه تغییر داده. ما الان شاهد پیدا شدن 4 قطب عربستان، ترکیه و پاکستان هستیم و مصر. ما در دنیای چند قطبی زندگی میکنیم. در اون دنیای تک قطبی که یک قدرت بزرگ تعیین میکرد، هم بوش فرمان اطاعت میکردن نیستیم. واقعیت ها تغییر پیدا کرده. از طرف دیگه جمهوری اسلامی تونسته در مقابل حداقل تا امروز در مقابل 12 روز جنگ و 40 خورده جنگ مقاومت بکنه و بقای خودشو حفظ بکنه، به زیان مردم البته. خیلی خوب است که جمهوری اسلامی بره و یک حکومت دموکراتی در ایران بیاد، با هم اینو میخوایم. و از طرف دیگه به اصطلاح در نتیجه اینها در واقع در مورد چگونگی توافق با هم اختلاف دارن. یعنی یه عده‌ای که میگن مثلا اول جنگ تمام بشه بعد برویم درباره برنامه هسته‌ای صحبت بکنیم، چیزی که الان در پیشنهاد جدیدشون هست. یه عده‌ای که میگن با هم دیگه صحبت بکنیم. و بخش از اولیگارشی در جمهوری اسلامی وجود داره که میخواد به سرعت ثروتش رو با سرمایه جهانی پیوند بده تا اونو به سرمایه سودآور بدل بکنه. اما بخش دیگری هم وجود داره که همین سود رو داره از رابطه با چین و روسیه و این طرف میبره. یعنی وضعیت از نظر تحلیلی به کلی دگرگون شده. و همین جهت وقتی میگیم توافق، باید ببینیم چه نوع توافقی، چه کسی طرفدار چه نوع توافقی هست و از طرف دیگه چقدر میتونن این توافق رو در آمریکا به دست بیارن. چون اینا که فقط نیستن، منطقه هست، کشورهای منطقه هستن، آمریکا هست، چین هست، روسیه هست. در نتیجه من فکر میکنم که اینا میخوان توافق کنن، چون البته چون مثلا جنگ گسترده چیزیست که همه رو به خطر میندازه. آمریکا هم به نظر من میخواد توافق کنه. حالا اسرائیل این وسط البته نمیخواد، دلش میخواد که ایران خرد بشه، ضعیف بشه، نمیدونم از بین بره، همه این حرفا. اما هم آمریکا هم کشورهای منطقه هم کلیت جمهوری اسلامی به سود خودشون به توافق میبینن. اما اینکه این توافق چی به کی چقدر امتیاز میدهد، کی از چی چه میگیره، این یه بخشی هستش که به اصطلاح پیچیده هست. و من فکر میکنم که در بین اینها الان گروه بندی که وجود داره، این چیزی که از حرفاشون مشخص میشه، یه عده‌ای میگن اول جنگ متوقف بشه بعد بریم در برنامه‌های هسته‌ای صحبت بکنیم، یه عده‌ای میگن نه، هر دو رو با هم، همونطور که آمریکا میخواد، بذاریم رو هم دیگه و هر دو رو با هم تمام کنیم. من فکر کنم الان مسئله اختلافشون بیشتر در این هست، نه اینکه توافق بکنیم یا نکنیم.
1: بسیار خوب. خب یه اشاره کوتاهی هم خانم گل رو قبل از اینکه به شما برگردیم از آقای قاضیان میپرسم، به محمد باقر قالیباف بکنیم. آقای قالیباف، آقای قاضیان، آقای قالیباف به هر حال وارد بازی بزرگ شد. چطور وارد این بازی شد؟ موقعیت او چیست؟ به هر حال میدونیم که برآمده از سپاه، تجربه داره در نیروی انتظامی، در شهرداری، در مجلس زبان سپاه رو میفهمه. این وضعیت قالیباف درش کجاست؟ و مدتی بیشتر اسم او مطرح شد، حتی به عنوان فرد اول از او یاد شد، توی مذاکرات خیلی پررنگ شد، ولی بعد کمرنگتر شد به نظر میرسه.
3: بله، به نظر میسه این یکی از اون نشانهای نوسانی است که ازش صحبت میکردم. یعنی یک کسی که به نظر میومد دیگه الان قدرت قاهر رو در ایران به دست گرفته و آینده سیاسی رو رقم خواهد زد، یک بار میبینید که افول کرد و الان دیگه ازش چندان خبری نیست. حتی موقعی که با بسیار شکوه و جلال و یک فر و کری رفتش به اسلام آباد، تصور میشد که دیگه این رهبر جدید واقعی ایران هست در حال حاضر. اما با اتفاقاتی که اونجا افتاد، اختلافاتی که بین خود هیئت وجود داشت، تلفنایی که از این ور شد، معلوم شد نه، اینقدر هم اقتدار نداره. ولی این موقعیت رو در واقع آقای قالیباف با بخت و اقبال به دست آورد. یعنی در نتیجه کشته شدن عده زیادی از کسانی که میتونستن این موقعیت‌ها رو تصاحب کنن ایشون برجسته شد، چون اون شورای موقت رهبری در موقعیتی نبود که چنین وضعیتی داشته باشه، هیچ کدوم از اجزاش چنین وضعیتی نداشتن، آقای پزشکیان و آقای عرافی که اصلا در این سطوح نبودن، آقای اژه‌ای هم در موقعیتی نبود که بتونه چنین نقش‌هایی رو ایفا کنه، چون اون موقعیت سیاسی آقای قالیباف و دیگران رو نداشت. در چه تنها کسی که توی اون سطح از مقامات باقی مونده بود آقای قالیباف بود و از این امتیازی هم برخوردار بود که با بخش‌هایی از فرماندهان سپاه ارتباطاتی داشت. چیزی که در اینجا اهمیت داره برای فهمیدن موقعیتش اینه که یه تغییر و تحول جدی بین رابطه در رابطه بین سپاه و روحانیت رخ داده. این که شما هم اشاره کردید فکر کنم که میگن مثلا سپاه همه چیز رو در اختیار داره نادرست هست، به یک معنی نادرسته ولی به یک معنی درسته، به این معنی که وقتی شما نگاه میکنید در مقایسه مثلا با روحانیت از آغاز انقلاب تا الان مناصب درجه اول سیاسی رو به مرور روحانیت کمتر اشغال کرده، یعنی از این مناصب اومده پایین‌تر، مثل رئیس جمهور و وزرا و کلا و رؤسای قوه غیر از قوه قضاییه که عملا یک روحانی گذاشته میشه، میبینید تعداد روحانیان عالی منصب کم شده به مرور. روحانیان پایین منصب و با مناصب پایین اتفاقا افزایش پیدا کردن. مثلا یه قلم میبینید 50,000 نفر آموزش پرورش استخدام میکنن طلاب و حقوق بگیران دولتی میشن. اینجا اتفاقا اون چیزیست که داره اتفاق میفته و رابطه سپاه و روحانیت رو تغییر میده و جاییست که آقای قالیباف و امثال ایشون میتونن بالا بیان. این رابطه چی بوده؟ قبلا روحانیت یه جایی داشته، یه نهاد سابقه داری بوده، برای خودش سلسله مراتبی، قواعدی، اقتداری داشته، آدم ها توی اون سلسله مراتب بالا میامدن پایین تر میرفتن. اما به مرور که روحانیت دولتی شد، یعنی حکومت حوزه ها رو تسخیر کرد و در اختیار گرفت، در واقع سپاه اونا رو در اختیار گرفت، چون منویات عالی حکومت یعنی رهبر در واقع مهمترین وفادار و متابعش سپاه بود، بنابراین اون خط سپاه بود که باید روحانیت رو تابع میکرد. به این ترتیب روحانیت تابع سپاه شده و در نتیجه روحانیونی که الان مصدر کار هستن روحانیون معید به تایید سپاه هستن به یک طریق. اما در خود این سپاه الان اون شکاف افتاده و اینجاست که امکان داده آقای قالیباف در وسط این لولا قرار بگیره، یعنی بین اون بخشی که در این حال که تندروتر از آقای قالیبافه و میخواد جنگ رو ادامه بده و اون بخشی که تونسته روحانیت رو هم کنترل کنه ولی در این حال میخواد به سمت پایان این جنگ هم به یک معنی پیش بره. حالا شکلش برمیگرده به نحوه توافق که اگر فرصت شد در موردش میشه توضیح داد که چه فرقی از بین توافق جامع و توافق محدود و هر کدومش چه آثاری برای آینده سیاسی ایران ممکنه به بار بیاد.
1: امیدوارم فرصت بشه و اگر نه موضوع یک برنامه مستقل هم واقعا میتونه باشه این موضوع مهم. آقای قاضیان اگر بخواید در یک جمله پاسخ بدید، پس این صحبتی که کردید به این معناست که آینده ایران بدون طبقه آخوند در حاکمیت ممکنه؟
3: نه، روحانیون باقی خواهند موند اما کماکان زیر مهمیز قدرت سپاه قرار خواهند داشت، بدون اون کسی از روحانیت بالا نخواهد آمد.
1: خانم گلرو، حالا شاید نظری داشته باشید راجع به این صحبت آقای قاضیان، به نظرم جالب بود. میخوام از شما حالا بپرسم که بیایم از ایران بیرون ببینیم که یعنی از طبقه حاکم و این قدرت سیاسی که داریم بهش بحث میکنیم که الان دست کی یا چه کسانی است فاصله بگیریم، ببینیم که حالا در این وضعیت آشفته ای که میبینیم، در این وضعیت مبهمی که شاهدش هستیم و داریم ازش صحبت میکنیم، نقش اپوزیسیون چیه؟ شما خودتون یکی از شعرهای فعال سیاسی هستید، در خارج از کشور در گروه های اپوزیسیون ایفای نقش میکنید. اپوزیسیون در این میان آیا میتونه در این لحظه نقشی داشته باشه؟ اگر نه، در آینده که جمهوری اسلامی اگر بماند، اگر برود، اپوزیسیون چه نقشی میتونه داشته باشه؟
2: واقعیت اینه که اپوزیسیون یک حکومت اگر که هدفش فقط رسیدن یک چهره به حکومت باشه، فقط به جابجایی در صدر قدرت باشه، یک روی کرده رو داره در مقابل یک حکومت استبدادی. اگر که نه، هدف تغییر بنیادین عبور از دیکتاتوری به سمت دموکراسی باشه، یک روی کرده دیگه ای رو داره. خب توی همچین وضعیتی ما میبینیم که یک نگاه آخرالزمانی حجتیه‌ای توی بخشی از اپوزیسیون هستش که توی بخشی از جمهوری در واقع جمهوری اسلامی هم هستش. همین چند روز پیش روزنامه جوان تیتر زده بود که حجتیه مدرن در مجلس شورای اسلامی به خاطر اینکه یه تعدادی که مخالف توافق هستن در واقع درگیر شده بودن و یک همچین یادداشتی رو هم شرق نوشته بود، هم جوان با همین عنوان داشتش. خب توی همچین وضعیتی من به نظرم یک بخشی از اپوزیسیون هم همین روی کرده داره، یعنی اون بخش از اپوزیسیون که نگاهش بر اینه که سالها هستش که این نگاه رو داره، یعنی اینقدر تحریم ها زیاد بشه دیگه بدون تعارف هم گفتن. اینا چیزهایی نیستش که ما به عنوان تحلیل بخوایم در موردش حرف بزنیم، فکت هست، مستند هست، سخنرانی های فارسی و انگلیسی هستش که اینقدر تحریم ها گسترده بشه، اینقدر مردم گرسنه بشن، اینقدر فقیر بشن که شورش کنن بیان توی خیابون، یا اینکه اینقدر بمباران بشه، اینقدر زیرساخت ها خراب بشه، اینقدر کشته بشه لایه های مختلف تا بالاخره جمهوری اسلامی سقوط بکنه یا چیزهای شدید. خب این نگاه آخرالزمانی، این نگاهی که من اون رو حجتیه میدونم، یعنی فرق نمیکنه برام که با اون تعریفی که از حجتیه وجود داره میخواد که همه چیز اینقدر ظلم گسترده بشه، اونقدر سیاهی زیاد بشه که امام زمان ظهور بکنه. اینجا اینجوریه که اینقدر ظلم زیاد بشه که یا یک چورش اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی سقوط بکنه، من رهبرمو ببرم بذارم اونجا. این نگاه، این اپوزیسیون به نظر من هیچ خیری نمیتونه داشته باشه.
1: غیر چه اپوزیسیونی خیر میتونه داشته باشه خانم گل؟
2: نگاهی وجود داشته باشه که ببینه واقعا چه چیزی میتونه به نفع مردم باشه. الان هم آقای سرکوهی هم آقای قاضیان به مسئله توافق اشاره کردن که این توافق چطور میتونه باشه که به نفع مردم باشه، چطور توافقی رو میتونیم در نظر داشته باشیم که خیر عمومی درش وجود داشته باشه، منافع ایران درش دیده بشه، منافع مردم ایران درش دیده بشه. آیا امکان این وجود داره که اپوزیسیون بتونه بر سر اون میز مذاکره، بر سر اون توافقات فشار بیاره؟ اگر که تا چند ماه پیش ایده ممکن بود بگن که نه ما اصلا همچین قدرتی نداریم، ولی به نظر من میاد که این قدرت وجود داره، همونطوری که مرتب در حال چانه زنی برای این هستن که در واقع ترامپ کارش رو تموم بکنه یا اینکه از ترامپ تشکر میکنن یا چیزهای شبیه این. بالاخره این یک جور عملیات میتونه وجود داشته باشه برای اپوزیسیون.
1: منظورتون اینه که عملیات رو خرج چیز دیگری بکنن که دارید پیشنهادی که شما دارید میکنید؟ بذارید ببینیم که آقای سرکوهی نظرشون چیه. آقای سرکوهی، اگر این جمهوری اسلامی باقی بمونه، حالا به هر شکلی این احتمال، چقدر احتمال خیزش و نارامی های سیاسی وجود داره در داخل ایران؟ به نارضایتی ها اشاره کردن خانم گلرو، و بعد هم فکر میکنید اپوزیسیون چه نقشی میتونه بازی کنه؟
0: ببینید، اگر این جمهوری اسلامی باقی بمونه، در یک توافق محدود باقی میمونه، چون اون توافق کلی و جامعی که یه عده تصور میکنن عملی نیست، لااقل در سالهای نزدیک عملی نیست، در یک توافق محدود باقی میمونه و با همونطور که من گفتم با بحرانهای بسیاری مواجه هست، با یه جامعی که اکثریت جمهوری اسلامی رو نمیخوان، با بحران اقتصادی، با فقر عظیم و و و جامعه ما اصولا یه جامعه است که در اون جنبش های خودانگیخته رخ میده، اما اپوزیسیون در پدید آوردن این جنبش های خودانگیخته رخشی نداره. اسمش روسش خودانگیخته است، یعنی مردم به جان می آیند، دست به یک حرکت های خودانگیخته می زنند. در این حال در جامعه داخل ایران ما می بینیم که جنبش هایی وجود داره، جنبش های سازمان یافته، کسانی که برای سازماندهی مردم کار میکنن، کسانی که میخوان جامعه رو تقویت بکنن از طریق سازماندهی مردم، و این البته گام به گام هست، کم سر صدا هست، طولانی است. اپوزیسیون وقتی شما میفرمایید، واقعا ما انواع اپوزیسیون داریم. یه اپوزیسیون داریم همونطور که خانم گلرو هم به درستی گفتن، اپوزیسیونی است که آقای رضا پهلوی سیاستش این بود فشار حداکثری، حالا تحریم، بعد جنگ، بعد مردم بیان تو خیابون، شورش و اینا بشه. خب این که نشون میده که راه به جایی نمیبره در جامعه ایران، یا لااقل به دموکراسی راه نمیبره. اما یه بخش دیگری از اپوزیسیون هستن که خودشون منتقد این اپوزیسیون میدانن در خارج از کشور البته، و اینها هم در واقع همونن. یعنی چرا؟ اینا هم تصورشون این هستش که مردم در آستانه گذارن، مردم در آستانه تحولن، مردم در آستانه نمیدونم فلانن، نیازمند رهبرن. بنابراین ما باید بشینیم اینجا رهبری درست کنیم، شورای مدیریت گذار درست میکنن، کنگره آزادی درست میکنن، نمیدونم برابری درست میکنن، مثل اونا که دفترچه استقرار میدن و اینا.
1: منظورتون خود خانم گلرو و هم فکرانشونه آقای سرکوهی؟ چون
0: نمیکنه همه اینا که فکر میکنن مردم نشستن یه دل در خارج کشور براشون رهبری درست بکنه و استراتژی بده و اون مردم هم نشستن که بله چرا. نه، واقعیت قضیه این هستش اون کسی که کار واقعی میکنه، اون کسی است که در داخل جامعه مستقل از جناح‌های حکومتی سازماندهی میکنه مردم رو بر اساس خواسته های مشخص و پیوند میده مبارزه روزمره رو با آرمان دموکراسی و گذر جمهوری اسلامی. این جناح های حکومتی نه، اونا به دنبال صندوق هستند و حفظ جمهوری اسلامی و اینا، اما هستن در جامعه ما، ما داریم اینا رو میبینیم، کسانی که میخوان جامعه رو غریب کنن، دنبال این نیستن که جامعه الان منتظر شورش ما هم رخ بریم، کنگره درست کنیم، شورا درست کنیم، فلان درست کنیم. این هنوز زوده، این از دل جنبش های مردمی بیرون میاد.
1: خب چون این نقد رو مطرح کردین و دقایق پایانی اجازه بدین خانم گلرو فرصت داشته باشن. خانم گلرو شما پاسخی دارید.
0: من منظورم خانم گلرو نبودن، این اندیشه که
1: بله، چون ایشون یکی از نمایندگان این اندیشه هستن. من اجازه بدید،
0: من نمیدونم ایشون طرفدار این شخصن یا نه،
1: الان خودشون توضیح بدن بفهمید.
2: بله، نه خب چون به هر حال اسم کنگره آزادی ایران اومد، من اینو لازمه که بگم و تاکید بکنم که هرگز و هرگز هیچ یک از اعضایی که چه در مؤسسین کنگره آزادی ایران بودن، چه الان که داریم میریم به سمت اینکه یک ساختار تشکیلاتی رو مهیا بکنیم، هرگز این اجازه رو به خودشون نمیدن که خودشون رو به عنوان رهبر مردم ایران بخوان در نظر بگیرن. رهبری مردم ایران به نظر من و به نظر تقریبا میتونم بگم قاطبه اعضای کنگره آزادی ایران داخل ایران هستن، در داخل زندان‌های ایران، در داخل شهرهای مختلف و در حال مدیریت میدانی تمام اعتراضات هستن، هرچند که بخش زیادی هم از کنگره آزادی ایران رو فعالین مدنی تشکیل میدن در کنار فعالین سیاسی، ولی اینکه ساختار سیاسی بخواد شکل بگیره، تشکل‌های سیاسی شکل بگیره، به نظر من بخشی از پروسه گذار از یک حکومت دیکتاتوری به دموکراسی هستش که امیدوارم که همه تلاش بکنن برای اینکه بخواد این تشکل‌یابی و تعصب در آینده ایران پررنگ‌تر بشه.
0: ببخشید من میتونم یه جمله بگم؟
1: بله، ما منتظر هستیم بشنویم.
0: ببین، اولا اینکه در خارج کشور فعالین مدنی من نمیفهمم یا فعال کارگری، ما داخل کشور اینا رو داریم. حالا من قبلا بودم، من مثلا در داخل ایران فعال مدنی بودم، در کانون نویسندگان بودم، حالا که چیزی کانون نویسندگان در تبعید معنی نداره، که موضوع یه چیز دیگه است. ببینید، در خارج کشور اگر شما سازمان و نهادهایی به وجود بیارید و هدفتون پشتیبانی از مبارزات مردم در جهت تقویت جامعه مدنی باشه، این کاریش که تو خارج کشور میتونه بکنه، به طور گسترده هم میتونه بکنه. ولی به مجرد که شما یک از رهبران تو میاد میگه کنگره ما کنگره رهایی است، یعنی خودشو با ماندلا و کنگره ماندلا مقایسه میکنه، خب شما پایگاه مردمی کجاست؟ ماندلا پایگاه مردمی داشت، کنگره آفریقا با مردم تونسته بود چیزو بالقوه، نیروی بالقوه خودش رو به بالفعل بدل کنه. در ایران همه گرایش‌هایی که در خارج کشور هستن نیروهای بالقوه‌ای در ایران دارن، اما وقتی نمیتونن اونها رو به بالفعل بدل کنند، باید نقش خودشون در حمایت از جنبش مردم ایران تعریف بکنن، نه در این چیزایی که حالا گفته میشه.
1: بسیار خوب، سپاسگزارم. اینم به حال بحث جالبی بود در امتداد موضوع حکومتگری در ایران، قدرت سیاسی، ساختار قدرت سیاسی در ایران. میتونیم در برنامه دیگری این بحث رو همچنان باز بکنیم. اما آقای قاضیان، من از شما میپرسم در دقایق تقریبا پایانی برنامه، که حالا وضعیت آینده حکومت در ایران چه میشه؟ اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، اگر جنگ متوقف بشه، جمهوری اسلامی بماند برود، یعنی میدونم خیلی دارم سوالای با شاخه های متعدد ازتون میپرسم، ولی ازتون انتظار دارم که بتونید یه پاسخی به ما در این لحظه بدید که آینده پیش رو چه مسیرهای قابل تصوره. شاید اینطوری بپرسم بهتر.
3: یه برنامه دو ساعته میخواد برای پاسخ دادن، شما در پایان برنامه هستید و از من چندین سوال سخت میپرسید. من در یک کلمه اگر بخوام بگم، آینده نزدیک واقعا مبهمه. ما حتی الانش نمیدونیم چجوری تو حکومت داره کار میکنه، چه رسد به آینده نزدیک و آینده دور. همینطور نه تنها مبهمه، بلکه همونطور گفتم دوچار نوسانات زیاده. الان اگر به سمت توافق جامع برن، یعنی چیزی که غیر ممکن احتمالاً باشه از همه شواهد اینطور برمیاد، معنیش اینه که باید برن به سمت یک توافق محدود. معنی توافق محدود، حتی اگر واقعاً امکان پذیر هم باشه، اینه که ما دوباره با جنگ روبرو میشیم. بنابراین ما کماکان در وضعیت 30 ساله اخیر باقی میمونیم، یعنی در وضعیت نه جنگ نه صلح. نه صلح میکنیم که مردم بدونن آینده چیه، نه جنگ فرداش اتفاق میفته که مردم بگن خب جنگ شد، حالا دیگه تکلیف معلومه. این بلا تکلیفی، پادر هوا موندن، معلق موندن زندگی ادامه پیدا خواهد کرد. سیاست هر بلایی میخواد بر سر خودش و بر سر ما بیاره، زندگی ما از این حالت تعلیق و پادر هوای هوایی بیرون نمیاد. اگر واقعا حکومت به دنبال یک توافق جامع نباشه و مهمتر از هر توافق جامعی توافق با ملت خودشه، اگر نخواد با حکومت اگر نخواد با ملت خودش توافق کنه، دیر یا زود یا باید با ذلت به توافق با خارجی رضایت بده یا بده یه توافق موقت تن بده که معنیش بدبختی یا ادامه بدبختی است که کشور ما در این 30 اندی سال دوچارش بوده، چون در لبه نه جنگ نه صلح قرار داشته به خاطر خواست رهبر قبلی جمهوری اسلامی و شاید به خاطر خواست رهبر جدید جمهوری اسلامی، و در نتیجه هم گفتم زندگی کماکان پا در هوا خواهد.
1: در دقیقه پایانی هستیم، خانم گلرو خیلی کوتاه به ما بگید که در جمهوری اسلامی میبینید که این توافق مهم رو با مردم بکنه در ایران؟
2: اگر که اون توافق بین المللی خوب و جامعی بخواد اتفاق بیفته، قطعا در کنارش توافق با مردم هم بخشی از اون خواهد بود. یعنی برای اینکه جمهوری اسلامی بمونه، من به این معتقد نیستم که میتونه این توافق بین المللی خوبی رو داشته باشه بدون اینکه به یک صلحی با مردم داخل ایران برسه. در صورت این نه صلح نه جنگ ادامه پیدا میکنه، هم در عرصه بین المللی هم داخل ایران. در زمان صلح به معنی واقعی اتفاق میفته که هم صلح بین حاکمیت جمهوری اسلامی و مردم اتفاق بیفته و هم در منطقه اتفاق بیفته.
1: آقای سرکوهی از شما هم اینطور خواهم پرسید در پایان برنامه، آیا مردم حاضرن توافقی با جمهوری اسلامی بکنن؟ وقتمون کوتاه، اگر کوتاه بفرمایید.
0: ببینید، جمهوری اسلامی ممکنه به پای توافقی بره، حالا به اصطلاح توافق قاطع صورت کلی صورت خاطر محدود، ولی حالا این محدودیت چقدر ما نمیدونیم. اما واقعیت اینه که جمهوری اسلامی ممکنه در زمینهای اجتماعی عقب نشینی هایی بکنه در برابر مردم، اما در مسائل سیاسی هم مثلا بعضی از جناح‌های خودش رو مثلا فرصت بیشتری به اونا بده، قبلا هم داشته. اما جمهوری اسلامی با مردم توافق نمی‌کنه. جمهوری اسلامی اگر با مردم توافق کردن به معنای این هستش که آزادی احزاب بشه، آزادی رسانه‌ها بشه، آزادی بیان بشه، آزادی بشه، و جمهوری اسلامی اگه این کارو بکنه، این در واقع رفتنیه، نه اگه توافق بکنه. جمهوری اسلامی یک ساختار استبدادی داره و سپاه پاسداران که در یک حکومت پیلیدافری نقش بسیار مهمی رو در ارتباط با روحانیت و دیگر شبکه‌ها بر عهده داره، حفظ نظام رو میخواد. مسئله حفظ نظام هست که این هم فقط یه شعار نیست، حفظ شبکه‌های قدرت و ثروت هست، و این فقط از نظر سیاسی به نظر من جمهوری اسلامی ممکنه مردم اون رو مجبور بکنن با بهای سنگین به عقب نشینی‌هایی. اما جمهوری اسلامی اهل توافق با مردم نیست. اگر اهل توافق با مردم بود که ما اصلا به این وضعیت دچار نشده بودیم. تنها راه این که ما بتونیم مثلا در برابر جمهوری اسلامی مقاومت و مبارزه کنیم این است که مثلا با سیاست تقویت جامعه در برابر حکومت در داخل کشور بکنیم، و خارج کشور هم این نیروی عظیمش رو بذاره در حمایت از اون جنبشی که میخواد جامعه رو تقویت بکنه در برابر حکومت، و نه اینکه مثلا به دنبال رهبری و همین حرفا.
1: سپاسگزارم فرج سرکویی، حسین قاضیان و مهدی گلرو مهمانان امشب من در میدان. بحث کردیم درباره وضعیت قدرت سیاسی، ساختار سیاسی قدرت در ایران امروز بعد از آنچه که تا این لحظه گذشته. من فهیمه خضرحیدری هستم، تا فردا 10 شب به وقت ایران که بار دیگر با میدان اینجا در استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا در واشنگتن دی سی همراه شما خواهم بود. با شما خداحافظ می‌کنم. خدا نگهدار.
4: این صدای آمریکاست.

بعد از انتشار مصاحبه من با نماینده سازمان مجاهدین خلق ایران، نظرات بسیاری به من رسید. همراه این عصرانه غیر رسمی باشید، میخوام پاسخ بعضی از نقدها رو بدم.

درود بر شما. امروز 20 اردیبهشت 1405 است، برابر با 10 می 2026. سه روز پیش من با علی صفوی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران و از اعضای شورای ملی مقاومت دعوت کردم بیاد در عصرانه باش مصاحبه کردم. از اون زمان تا الان سیلی از ایمیل ها، پیام های خصوصی، تلفن ها دریافت کردم که اولا میگفتن چرا با فلانی مصاحبه کردی و حالا که کردی چرا چالشی برگزار نکردی. من توی این ویدیو کوتاه میخوام اصول کاری که عصرانه پیش رو داره رو، چارچوبی که این برنامه روش استواره رو براتون توضیح بدم. چند تا نوت هم برداشتم گذاشتم روی مانیتور که حین ضبط این ویدیو بهش مراجعه بکنم نکته رو جا ننسیم. ببین، قبل از شروع این عصرانه کوتاه صمیمانه غیر رسمی عرض بکنم که من دوستدار کتابم، دوستدار تاریخم، دوستدار فرهنگم. همیشه حدیث بردار کردن حسنک رو که میخوندم از تاریخ بیهقی که تاریخ در واقع سترگیست، از کتابای بالینی منه، این آغاز رو دوست دارم که میگه عمر من به 65 آمده و بر اثر وی میبباید رفت و در تاریخی که میکنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تسلیم گویند شرم باد این پیر را، بلکه آن گویم که تا خوانندگان با من اندرین موافقت کنند و تنی نزن. محور اولین سوال ها این بود که اصلا چرا با مجاهدین صحبت کردی؟ اینا فرقه هن، اصلا سازمان سیاسی نیستن. من باید بگم که من وظیفه پشت گوش انداخته ای رو به جا آوردم در این سالهای اخیر. به نظر من جا داشت که افراد این سازمان به رسانه ها بیان، دعوت بشن، باشون صحبت بشه، در آزمون و در بوته نقد قرار بگیرن، خودشون صیقل بدن، جوابگو باشن، پاسخگو باشن. در عوض چه شد؟ بایکوت شدن. من حدود 2 دهه هست که کار روزنامه نگاری میکنم، خودم دیدم چجوری اینا بایکوت شدن. رسوب های تزریق شده حکومت تو این سالها تو ذهن بسیاری از همکار من نشسته بود، هنوزم هست. من این بایکوت رو شکستم. البته قبل از من میگم، من خیلی وقت بود به فکر این بودم، منتها دیدم که فهیمه خضر حیدری در صدای آمریکا کار رو برای من راحت کرد. ببینید، اگر قراره حزبی، گروهی، سازمانی، فرقه‌ای رو بشناسیم، اول باید بیان حرف بزنن، بشناسیم، بیان صحبت بکنن. یه دم میگن چرا نرفتی سوالهای چالشی بپرسی. اینا درست میگن، من نرفتم یقه گیری کنم در این عصرانه. دلیلم داشتم. مدل روزنامه نگاری من در عصرانه صدا دادن به کسانیست که صدای اونها رو شما کمتر شنیدید. اگر دقت کرده باشید، من مهمونامو کمتر قطع میکنم، میگذارم حرف بزنن تا جایی که لازمه حرف بزنن و شما بشنوید. اتفاقا باید این حرف بزنن و اتفاقا باید ما بشنویم هرچی میتونن بگن، هرچی دارن رو کنن. بسیاری گفتن که به چالش نکشیدی، بسیار خوب. من اتفاقا منتظرم دوستانی مانند آقای صفوی بیان صحبت کنن، حرف بزنن، حرفشون رو بزنن و بعد مناظره میگذاریم و بعد شما بیاید سوالاتون رو بپرسید. اگر نیومدن خودم گریلشون میکنم، چرا نیومدید به سوالها جواب بدید؟ ولی بذاریم حرف بزنن. فرصتی که این همه سال ازشون گرفته شد، در مدیا ازشون گرفته شد. پس دوستانی که میگید ما حرف داریم، بیاید میخوایم این حرفا رو بزنیم، میخوایم سوال بکنید، باشه، عصرانه در اختیار شماست. بذارید اول این بالانس رو برقرار کنیم. چند دهه
اینها رو کلن قطع کردید، نذاشتید حرف بزنن. سیمای آزادی داشتم ولی نمیدونم چند نفر نگاه میکنن. من این عصرانه رو پلتفرم قرار دادم بیان حرف بزنن. حالا بعدش شما اگه حرف دارید بذارید من بالانس رو برقرار کنم، بذارید 5 جلسه، 6 جلسه، 7 جلسه با امثال آقای صفوی صحبت کنم، در مورد انقلاب ایدئولوژیک بپرسم، در مورد لباس متحد و شکل زنان بپرسم، در مورد هزاران چیزی که شما صحبت میکنید در موردش، کودک سربازها، بذارید من بپرسم، بذارید حرف بزنن. اتفاقا هر چه حرف بزنم متریال دست شما که بیشتره و در مناظره های آتی میتونید بیشتر از این صحبت ها کوت کنید، استفاده بکنید. روزنامه نگاری رو کوت کنید، استفاده بکنید. روزنامه نگاری رو، روزنامه نگاری من رو آزادی بدن.

شد منم مناظره میذارم شما هم بیایید حرف بزنید. گفتم اگه نیومدن خودم یقه گیری میکنم اینجا. اصلاً جایی برای حرف زدن. یه نکته دیگه ای که اینجا نوشتم، شروع کردند برچسب مجاهد به من زدن. اول بگم در این در همین مصاحبه با آقای صفوی او گفت مولایش حسین ابن علی گفت آقای رجبی رفته در عراق و از کربلا شروع کرده. من به عنوان یک لامذهب اصلا با مجاهدین در یک راستا نیستم در این زمینه. مگه باید باشم؟ آزادگی مگه غیر از اینه که شما دیگری رو به رسمیت بشناسی، اصلا بدونی که دیگری هست، درک حضور دیگری. بابا اینا هستن، دارن کار میکنن، دارن کارایی میکنن، بیاید ببینیم چی میگن. چرا میخواید در جهل بمونید؟ سر فحشم باز نکردم بهشون. ادهی ممکنه بگید طرف چه میدونم از مجاهدین پول گرفته برای اونو داره فلان میکنه. منو اندک دوستان صمیمیم که میشناسن میدونن نه به پول احتیاج دارم نه اگر روزی احتیاج داشته باشم از این طریق تأمینش میکنم. من حتی از سابقه زندان سیاسیم در این مدت قبایی برای خودم ندوختم. اغلب هزینه کاری که در جهت غیر عمومی میکنم بسیار بیشتر است از آن چیزی که از این حوزه بخوام در بیارم. برامریم از درآمدم در حوزه‌های دیگر به اینجا تزریق میکنم. از نون بازو و مغز نان خوردم. هیچ کس نمیتونه مدعی بشه قرانی فاند گرفتم مگر همین کمک هایی که میکنید گاهی وقتا به اسران 5 یورو 10 یورو هر چیز. اینقدر لذت بخشه وقتی یک پیام می نویسید توش، خیلی خیلی زیاد. ولی من نه، کمک بزرگ تا به حال از جایی گرفتم در اسرانه نمی گیرم. خیلی هم روشنه به خاطر اینکه اسرانه وصل به KGM میدیا در فنلاند. هر کمکی که میاد میره اون تو، مالیاتشو میده، کارهای رسمیشو میکنه، میاد پیشون. بنابراین گزارشش بسیار روشن. حالا من میدونم خیلی از جدا شده های مجاهدین دوستای عزیز منم بعضیاشون هستن، حرف دارن، حرف جدی دارن، طرف رژیم هم نیستن، حرفشون روی تخم چشم من بیان بزنن. من ازشون دعوت میکنم اجازه بدید فقط چند جلسه صحبت های مجاهدین رو بشنویم. شما میگید ادعا دروغه، باشه، بعدش میایم با هم صحبت میکنیم. این بایکوت رو باید بشنویم. یه چیز به شما بگم، من در دهه 70 مدت کوتاهی زندانی بودم، زندانی سیاسی بودم. یک دهه بعد از اون جانهای عاشق دهه 60، شاید این اولین بارم است دارم میگم، جان به در بردگان اون سالها دیگه داشتن آزاد میشدن. ولی خب من بعضیاشون رو دیدم، هنوز ادامه اونها اونجا بودن. یعنی مجاهد، فدایی، حتی توده‌ای، پیکاری، کم کم داشتن آزاد میشدن. من نمیتونم به بویی که استشمام کردم، بویی که با شعار مرگ به خمینی میرفت پای دار یا جلوی جوقه آتش، واقعا نمیتونم اینا رو نادیده بگیرم. یه بویی رو استشمام کردم، هنوز مهمه. برگردیم به تاریخ بیهقی. گفت که چون حسنک بیامد خواجه بر پای خواست، چون او این مکرمت بکرد همه اگر خواستند یا نه بر پای خواستند. بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت، برخواست نه تمام و بر خویشتن میژکید. حاجی احمد او را گفت در همه کارها ناتمامی، به نیک از جای بشد. خیلی ها به مصداق همین داستان میان حمله میکنن، ولی من نمیخوام کارم رو ناتمام بگذارم. یک داستان دیگر هم براتون بگم. 15 سال پیش پدر من رو در ایران اطلاعات خواست و بعد برد

اول کلی بازجویی و بعد ملامت که آقا این 20 خورده سالش بود، این کارو کرد اون کارو کرد، شما مواظبش نبودید، شما فلان نکردید، این کارا رو ضد حکومت کرد، این کارا رو ضد امنیت کرد. و بعد آخرش به او گفتن که برو بهش بگو حالا فلان کار نکن. پر من که آدم فرهیخته است، برگشت گفت آقا شما مگه نگفتید این کارها رو در 20 خورده سالگی کرد و ما حریفش نشدیم؟ گفتن چرا. گفت الان که حالا 30 خورده سالش، اون موقع بود الان دیگه نزدیک 50 هم، الان چجوری من باید حریف این بشم؟ و اینو من مثال میگیرم دوستان من، دوستانی که زنگ میزنید، مسیج میدید، برای من لینک میفرستید، مستند میفرستید، کتاب میفرستید، چرا فکر میکنید من اینا رو نخوندم؟ اجازه بدید عصرانه با استقلال فکری مدیرش بره جلو. در تشییع جنازه شاملو فریبرز رئیس‌دانا میکروفون گرفت، یک سخنرانی که نمیدونم ویدیوش هست یا نه، ولی من نقل به مضمون توی ذهنمه و هیچ وقت از ذهنم نمیره. گفت که من داشتم یه روز میرفتم خونه شاملو در دهکده و یک زوجی نشسته بودن، خلاصه من داشتم میرفتم طرف اونجا، به من اومدن گفتن که آیا آقا شما مهمان این خونه این؟ گفتم آره. گفتن آقا ما یه ملاقات از شاملو میخوایم، کاری نداریم. رفتن داخل و این زوج، این خانم آقای جوان، مهریه خانم رو گفتن، تازه عروس بود، گفتن مهریه خانم یک برگ از شعرهای شاملوست و خانم با شیطنت و رندی اومده گفت رو قرم مهریه هم میخوام. خلاصه شاملو یک برگ از شعرها رو نوشت و بهش داد و رفت و به آقای رئیس دانا گفت که ببین اینا زندگیشون و زندگی عاشقانه‌شون رو روی این یک برگ شعر من بنا کردن، من جواب اونهایی که شعر من زمزمه روی لبشون بود رفتن جلوی گلوله چی بدم؟ دوستان عزیزم، به این نسل، به این رفقا، به این دوستان، به این هموطنان، به این همنوعها، به این حتی ببینید شما میگید فرقه، حتی به این فرقه، بابا ما یه چیزی بدهکاریم، بریم ببینیم چی دارم میگن، بریم ببینیم چی دارم میگن. سرود جلو لبشون بود رفتن کشته شدن. میتونید شما این عمر و این جانش؟ من نمیتونم. بدید بره. چی بود توی این کله که اینها این عمر رو دادن رفت، اعدام شدن، کشته شدن، مبارزه؟ چی بود؟ وحید بنی آمریان تو کلش چی بود؟ بذارید ما اینها رو بکنیم، بیاریم از اعماق بیرون، کمک کنید این کار رو بکنیم، این به نفع خیر جمعیه. نصرت رحمانی شعری داره خیلی معروفه، نصرت شنیدم که تو تریاق میکشه، به نوعی نقد میکنه کسانی که او رو به حال ملامت میکنن به خاطر اخلاق زشتی، به خاطر اعتیادی یا چیزی، و به این صورت نصیحت کنندگان رو در بوته نقد قرار میده. مرسی که نقدم میکنین، ولی منم یه اصولی دارم، به این اصول معتقدم، پایبندم. اگر شما هم فکر میکنید که باید یک سری چیزها رو با هم پیش ببریم، بمونید با من، بمونید با عصرانه با هم پیش میبریم، و اگر فکر میکنید نه، چشم ببندید. و اما مرسی از نقد ها، من اینا رو میشنوم، مجبورم، سعی نکنید، سعی نکنید که مجبورم کنید واقعا، چون کاملا برعکس جواب میده، کاملا برعکس جواب میده. بنابراین بدون هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی، مالی، علقه‌ای، هر گونه که بخواید، بدون هیچ گونه ارتباطی با مجاهدین، من سعی کردم که اینها رو بذارم زیر نور افکن. اگر اینقدر رو هم کسی بر نمیتابه، باید بره استانداردهای خودش رو بررسی بکنه. در صورت عصرانه با همین روش، با همین سیستم خواهد ماند.
و آغوشش برای شما هم بازه. پس رو نیم بعد بدرود.

0: آقای جامردی، حالا که جمهوری اسلامی به درخواست آمریکا پاسخ نداد چه اتفاقی میفته؟ جنگ میشه؟
1: سوال اینه برای چی باید جنگ بشه؟ یک شبه محاصره جنگی در جریان هست و هر روز هم سفت‌تر میشه. محاصره بنادر جنوبی ایران که مهمترین درآمد میدونید جمهوری اسلامی از نفته و در حال حاضر این مقتل شده. ممکن این آقا چاق بکنن، حالا راه‌های میگن از راه زمینی به ترکیه، به پاکستان، کجا، ولی این اساسا نمیتونه راهکار باشه. و این فشار حد اکثری با خشم اقتصادی که اصطلاحاً یعنی محاصره دریایی، شرایطی رو ایجاد کرده که دست بالا رو امریکا داره. در مقابل جمهوری اسلامی تنها کاری که میتونه بکنه اینه که تنگه هرمز رو ناامن بکنه، که اون هم پرزیدنت ترامپ گفت قبل از گفتگوهای امروزش که ممکن هست پروژه آزادی رو هم از سر بگیرن، یعنی اسکورت کشتی هایی که لازم هست از تنگه هرمز عبور بکنن. پس در نتیجه امریکا معتقد هست که مذاکره باید ادامه پیدا بکنه. با این فشاری که هست، خواه نخواه اینها ناچار میشن بیان و توافق بکنن. چه توافقی؟ آنچه که بارها و بارها تکرار شده و خیلی از رسانه ها پرزیدنت ترامپ خودش هم اشاره کرد، مخصوصا مخالفان ایشون میان مدام میگن برنامه‌ای نداره، حرفاش رو عوض میکنه. از روز اول گفته شده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه. مفهومش به بیان ساده‌تر این هست: توافقی میخوام که در اون توافق ضمانت‌های لازم داده بشه که جمهوری اسلامی در آینده هم به سمت سلاح هسته‌ای نخواهد رفت و اون میزان اورانیومی هم که غنی شده، اون هم باید که خطر هست 400 و چند کیلو، باید خارج بشه تحت نظارت. این اساس مسئله است. حالا در داخل ایران شکافی که هست با کشته شدن خامنه‌ای و حلقه اول تصمیم گیرنده در سطوح سیاسی و نظامی، وضعیت ایجاد شده که ما میبینیم اینها نمیتونن تصمیم بگیرن. یعنی یکی میگه مذاکره میکنن، فردا بهش حمله میکنن. گروهی که میخوان مذاکره نشه در حال حاضر به نظر میرسه که قدرت به سمت اونها رفته، سپاه پاسداران، باقی مانده افرادی که فکر میکنن میتونن سیستم ولایت فقیه رو زنده کنن. ولی گروه دیگری هم هستند که میان روها معتقدند نباید به توافق برسن، راهی ندارن، نمیتونن به جنگن تا پایان حکومت و هزینه بسیار زیادی رو به مردم هم، به کل ایران هم وارد بکنن، به کل منطقه و حتی به اقتصاد جهان. و فکر میکنن که باید همزیستی داشته باشن با جهان و فکر میکنن که باید به نوعی با مردم هم یک آشتی ملی داشته باشن. اینجا بحثی که پیش میاد این هست که ممکنه مردمی وجود داشته باشن که هیچ کدومو نخوان. دیگه اون به عهده امریکا نیست. در داخل ایران همه چی در داخل ایران باید اتفاق بیفته. در داخل ایران باید عبور از کل حاکمیت اتفاق بیفته. سوال اساسی که خیلی مطرح میشه ولی رسانه‌های مختلف با اجندای سیاسی مهندسی شده نمیخوان به اون پاسخ بدن یا نادرست پاسخ میدن، این هست که آمریکا چرا کار رو میخوان این رو جا بندازن. پرزیدنت ترامپ کار رو نیمه تمام رها کرده. قرار پرزیدنت ترامپ چی بود از روز اول؟ اهداف مشخصی وجود داشت. کار تمام یعنی چی؟ منظورشون این هست که باید مثلا مثل لشکرکشی بشه. خب با صراحت گفته شده در انتخابات، بعد از انتخابات، قبل از این عملیات خشم حماسی، بعد از اون، که نمیخوان عراق دیگه ایجاد بشه، یعنی نیرو ببرن، کل سیستم رو بردارن، ارتش رو منحل بکنن یا حذف بکنن و بعد از نو دوباره بسازن. خب این میشه همون عراق، همون جنگ طولانی مدت، همون اتفاقاتی که برعکس نه باعث آزادی میشه نه دموکراسی رو برای مردم ایران به ارمغان میاره. به همین دلیل شهروندان ایرانی باید این واقعیت رو درک بکنن که تغییری که اونها میخوان با کمکی که با حذف خامنه ای و سرکوبگرانی که در کشتار مردم دست داشتند و تضعیف نهادهای سرکوب، فرصت برای اونها داره پیش میاد. این شاید عدم یک هماهنگی و همبستگی هست که باعث شده جمهوری اسلامی این گونه رو حساب مردم بخواد هزینه بیشتری رو متوجه همین مردم بکنه. حکومتی که به صراحت در پیشنهادش به پرزیدنت ترامپ از مردم لبنان گفته، یعنی به نوعی انگار شما اگر کسی وارد نباشه فکر میکنه که این حکومت حکومت لبنان است. این دایی مهربان تر از مادر برای حکومت برای لبنان، یعنی برای حزب الله در واقع، در صورتی که شهروندان خودش در داخل رو سرکوب میکنه، اونها رو از اینترنت محروم کرده، اونها رو از تماس با جهان خارج و اعدامهایی تحت عناوین مختلف. خب این حکومت رو مردم نمیخوان، طبیعیه، ولی مسئولیتش با خود مردم هست. امریکا کمک خودش رو کرد، در حال حاضر روی مسیر صلح هست. امریکا قدرتش رو داره ولی نمیخواد، چون همچین سیاستی نداره که بخواد جمهوری اسلامی رو خودش سرنگون بکنه. منتها در این بازی مذاکره جمهوری اسلامی شاید باقی مانده حکومت، اونهایی که در حال حاضر قدرت بیشتر به سمت اونها متمایل شده، پرزیدنت ترامپ رو به اندازه کافی جدی نگرفتن، نمیتونن وقت بگذرونن، نمیتونن بازی بدن، یعنی هیچ راهی ندارن. چی کار میکنن؟ مثلا محاصره اقتصادی شدید، فشار حد اکثری، و ممکنه پروژه آزادی شروع بشه با توجه به صحبت‌های پرزیدنت ترامپ، مسائل دیگه هم، فشارهای دیگه هم اتفاق بیفته. ولی نهایتاً چی میشه؟ اینها دیر یا زود مجبور میشن در اون چارچوبی که امریکا میخواد بیان و امضا بکنن توافقی رو که پرزیدنت ترامپ، یعنی دسترسی به سلاح هسته‌ای مطلقاً باید در اون گنجانده بشه، و در این زمینه جمهوری اسلامی فرصت هیچ گونه مانوری نداره.
0: سپاسگزارم از شما علی جوانمردی، مشاور ارشد رسانه سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا.
1: ممنون.

0: برا موزیکه که گرم تر بکا با دنج آهنجرانی ایما زور زور برستر بیل دنج دوش منان گرمی که دی گرمی که
1: بسر چاو
2: نا

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها تاکید کرده که اورانیوم غنی شده باید از ایران بیرون آورده بشه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم اشاره کرده که جنگ به پایان نرسیده و باید اورانیوم غنی شده از ایران خارج بشه. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای بهرام قیاسی، کارشناس حقوق بین الملل در امور هسته‌ای از ریچموند انگلستان. درود بر شما. اول از خط قرمز آمریکا و اسرائیل در واقع خروج اورانیوم هست. آیا شما تصور می‌کنید جمهوری اسلامی با خروج اورانیوم موافقت می‌کنه؟
1: بله، با درود. در حال حاضر طبق آخرین گزارشات رویترز و بر مبنای پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادات یک صفحه‌ای آقای دونالد ترامپ واشنگتن اعلان کرده که حاضر بخشی از اورانیوم غنی شده رو 60% رو به خارج از ایران منتقل کنه و بخشی از اون رو رقیق کنه و به سطح قابل قبول برسونه. این آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی بوده و مسئله اینه که چنانچه بخشی از این مواد در ایران بمونه آیندهش مبهمه و بدون شک واشنگتن نمیپذیره.
0: ولی خب شما، من سوالم این بود که آیا فکر می‌کنید جمهوری اسلامی میپذیره کل اورانیوم رو در واقع خارج کنه؟ چون میدونیم واشنگتن نخواهد پذیرفت که بخشش بمونه. آیا فکر می‌کنید با کلش موافقت میکنه؟
1: تا این لحظه که موافقت نکرده و البته بنده مشکل آدم پیش بینی کنه این مسائل رو، ولی نهایتاً چنانچه تحریم‌ها برداشته باشه به نظر من این کار عملی هست، چون قبلا هم خدمت خودتون من قبلا ذکر کرده بودم در برنامه قبلی که جمهوری اسلامی در چارچوب برجام اورانیوم غنی شده 20% رو به روسیه منتقل کرد. در حال حاضر ایران نه تنها اورانیوم 60% غنی شده داره، همچنین 184 کیلوگرم طبق گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اورانیوم غنی شده 20% داره و این دکتر هنوز در هیچ جا ذکر نشده که آینده اورانیوم غنی شده 20% ایران به کجا میکشه. چنانچه آمریکا واشنگتن پافشاری نکنه در رابطه با 20%، به نظر بنده ایران میپذیره که اورانیوم 60%ش رو منتقل کنه به خارج از کشور، به ویژه به روسیه.
0: آیا قیاسی برفرض این که جمهوری اسلامی به تفاهم نرسه، آیا امکان وجود داره که اورانیوم رو نیروهای آمریکایی از ایران طی یک عملیات مثلا خارج کنن؟
1: به نظر بنده بسیار کار دشوار، غیر عملی از نظر تئوری در و به صورت این فیلم‌هایی که آقای ترامپ هم می‌سازند اخیراً AI generated images عملیه، ولی شدنی هست ولی موجب کشتار بسیاری از سربازان آمریکایی میشه احتمالا.
0: نه، منظورم از نظر حالا بحث نظامیش رو نمیخوایم در نظر بگیریم، آیا این امکان وجود داره؟ چون گفته میشه که در واقع مدفون شده این اورانیوم در زیر اون تاسیسات، زیر اون کوها. این که به صورت عملی بخوان سربازی بره یا هر شخصی بره اونجا و بخواد در یک مدت کوتاهی در واقع این اورانیوم رو خارج کنه، آیا عملیه؟
1: بله، کاملا عملیه، اگر با موافقت جمهوری اسلامی باشه که بسیار راحت و به راحتی میشه این کار را. البته چند روز احتمالا چند روز دو هفته سه هفته طول میکشه، برای اینکه اینها خب مدفون شدن در به خصوص در فردو و در اصفهان در زیر تونل ها و زیر کوه و همه جهت یک مدتی خب طبیعتا طول میکشه، ولی کاملا عملی است و پرتویاب ها دقیقاً میتونن پیدا کنن که اورانیوم 235 که همین غنی شده از کجا هست و بله کاملا از نظر تکنیکی کاملا
0: آیا ریاست شما اشاره کردین به اورانیوم 20% که جمهوری اسلامی غنی کرده. یکی از مسئولان جمهوری اسلامی هم ادعا کرده بود که ایران با همین میزان که اورانیوم رو غنی کرده میتونه بمب اتم ضعیف‌تری تولید کنه. آیا این گفته اصلا درست است؟ با همون 60% که تولید کردن یک بمب اتم ضعیف تولید کنه؟
1: بله، من چندین بار این رو در مصاحبه قبلی ذکر کردم، من جمله با کانال محترم شما و و کاملا با 60% هم میشه یک بمب هسته‌ای ساخت. طبیعتا خب این بمب هسته‌ای بزرگتر خواهد بود از نظر ابعاد و همینطور اون قدرتی که یک بمب‌های هسته‌ای مدرن دارن نخواهد داشت، ولی یک بمب شبیه بمب هیروشیما قابل ساخت هست و عملی است. بله، و همونطور که میدونید بمب هیروشیما اورانیوم غنی شده 82% داشت. ایران در یک مورد تا 83.5% هم غنی سازی کرده، ولی با 60% هم میتوان عملی است و میشه چند بمب هسته ای ساخت با اون 60%. حدود 10 بمب هسته ای میشه با اون ساخت.
0: خب آقای قیاسی، برای ساخت یک بمب اتم بغیر از اورانیوم غنی شده چه موارد دیگه ای لازم هستش که جمهوری اسلامی یا بهش دست پیدا نکرده یا به سراغش نرفته؟
1: بله، طبیعتاً صرفا این اورانیوم غنی شده 60% با تبدیل شده بشه به فلز اورانیوم که این رو ایران جمهوری اسلامی قبلا انجام داده و طبیعتاً طراحی این هست و ساخت یک کلاهک هست که اینها رو جمهوری اسلامی از سال 1089 میلادی روی این پروژه ها کار کرده و تا سال 2003 به صورت منسجم و از سال 2003 تا سال 2009 به صورت پراکنده اینها طبق گفته های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نظر من نیست، مستند و مکتوبه. و به همین جهت ایران دانش فنی ساخت یک سلاح هسته‌ای رو داره. من قبلا هم چندین بار ذکر کردم در مسابقه ها که ایران برنامه همکاری های تنگاتنگ اقتصادی و نظامی با کره شمالی داره. کلیه تکنولوژی موشک های ایران از کره شمالی و چین میاد و همونطور که میدونید از سال 2006 تا 2017 کره شمالی 6 بمب هسته‌ای آزمایش کرده و من به نظر بنده این رابطه تنگاتنگی که بین جمهوری اسلامی و کره شمالی هست به احتمال بسیار قوی تکنولوژی ساخت سلاح هسته‌ای از طریق کره شمالی به ایران در ازای نفت و دلار و شمشای طلا انجام شده و به احتمال 99% ایران نیازی باز طراحی جدیدی نداره.
0: یعنی شما معتقد هستین تکنولوژی داره، تمام امکاناتش رو داره، فقط قصد این رو نداشته که تالا بسازه، ولی اگه قصدش رو داشته باشه به سادگی خواهد ساخت؟
1: به نظر بنده ایران جمهوری اسلامی توانش رو داره و چنانچه قصدش رو داشته باشه میتواند بسازه. بله کاملا من نظر شما برداریم.
0: سپاسگزارم از شما. بهرام قیاسی، کارشناس حقوق بین‌الملل در امور هسته‌ای از ریچموند انگلستان.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کاربار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چه گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

0: اعدام عرفان شکورزاده، دانشجوی نخبه رشته هوافضای دانشگاه علم و صنعت، زیر فشار اعتراف اجباری و شکنجه به اتهام ساختگی همکاری با موساد و CIA در ادامه موجی از اعدام‌های سیاسی و امنیتی است که همزمان با تداوم آتش‌بس با آمریکا، خاموشی طولانی اینترنت و فشار شدید اقتصادی از گرانی نان تا آسیب گسترده به اقتصاد دیجیتال شدت گرفته. پرسش اینجاست چرا حکومت در میانه شکست اقتصادی و خاموشی 7 روزه اینترنت به حرکت ماشین اعدام خود سرعت داده؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای مهرداد درویش‌پور، استاد دانشگاه و جامعه شناس از سوئد. خوش آمدید آقای درویش‌پور. جمهوری اسلامی از یک دانشجوی نخبه زیر فشار شکنجه و سلول انفرادی اعتراف گرفته و اعدام کرده، تا الان دست کم 30 نفر اعدام شدند. به نظر شما هدف از این اعدام‌های پرشتاب در فضای جنگ و آتش‌بس چی میتونه باشه؟
1: ما پیش‌بینی کرده بودیم حکومتی که حتی زمانی که جنگ هم وجود نداشت سیاست مرگ خودش رو چه با کشتار سرکوب‌ها و خیزش‌های خیابانی، چه با اعدام گاه و بیگاه و گاه بسیار به صورت دست جمعی و یا گاهی حتی با ترورهای خیابانی، سیاست مرگ خودش رو در پیش می‌گرفت. امروز مسئله جنگ گفتمان امنیت سازی یا سکیوریتیزیشن که به نام آن، به نام امنیت و حفظ امنیت به اصطلاح محدود کردن و نقض آزادی ها رو که پیشکش، بلکه ماشین اعدام رو در واقع با سرعت بیشتری به کار می اندازن، بهانه ای شده برای حکومت که به نام مقابله به اصطلاح با جاسوسی، با جاسوسی در جنگ و غیره، در واقع جوانان ما رو به کشتارگاه بکشونه. تاکید میکنم بر سر اینکه این حکومت، نه فقط این حکومت، همه حکومت‌های دیکتاتوری و به ویژه جمهوری اسلامی، کی دیدیم که یک مخالف خودش رو به نام که یک دگراندیش یا یک مخالف باش به مساف آمده به این بهانه آن رو اعدام کنه؟ معمولاً جاسوسی به اصطلاح همکاری با دشمن یا معاند یا اصطلاحاتی از این قبیل اساس بهانه های حکومت بوده برای یا توجیهات حکومت بوده که این جنایت ها رو توجیه بکنه. الان با توجه به اینکه اینترنت قطعه و امکان فضای به اصطلاح خبررسانی، ارتباط مردم با یکدیگر، عکس العمل های جمعی کمتر هستش و آمدانه اینترنت رو قطع نگه داشته و بعد به بهانه خود جنگ، در واقع این به بهترین مستمسک حکومت تبدیل شده که این اعدام ها رو به این شکل وحشیانه دنبال بکنه. و من تأکید میکنم درسته که جامعه بعد از این جنگ، بعد از سرکوب خیزش دی، در یک وضعیت تعلیق قرار گرفته، در شوک به سر میبره، اما جامعه مدنی ایران و تمام فعالان حقوق بشر به گمان من یک کارزار گسترده کمپین علیه اعدام رو باید با هر چه قدرت بیشتری پیش ببرن. ایران کره شمالی نیست، حکومت میتونه این آماج و این در واقع آرزو رو داشته باشه که جامعه رو چنان بسته بکنه که هر مخالفی رو بتونه به سادگی اعدام بکنه و یا با بستن اینترنت در واقع فضای کنترل بیشتر بکنه. اما به گمان من جامعه ایران، همونطور که گفتم، به هیچ وجه کره شمالی نیست و این خواست و این آرزو هرگز برآورده نخواهد شد و بنابراین فکر میکنم برای مقابله با این وضعیت بسیار اهمیت داره که تمام فعالان حقوق بشر، ضمن اینکه منتقد جنگ هم هستن مثل خود من، عمیقا در برابر کارزار به اصطلاح اعدام هایی که حکومت را انداخته ایستادگی بکنن و با نبی
0: ادام. بله. آقای درویش‌پور، حالا با این تشدید سرکوب امنیتی و سرعت گرفتن اعدام ها به نظر شما چه نسبتی میتونه با افزایش قیمت نان و فشارهای معیشتی بر شهروندان داشته باشه؟
1: ببینید، حکومت، فرض بکنیم که اصلا یک رفتار عاقلانه، از یک رفتار عاقلانه شروع بکنیم. یک رفتار عاقلانه این بود که بعد از این جنگ در واقع پای مذاکرات رفت، به یک توافق رسید، جامعه رو دلجویی کرد، به فکر بازسازی و توسعه پرداخت، حتی به قصد حفظ حاکمیت، حتی به قصد حفظ حاکمیت خودشون. اما از اونجایی که این حکومت گویا هیچ افق نظر اقتصادی پیش روی خودش نمیبینه، هیچ بختی برای مشروعیت یافتن دوباره گسترده در جامعه نمیبینه، به گمان من در واقع از این فرصت داره استفاده میکنه برای اینکه با پلیسی تر کردن هرچی بیشتر به یک معنی چگونه بگم جامعه رو بیشتر سر کنترل ایجاد کنه. شما اگر بتوانید با ایجاد این تعداد گسترده اعدام ها نوع رعب و وحشت رو بر جامعه مستولی کنید، بنابراین اگر ممکنه به دلیل فشار اقتصادی مردم بخون به اعتراض در بیان یا به دلیل نارضایتی های دیگر، این رعب و وحشت میتونه بازدارنده باشه. بنابراین به گمان من حکومت اساساً به قصد اقتدار نمایی و جلوگیری از هر حرکت اعتراضی دیگر در جامعه حاضره که با بستن اینترنت حتی وخامت اقتصادی بیشتر بشه. مذاکراتی که در واقع علل قاعده اگر در این مذاکرات قرار یک پیام مثبتی وجود داشته باشه از جانب آمریکا، حداقل بگن آزادی زندانیان سیاسی و لغو اعدام کسانی که قرار اعدام بشن، جلوگیری از اون میتونست یکی از شروط مذاکرات باشه و حتی مردم هم از این بابت سودی ببرن. اما به گمان من حکومت فکر میکنه که دست بالا رو داره، در موقعیتی قرار داره که با استفاده از شرایط جنگی میتونه پلیسی ترین رفتارها رو بر جامعه حکمفرما کنه که حتی اگر با خطر شورش های اقتصادی دیگری هم قرار باشه روبرو بشه جامعه بر اثر وخامت اوضاع اقتصادی، با سرکوب پلیسی بتونه پاسخ بده. متاسفانه سیاست سرکوب پلیسی اصلی ترین روشی است که حکومت اساساً برای مقابله با مشکلات جامعه میدونه و فکر میکنم در این فرصت هم بیش از هر زمان دیگری از اون استفاده خواهد.
0: خب حالا همین موضوع اینه که با توجه به انبوه بحران‌های داخلی که الان وجود داره، این پلیسی کردن جامعه آیا نسخه قابل قبولیه؟ در نهایت محاسبه درستی جمهوری اسلامی داره؟ میتونه اساساً بتونه مدیریت بکنه در نهایت اون اعتراضات ضد حکومتی که بسیاری از جامعه شناسان و ناظران سیاسی پیش بینی میکنن که عنقریب آغاز خواهد شد؟
1: ببینید الان درست جامعه در شوک جنگ به سر میبره، دلنگران از هم قبلا با سیاست مرگ حکومت، الان با سیاست مرگ جنگ روبرو شده و در این دوره شوک در یک وضعیت تعلیق قرار گرفته، حتی به اصطلاح سیاست بقا رو جایگزین سیاست مطالبه محوری کرده و دورای تاباوریش رو در این رابطه به سر میبره. اما به نظر من این کوتاه مدته، نه مشکلات اقتصادی، نه مشکلات سیاسی، نه نارضایتی مردم از این حکومت، هیچ یک از اینها پاسخ نمیگیره و مردمی هم که اگر یه امیدی به جنگ داشتن و دیدن از این خبرها نیست، جنگ به رهاییشون هم منجر نمیشه، به گمان من بعد از یک دوره کوتاه شاید فطرت یا تاباوری مجددا اعتراضاتشون روبرو شروع خواهد شد. و تاکید میکنم به هیچ وجه جامعه ایران جامعه پویایی است، این جامعه کره شمالی نیست که با اختناق و سرکوب بشه مهارش کرد. همین نشانه ای که حتی انجمن جامعه شناسان فوراً شروع کردن علیه این قطع اینترنت اعتراض کردن و صداهای اعتراض داره به تدریج دوباره شروع میشه داخل کشور، خارج کشور که جای خود داره، به گمان من نشانه های از اونجایی است که این سیاست پلیسی شکست خواهد خورد. جمهوری اسلامی در 47 سال با این سیاست نتوانست مردم رو مهار کنه، تصور اینکه در آینده موفق بشه به گمان من یک خوشخیالی بیش نیست و همونطور که گفتم ایران کره شمالی نیست. ممنون. جامعه نیازهاش در خوره دموکراتیکه که با این حکومت مؤثر البته نیست.
0: ممنون از شما مهداد درویش‌پور، جامعه شناس از سوئد که با ما بودید.

جای معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش حرف بزن میهن من

سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند

سناتوری نصرابی کماری خوازکان داوای گورینی ریشهی سیاستی امریکای لبرانبر کماری اسلامی ایران کردو رای گیاند که جه بجه کردینی پلانی پروژه ازادی پلاس لستادا گنجاوترین بجارده یا. ام داوای گراهام دوای اوهات که واشنگتون ولامکی ایرانی بو پیشنیار دیپلوماسیکانی امریکا به نشیاو رد کراو ناو برد. گراهام اماجه باو کرد که سر رای حوال جدیکانی دونالد ترامپ با دو زینوی ریگ چاره کی دیپلوماتیک به مبستی گورینی هلسوکاتکانی رژیم ایران تاران هشتا لسر تیگدانی امنیتی نودالتی بردوامه. هرچند ترامپ با رخصندنی درفتی دیپلوماسی دوی 48 کجمر اپراسیونک راگرد بلام استا گراهام پیداگری دکات که کاتی او هاتوه پروژکه به نوی ازادی پلاسو به شیوهی که برفراوانتر بخریت بواری جه بجه کردنوه. نابراو جختی لوا کرده و که بردوامی هرشکانی کمار اسلامی بسر کشتیوانی نودالتی و هاو پیمانکانی امریکا لرشالاتی نورست سلمینری اون که سیاستی استا پیویستی با پیداچونو هیا. وزارتی برگری امارات رای گیاند که سیستمی برگری آسمانی اولاتا برو روی دو درونی هرشبر بوتا و بپی امار فرمیکان جماره او درون موشکانی لسرطه گرژیکان و آرست امارات کراون گیشتویت زیادر لدو هزار و هشتصد دانه. هاوکات کویتیش تکشکندنی چند درونی که لآسمانی ولاتکی پشراس کرده و که اوه یکم هیرش دوی راگیندنی اگر بسته. ام آلوزیانه لکاتک دایی که کشتی که بازرگانی لنزیک قطر کراوت آمانجو بیدنگی چوار روژه ناوچکشکندوه. لبرانبر ام هرشانه دا بریتانیا موشکی پیشکوتوی سکای همری لا اردن تاقی کرده و بریاره هر لمانگه دا با پارستنی هاپیمان عربکانی روانهی کندابی بکت. سر رای رکوتنی دو هفتهی با آگربس لنیوان واشنگتون و تاران بردوامی هرشکان نشانه اوه یک دوخی امنیتی ناوچک تادید برو ناسقان بیری زیادر دا چد. جگری وزیری کاروباری دروی ایران سبارت به هر چشن جولایی که سربازی و جگیر کردنی کشتی جنگی لگروی هرمز هرشی لبریتانیا و فرانسه کرد. کازم غریب آبادی لپوستک دال لأکس رای گیاند که هزا چکدارکانی ایران ولامی که توندو دست بجه به هر دستی وردانی که ولاتانی روژاوا یان هاوکاری که سربازی لگل امریکا دادنوا که باوتی او پیشل کردنی یاسانی و دالتی کانه. نابراو جگیر کردنی کشتی جنگی نوچه یکانی ببیانوی پرستنی کشتیوانی وک هولیک با قول کردنوی قیرانکان نابرد. ام هرشانه لکاتک دایه که کشتی فروکا هلگری فرانسایی شارل دوگل لا دریای سور لدوخی اماده باشی دایو بریتانیاش روانه کردنی کشتی جنگی HMS دراغونی با امانجی پشتیوانی کردن لا هاو پیمانی نودالتی با دابین کردنی امنیتی گروی هرمز با نوچکا پش راس کردوتاو. با پیر راپورت بلاوکراوکان نرخی بشگل درمانکان لبازارکانی ایران دا بازدانی که 400 لسدی بخوایا و بینیوا. ام دوخنا لباره نک هربوتا هوی گرانی بلکو کمی برچاوی درمانیشی لیکوتوتاو. انجمنی درمان سازان دانی باو داناوکا سرینوی ارزی ترجیحیو لیکوتا ویران کرکانی سیاست شرخوازانکانی رژیم حوکاری سرکی ام دارمان تندرستیان. لاستادا نخوش تایبتکانو توشبوانی نخوشکانی شیر پنجا دلو هناسا ام اس و دیالیز روبروی مترسی جدی گیانی بونتاوا. درمان خانکانیش به های قرزاری زوری رکراو بیمه یکانو نبونی نختینا توانای کرینو دابین کردینی درمانیان نماوا. هاوکات لگل اما اگر خلق درمانیشان دستگوه به های اوی بیمکان پاره درمان خانکان نادنوا ناچارن به نرخی آزادو به گرانترین شوا درمانکان دابین کن. دوائن هوال 68 روز بسر دست بسر کرانی سر رویانه لاوی که کرده تیده پارتو ناونده بناو امنیکانی رژیمیش لنباره و رون کردنوی کن نداوه. کردپار رای گیاندوه که پیشوه آقاپور لاوی 22 سالانی خلکی بوکن به چوارده رشمه 1404 و دست بسر کراو با بندی خانه ناوندی ورمه را گزراو. دواتر لشازده بانماری امسال دا روانه یک اکلا گرتنگ امنیتیکانی ورمه کراو هیچ زانیار یک سبارت به چارنوسی لبردستانیا. لم دست بسر کرانه دا باوکی پیشوا للاین هزکانی رژیم و لیدرا و پراسوی شکاوا. پیشوا پیشتریش لروتی شورشی جینه دا لچوارده خزالوری 1401 پاش بانکران با اطلاعاتی بوکن دست بسر کراوا با پی راپورتکان لوشوینه اشکنجه جسته ایدراوا. حتا کاتی بلابو نوی امحوالا هیچ زانیاری که فرمی سبارد به حوکارکانی دست بسر کرانی ام دوائیانه نابراو بلاو نکراوتاو
ناوەندە ئەمنیەتیەکانی ڕێژیمیش لەمبارەوە.

کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایران.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

0: نگرانی ها از احتمال شیوع ویروس هانتا در نقاط مختلف جهان افزایش پیدا کرده. یه هفته پیش بود که اعلام خبر مرگ 3 نفر از مسافران یک کشتی تفریحی در آبهای اقیانوس اطلس در پی ابتلا به ویروس هانتا باعث نگرانی از احتمال همه‌گیر شدن این بیماری شد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده در حال حاضر احتمال همه‌گیری این ویروس بسیار کمه، اما هانتا ویروسیه که میتونه باعث یک بیماری تنفسی مرگبار بشه. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با دکتر کیوان زندی که از ایالت جورجیا همراه ما هستن. دکتر زندی متخصص ایمنی شناسی و میکروبیولوژی و همینطور مدیر مرکز پژوهش دستاوردهای طبیعی در دانشکده پزشکی مورهاوس در آتلانتا هستن. آقای دکتر زندی عزیز سلام، خوش اومدین. ابتدا برای ما بگین که از چه راههایی این ویروس مرگبار میتونه منتقل بشه؟
1: بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان گرامی. ویروس هانتا، این ویروسی که الان بحثش هستش و از اون کشتی کروز داستان شروع شده، یکی از سویه های این ویروسه که به نام اندس ویروس ما میشناسیمش و این بیشتر مختص آرژانتین و شیلی و بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی بوده و هست و در واقع ناقلش نوع خاصی از یک جوندهی که نوعی از نوع موش صحرایی است که در اون مناطق بیشتر است میتونه این رو منتقل بکنه از طریق ترشحات بدنیش و فضولاتش و ادرار، و این ویروس میتونه اون وقت در ذرات معلق در هوا به دستگاه تنفس منتقل بشه و انسان رو گرفتار بکنه. گرچه در مورد این ویروس خاص هانتا انتقال انسان به انسان هم به طور نادر البته مشاهده شده، ولی ظاهرا در مورد این کشتی کروز خب دیگه یه جورایی ما داریم میبینیم که این اتفاق داره میفته.
0: و آقای دکتر زندی برای ما بگین که دوره نهفتگی این ویروس چقدره، به خاطر اینکه گفته شده که ممکنه مسافران این کشتی ناقل ویروس باشن، و بعد چه علائمی رو باید جدی گرفت؟
1: بله، یکی از معضلات این ویروس اینه که این ویروس میتونه بین 1 تا 8 هفته دوره پنهان داشته باشه یا دوره کمون داشته باشه و همین کار یه مقدار سخت میکنه و معمولا حالا بسته به اون شدت در واقع میزان ویروس وارده اولیه ممکنه این زمان بین 1 تا 8 هفته باشه. همونطور که گفتم تو افراد اولین علائمی که بروز میکنن علائمی مثل تب و لرز، بدن درد، دردهای عضلانی و یه گاهی اوقات علائم گوارشی میتونه باشه که پیرو اون معمولا بین 4 روز 1 هفته یا 10 روز بعد اون علائم تنفسی شروع میشن که میتونه با سرفه‌های شدید باشه، تنگی نفس، کوتاه شدن تنفس و در نهایت میتونه منجر به این بشه که کلن کلپس تنفسی اتفاق بیفته متاسفانه.
0: راه درمانی هم وجود داره، به خاطر اینکه خب الان گفته شده 3 نفر جونشون رو از دست دادن بر اثر ابتلا به این ویروس، خیلی نگرانن، میخوان بدونن که چه درمانی داره؟
1: بله، متاسفانه تا این لحظه ما راه درمان تایید شده ای داروی ضد ویروس تایید شده برای این ویروس نداریم. در مواردی در گذشته به صورت تجربی از داروی ریباویرین استفاده شده که تا حدی کارگشا بوده، ولی متاسفانه کاملا نه، بنابراین همچنان بهترین توصیه، واکسنی هم نداریم متاسفانه. بهترین توصیه که میتونیم بکنیم این هستش که رعایت بشه دوری از جوندگان، دوری از جاهایی که مثل انبارهای قدیمی، انبارهای غلات که این جونده‌ها میتونن اونجا باشن، و گرد و خاکی که در اون ناحیه هست اگر کسانی در این مناطق کار میکنن حتما باید از ماسک استفاده کنن، و در مواقعی مثل این حالت کشتی کروز که آدم‌ها در تماس نزدیک بودن بهترین مسئله همون باز رعایت کردن ماسک زدن و حتی امکان رعایت کردن فاصله هستش.
0: آقای دکتر زندی، من در مقدمه گفتم که سازمان جهانی بهداشت گفته فعلا احتمال همه‌گیری اون بسیار کمه، اما به هر حال جهان تجربه همه‌گیری کووید 19 رو پشت سر گذاشته و میخوام برای ما بگین که چه درس‌هایی داشت اون کووید 19 همه‌گیری، چون تبعات اجتماعی و اقتصادی خیلی گسترده‌ای داشت در سرتاسر جهان. حالا جهان چه تجربه‌ای و چه درسی گرفته از اون همه‌گیری و میتونه یک هایی برای پیشگیری اتخاذ بکنه؟
1: بله، به نظر من درس بسیار بزرگی رو کووید 19 به کل دنیا داد برای اینکه دنیا باید آماده باشه، چون ویروس های نوپدید اینها یا امرجینگ ویروس ها اینا اطلاع نمیدن برای اومدنشون، بنابراین ما باید آماده باشیم. بنابراین همیشه سازمان‌هایی مثل CDC، مثل NIH، مثل سازمان بهداشت جهانی و سایر سازمان‌های مشابه اینها که در نقاط مختلف دنیا هستن، اینا باید بهترین کار سرمایه گذاری هایی هستش که در بخش علمی بکنن برای طراحی واکسن ها، طراحی تست های سریع تشخیص آزمایشگاهی و طراحی دارو از اون مهمتر، به خاطر اینکه بزرگترین موزلی که ما در مورد ویروس ها داریم این هستش که ما متاسفانه داروهای ضد ویروسی مؤثر برای بسیاری از ویروس ها که در دنیا ما داریم نداریم و وقتی که میاد ویروس خب شما زمان میبره تا اینکه بتونید براش واکسنی تهیه کنید یا بتونید داروی تهیه کنید، بنابراین اون لطمه خودش رو خواهد زد و ما این درس رو در دوران کووید 19 گرفتیم و ما امیدواریم که متولیان سیستم های بهداشتی جهانی در همه جا این رو یک درس بزرگ بدونن. الان این هانتا ممکنه هیچ وقت هم حالت همگیری در واقع پندمی پیدا نکنه، ولی به هر حال یه ویروس خطرناک داره میکشه، درصد کشندگیش هم بالاست، ما باید آماده باشیم براش، بنابراین باید سرمایه‌گذاری خوبی بشه در زمینه مطالعه دقیق اینها که متاسفانه خیلی وقت ما دچار کمبود در واقع فاند و بودجه‌های پژوهشی در این زمینه در تمام دنیا بودیم.
0: خب دقیقاً همینطوره، به خاطر اینکه در زمان همه‌گیری کووید 19 خب انتقادهایی شد که اصلا جهان آمادگی نداشت برای مقابله با این بیماری واقعا همه‌گیره که اون هم کشنده بود و تعداد زیادی رو در سراسر جهان کشت. حالا این آمادگی که شما میگین باید به چه صورت باشه و چه کارهایی باید کرد؟
1: ببینید، مهمترین آمادگی این هستش که قاعدتا تمام این سازمان‌هایی که من اسم بردم اینها باید کمیته‌هایی رو داشته باشن که هم بتونن پیشبینی بکنن آمدن ویروس های نوپدید و بازپدید رو به دنیا و همین که بودجه داشته باشن برای اینکه بتونن در بخش تحقیقات، چه در بخش دانشگاهی و چه در بخش خصوصی، بودجه های خوبی رو کنار بذارن برای تولید واکسن، برای در واقع به وجود آوردن پلتفرم های جدید واکسن ها، پلتفرم های جدید داروی برای ویروس های این چنینی. اینا واقعا نیازه، واقعا شوخی نیست. ما دیدیم که کووید 19 دنیا رو فلج کرد و اگه خدای نکرده ویروس دیگه به این شکل بیاد، حالا الزاما نه این ویروس هانتا، ولی واقعیت اینه که ما همیشه در معرض خطریم با ویروس های مختلف. کسی چه میدونه، شاید چند سال بعد دو مرتبه چیزی شبیه کووید 19 یک کرونا ویروس دیگه داشته باشیم، کما اینکه ما اول سارز رو در دنیا داشتیم در 2002-2003، بعد مرس رو داشتیم و بعد کووید اومد، و یا حتی پندمیک اینفلوئنزا خودش میتونه یک مشکل باشه، به خصوص همین ویروس هایی که الان ما به عنوان در واقع آنفلوئنزای پرندگان میشناسیم، اینها کاملا خطرهای واقعا بالقوه هستن، باید بهشون واقعا با جدیت نگرش بشه و همونطور که گفتم سرمایه گذاری کاملا منطقی و مشخص و زیادتر از اون چیزی که تا حالا بوده در زمینه تحقیقات دارویی و تحقیقات واکسنی.

وقتی به نسل اول کسانی که با جمهوری اسلامی مبارزه کردند نگاه میکنیم، ویژگی های شگفت‌انگیز رو توشون میبینیم. اکثرشون با رژیم شاه با استبداد پیشین هم مبارزه کرده بودند و از همون اول به جمهوری اسلامی نگفتند. بسیارشون رفتند به کردستان، به کوه‌ها اسلحه دست گرفتند و همراه و دوشادوش گروه اپوزیسیون کرد، گروه ها احزاب کرد علیه جمهوری اسلامی جنگیدند. در این اسرانه همراه من باشید. میخواییم با مینا احدی صحبت کنیم، یکی از کسانی که از جمله چریک های آن دوران بود.

0: بی گفتگوی بیشتر مستقیم میریم سراغ خانم احدی. خیلی خیلی خانم احدی خوش آمدید به عصرانه، درود میفرستم به شما. این فضایی رو که میبینید که یه عده میان میگن که شما یه طوری میگن شما چپا خمینی رو آوردید، انگار اصلا مثلا چپا تو قدرت بودن و آوردن و اون فکشن، اون گروهی از چپ ها رو میبینن که ماند با خمینی، یعنی اون فکشن، حالا برخی از حزب توده و اکثریت پدری، ولی یه قسمت بزرگی از چپ رو که از همون اول نگفت و رفت و جز اولین مخالفان و اتفاقا اولین اعدامیان جمهوری اسلامی هم شد، اونها رو نمیبینن. شما حستون چیه؟ و بعد بریم ببینیم یه ذره از اونها برامون بگیم.
1: بفرمایید. خیلی ممنون از این امکانی که برای من فراهم کردید. طبعا من به عنوان کسی که از همون اول هم تو دوره پهلوی فعالیت میکردم و نوجوانی بودم، ولی اتفاقاتی همون موقع برام افتاد و بعد دانشجو بودم تو دوره پهلوی و بعد از اون یعنی تو انقلاب شرکت کردیم ما و از همون اول علیه جمهوری اسلامی بودیم. به هر حال این یه تاریخچه داره، ولی تا اونجایی که به خارج از کشور برمیگرده و اتفاقاتی که پیش اومد الان، به نظر من از یه مقطعی این حملات زهراگین شروع شد. میتونم بگم از چند سال پیش. این یعنی احساس خود من این بود، مثلا من به عنوان کسی که علیه اعدام فعالیت میکردم خیلی دوستانی داشتم که پادشاهی خواه بودن یا سر کیس پادشاهی خواهان کار میکردم، رسانه های مثلا برنامه آقای میبودی و غیره و غیره منو دعوت میکردم و خیلی رابطه حسنه بود تا حدود زیادی همون موقع، مثلا در مورد گذشته ما، در مورد کردستان و فعالیت هایی که داشتیم، مصاحبه های انجام میشد. یعنی اون موقع احساس میکردم اوکی، اینا دارن میفهمن که ما چی کار کردیم و چرا علیه دیکتاتوری پهلوی بودیم و چطوری علیه جمهوری اسلامی. ولی از یه مقطعی که رضا پهلوی اومد و ادعای دیگه ای کرد، قبلا تو خونه نشسته بود، من خیلی وقتا تو مصاحبه با رسانه های مثلا اونا میگفتم آقای پهلوی چرا نمیای از شرمت دفاع کنی؟ این که پادشاهی خواب بوده، شما چرا هیچی نمیگی راجع بهش؟ رابطه اینطوری باهاش وجود داشت. ولی بعدن که ادعا کرد که رهبر اپوزیسیون هست، بلافاصله به نظر من از اتاق فکر جمهوری اسلامی و در این حال از کوپراسیون بین اینا و بخشی از حکومت اسلامی حمله ها شروع شد. مثلا خود من برای اولین بار وقتی که به هم حمله کردن گفتن اصلا تو کی هستی؟ من با خودم میگفتم جناب علی، من که قبلا با شما حرف زدم سر مثلا علیه اعدام، علیه سنگسار، تو تظاهرات ها میومدین میستادین پایین به حرفای ماها، نمیخوام بگم من فقط، برای به حرفای ماها گوش میکردین. الان تو نمیدونی من کی هستم، نمیدونی ما چی کار کردیم. و بعد این پروپاگاند انقدر وسیع و گسترده شد که خیلی وقتا آدم احساس میکنه که باید بلند شد و حرف زد. خب نسل جوان خیلی هاشون در جریان نیستن که چه اتفاقاتی افتاد و به خصوص این پروپاگاند خیلی کثیف که علیه ماها راه افتاد، به نظر من خیلی تاثیر داشت در این که خیلی ها ساکت شدن، خیلی ها عقب رفتن، گفتن بابا ول کن اینا دیگه آبروی آدم رو میبرن. ولی به نظر من حتما باید در جزئیات راجع به اون اتفاقات حرف زد. آخرین نکته که میخوام بگم، اتفاقا مثلا تو آلمان سازمان های آنتی فاشیست الان توجهشون جلب شده به تظاهرات هایی که سلطنت طلبا با شعار نمیدونم یک میهن و یک پرچم و یک رهبر و اینا هستن، دعوتم کردن توی لایپزیگ برم دقیقا سر همین حرف بزنم که اون موقع کیا بودن که از اول علیه جمهوری اسلامی بودن. تاریخ مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو حتی دوستان آلمانی ما میخوان از زبان ماها بشنون که تو اون تاریخ بودیم و الان خاکستر شدیدی روش پخش شده و خیلی ها نمیتونن تشخیص بدن به قول آلمانی اون وازگه چه اتفاقی اونجا افتاد.
0: بله خیلی مهمه و اتفاقا این اطلاع رسانی برای اروپایی ها مهمه، به خاطر اینکه من میدونم که دست کم با دو نهادی که خودم تماس داشتم و دارم، یکی در بروکسل هست که علیه راست افراطی و رادیکالیزاسیون، چه اسلامی چه نژادی، این سفیدگرایی دست راستی ها، روش کار میکنه توجهشون بسیار جلب شده بود به اون پیرهن سیاهانی که در بریتانیا ادای جنبش فاشیستی موسولینی رو در می آوردند و حالا ما تیشرت های ساواک هم که فعلا رو نمایی کردن اون ویدیو رو براشون فرستادم، چون خب خیلی نمیدونم اون تیشرت چیه، توضیح رو فرستادم و من بعید نمیدونم که به زودی فرقه پهلوی در بین گروه های راست افراطی زیر نظر سرویس های امنیتی اکثر کشورهای اروپا قرار بگیره. حالا درست بریتانیا الان توی اتحادیه نیست ولی اینها با هم دیگه ارتباط امنیتی رو هنوز دارند با بروکسل. و یکی دیگر هم در فنلاند به زودی یه مصاحبه مفصلی رو از من قرار است که منتشر بکنند اینجا، به خاطر اینکه خانم عدی اینا سر و صداشون خیلی زیاده، تبل میزنن و جیغ میزنن و یک سری کارهای میکنن توجه جلب میکنن و در واقع اسپم هم

0: شما فکر میکنید اینها این کسانی که الان پیرو پهلوی هستن، حالا بعضیاشون واقعا راست افراطی هم، بعضیاشون هم از سر ناشاری و ندانستن به این که آقا ما اپوزیسیون پیشرو مترقی داریم رفتن اون و شما فکر میکنید که دانستن یک سری از چیزها کمکی به اینها خواهد کرد یا هنوز اون گوشای بسته پنبه توشه؟
1: و به طور واقعی یه تعدادی، یعنی شما تظاهرات ها رو که نگاه کنید، منم از دیروز تظاهرات ها مهم بود به خاطر اینکه گفتن علیه اعدام ولی رفتن دوباره گفتن جاوید شاه، همه جا تقریبا یه عده جلوی صفا حرکت میکنن با لباس متحد شکل یا با همون لباس های ساواک و اینا. من فکر میکنم اینا تکلیفشون یه مقدار جداست از بقیه که اون پشت دارن راه میرن و به تدریج الان تعداد کسانی که حرکت میکنن با اینا هی کمتر و کمتر میشه. اگر تأثیری داشته باشه صحبت کردن روی ردیف های آخر یا کسانی هست که با اینا میرن و یه ذره نگرانن، یعنی واقعا نگاه میکنن وقتی شعار مرگ بر مثلا سه مفسد رو میدادن تو خود شهر کل یه در رو مثلا من میدیدم که توی ویدیوها و اینا میشناسمشون، بعد یه جوری نگاه میکردن این بر اون بعد تظاهرات بعدی نرفتن بمیرن. یواش یواش به نظر من داره این اتفاق میفته، نه فقط جماعتی که با پهلوی مثلا کار میکنن، به نظر من نسل جوان باید بدونه که چه اتفاقی افتاد، چون خود همین خیلی کم مطرح شده. نگاه کنید از یه مقطعی اینا تبلیغات گسترده‌ای رو شروع کردن، یکی از تبلیغاتشون که واقعا همراه با اتاق فکر جمهوری اسلامی بود همین بود که اپوزیسیون هیچی نیست، اینا از اول هیچی نکردن، اینا از اول نفهم بودن، چپ هیچ وقت نفهمید و همه اینا به نظر من بسیار بسیار تاثیر داشت. و اگر ما بیایم بگیم که چی کار کردیم از اول، اگر بیایم بگیم مثلا تو کردستان چطوری کار میکردیم، روابطمون با هم دیگه چطوری بود، کردستان یه مقطعه ولی کلن گروه های شب چطوری بودن، به طور واقعی ما درگیر یه انقلاب بزرگ شده بودیم و بعد از اون هممون 20 سال 22 سالمون بود ولی به خاطر اینکه حکومت پهلوی افتاد یه تیپایی بودیم برای خودمون که فکر میکردیم دنیا رو عوض میکنیم. حتی بعد از اینکه خمینی اومد و اینا ما همش فکر میکردیم اینا 3 ماه بیشتر نمیمونن، اینا یه ده احمقن که اومدن قدرت رو در دست گرفتن. میخوام بگم سر به آسمان میزدیم و خیلی کارا کردیم، خیلی از ماها را کشتن، خیلی از ماها تو کردستان تو درگیری ها تو بمباران ها به هر حال عزیزانمون یعنی دوستانمون را از دست دادیم، ولی با وجود این باید دقیق نگاه کرد به اینکه چه اتفاقاتی افتاد، چی کار کرد، گروه های مختلف چطوری بودن و به خصوص توی اون مقطع 20 سال اول میشه اینا را بررسی کرد به عنوان تجارب، به عنوان اتفاقات مهم و نسل جوان باید به نظر من اگه بشه یه نگاهی بکنه و بفهمه که ما چی کار کردیم. معلومه به ما انتقادات فراوان هم وارده، کمبودهای جدی هم داشتیم، ولی این حالت تعرض بیشرمانه و وقیحانه دیگه یه چیزی هست که حتما باید جواب بگیره.
0: بله قصد من این رو اینجا بگم که خانم احدی یک کتابی از خاطراتشون چاپ شده در نشر باران سوئد که یک ویدیویی هم هست، تیزری که نشر باران این رو تهیه کرده، اینو با هم ببینیم.

0: و قبل از اینکه بعد کتاب خیلی جالبی باشه، من تازه امروز یعنی افتخار آشنایی باش داشتم، قبلا ندیده بودم روی فیسبوک، همین امروز تهیه کردم اتفاقا از نشر باران، و امیدوارم که به زودی بخونمش و بتونیم بیشتر با هم صحبت بکنیم در این زمینه. یک اسکرین شاتی هم از فیسبوک شما من برداشتم اینجا گذاشتم که شما رو داره نشون میده در روزهایی که گفتید بعد از بمباران شیمیایی اردوگاهتون، در حالی که 23 نفر از نزدیکترین رفقاتون از دست داده بودید، میخواستید که رادیوی حزب کمونیست ایران رو سرپا نگه دارید، و الان شما رو در این عکس میبینیم که دارید برنامه ضبط میکنید. این باید روزهای خیلی هیجان انگیزی باشه. یه مقدار دیگه بریم توی همون روزها، چه شد که رفتید به کردستان پناه بردید، چه شد بسیاری از چپ‌های ما رفتن در کردستان اونجا پناه گرفتن، و مبارزه چجوری آغاز شد، چجوری همدیگه رو پیدا کردید؟
1: بله، تا اونجایی که به من برمیگرده، خب من دانشجوی پزشکی دانشگاه تبریز بودم و ما تو انقلاب شرکت کردیم طبعا، و بعد از اینکه جمهوری یعنی حکومت پهلوی سقوط کرد و حکومت اسلامی اومد سر کار، ماها خیلی خیلی زیاد بودیم که از اول علیه خمینی بودیم، حتی از همون اول تظاهرات و اینا سازمان میدادیم در تبریز. نسل من که اون موقع خیلی الان پزشک شدن تو ایران هم هستن، طبعا ما رو میشناسن که ما تو دانشگاه تبریز اولا در مقابل اون انقلاب فرهنگی که راه انداختن خیلی تظاهرات سازمان دادیم. من یکی از نمایندگان دانشگاه تبریز بودم با دو پسر جوان که سازمان میدادیم مبارزه علیه حمله حزب اللهی ها به دانشجوها رو. ولی به هر حال وقتی خمینی فرمان حجاب رو داد، خب ما جزء اونایی بودیم که علیه تظاهرات تو تبریز سازمان دادیم، جلوی دبیرستان پروین. اون موقع دبیرستان دخترانه، 7-8 تا دانشجوی دختر بودیم، نوشتیم رو کاغذ، چسبوندیم رو در و دیوار، گفتیم ایها الناس بیایید علیه حجاب تظاهرات میزنیم. بعد فردا ساعت 10 صبح یادمه که یه ذره دیر رسیدیم، دویدیم هممون، بعد نگاه کردیم 2000 نفر استادای ما مثلا مال دانشگاه، خانمهایی که اون موقع مثلا 50 سالشون بود، استاده بودن که ما بریم اونجا مثلا سخنرانی کنیم. به هر حال میخوام بگم علیه حجاب تظاهراتای رو سازمان دادیم، و در نهایت تو تبریز به تدریج بهمون که حمله میکردن، مثلا گروه های کوچیک میرفتیم به علیه خمینی و اینا صحبت میکردیم. من به هر حال توی این فعالیت ها، ما همون موقع با همسرم که دانشجوی فیزیک بود با هم توی خونه تیمی زندگی میکردیم، به هر حال خونه ما، منو از دانشگاه اخراج کردن و توی کارخونه پپسیکولا اون موقع کار میکردم، سر کار بودم. یه روزی پنجشنبه بود، از سر کار که برگشتم یه دفعه از اتوبوس که پیاده شدم چشمم افتاد به چکمه های پاسدار، دو سه تا پاسدار اونجا هستن. بعد نگاه کردم بالا، دیدم او خونمون همش محاصره هست، و تو خونه ما 5 نفر رو دستگیر کردن، از دوستانمون که اونجا مهمان بودن از کردستان. به هر حال بعد از 7 تیر که برای شما تاریخش خیلی مهمه، 8 تیر اعدامشون کردن، 50 نفر رو با هم اعدام کردن که 5 نفرشون اونایی بودن که از خونه ما، شاید برای اونایی که از کردستان هستن، امجد مصطفی سلطانی و ماجد مصطفی سلطانی تو رابطه با خونه ما اعدام شدن. همسر من اسماعیلی گانروس و تعداد دیگه ای، به هر حال اسمشون رو تو روزنامه زدن روز بعد. یعنی ما اصلا، من خبر نداشتم، رفتم خونه یکی از دوستام، گفت که کیهانو خریدی؟ گفتم نه الان میرم بخرم. گفت نه نه نه نخر، منو برد خونش که اونجا دبینم که همسرم اعدام شد. در هر حال بعد از این اتفاقات، من هیچ کس منو نمیپذیرفت، هیچ خونه نمیتونستم برم، خیلی شرایط سختی بود، و چون من فعالتر از همسرم یا بقیه بودم، قیابن من رو به اعدام محکوم کرده بودن و دنبالم میگرد، حتی عکسمو تو تبریز پخش کرده بودن. اینطوری بود، من از تبریز سواره یه اتوبوس رفتم تهران، 1 سال اونجا زندگی کردم. نمیخوام خیلی سرتونو درد بیارم.
0: نه نه، مهمه اتفاقا، بفرمایید.
1: خسته کننده نباشه. 1 سال من تو تهران، یعنی اولش که همسرم گفتن اعدام شده، یادمه که یه خونه برادر بزرگم رفتیم، مادرم اومد اونجا، همه گریه میکردیم و اینا، منم اینقدر گریه کرده بودم که خوابم برده بود، عکس همسرم هم دستم بود. بعد از 2 ساعت مثلا مادر منو بیدار کرد، گفت که اینجا نمیتونی بمونی، برادرت میگه که خطرناکه، میان بچه دارم فلان و اینا. یعنی همون روز از اون خونه رفتیم یه خونه دیگه، اونا هم گفتن اینجا نمیتونید بمونی. مادر من خداحافظی کرد و رفت، گفت بچه حالا دیگه این سرگذشت به خودت دیگه، برو ببین چی میکنی. نمیتونستن اصلا منو بپذیرن. به هر حال من با اون موقع با سازمان کومله ارتباط داشتم، این ور اون ور زندگی میکردم، ولی همش تو خیابون و چندین بار تم مونده بود دستگیرم بکنن. یه خاطره هم میگم و بعد دیگه این بخش رو تمام میکنم، اونم اینه که یه بار رفتم خونه یکی از دوستانی که اون موقع با کومله ارتباط داشت، گفت که امشب میتونی اینجا بمونی، مینا طبقه سوم بود خونهشون، ولی اگه اومدن پاسدارا لطفا از همون پنجره خودتو پرت کن پایین. منم اونجا گفتم که اوکی، یعنی بکنم اوکی، حالا تخت خواب تمیزه و اینجا میخوابم ببینیم چی میشه. ساعت 1 در رو زدن در خونهشون. این صحنه هیچ وقت یادم نمیره، بچه کوچیکی داشتم، موهای زرد داشت، بچه گریه میکرد و این پدر مادر اومدن، گفتم اینا اومدن. من از پنجره که نگاه کردم گفتم او مای گاد، خیلی بلند و پایین حیات سنگ بود. حالا اگه اسفالت بود شاید بهتر، ولی به هر حال مسئله سر این بود که خونه ما رو، اون خونه رو زده بودن، میخواستن برن خونه بالا یکی رو بگیرن، تپ تپ تپ صدای پاهاشون که اومد رد شدن از اونجا و رفتن بالا. تو اون حیات بالاخره درگیری شد و زدن حتی پشتن اونجا پاسدارا کسی رو. و من ولی به هر حال اومدم مثلا 5 صبح. 1 سال تو این شرایط زندگی کردم و رسیدم به اینکه خودکشی باید بکنم، دیگه نمیتونستم تحمل کنم. و بعد دیگه کومله اون موقع در جریان وضعم بودن، گفتن که بهتره بری کردستان. همین سفرم از تهران تا کردستانم یه اتفاقه که توی کتابم هم نوشتم، که مثلا یه خانومی منو با خودش برد که بچه کوچیک داشت، یعنی الان قربونش برم، خیلی براش احترام قائلم چون خطرناک بود. بچه رو داد بغل من، پاسدار می اومد بالا میگفت بهش شیر بده، اینطوری رفتار کن، چادر داشتم که داری بهش شیر میدی که بچه خودته. اینطوری ما تونستیم رد بشیم. بالاخره رفتم کردستان و وارد دنیای دیگه شدم، شدم پیش من.
0: جب سالهای سیاهی بوده، یعنی سالهایی که سالهای مرگ، دستگیری، خطر، واقعا هم با یک این بر اون بر امثال خلخالی میتونستن به راحتی آدم بکشنم، بعد بگم خب حالا اگه بیگناه بود میره بهش دیگه، به همین راحتی. و شما رفتید و چریک شدید در کردستان. خیلی از گروه ها به کاملا پیوستن، تا جایی که ما خوانده ایم تاریخ اون روزها رو، یعنی از جای جای ایران هم رفتن، بسیاری از منطقه ما شمال ایران رفتند به کردستان پیوستن و دوستان کاملا با آغوش باز از همه اینها پذیرایی کردند و اون حزب کمونیستی که تشکیل شد و باید دوران طلایی بوده باشه. یه مقداری از اون دوران برامون بگید، در چه شرایطی زندگی میکردید، چه دوستانی، از چه نهله های فکری اونجا بودن، از چه موقعیت جغرافیایی آمده بودن.
1: بله، من اولین بار رفتم بوکان، بعد یه دهی اونجا بودیم و بعد دیگه به هر حال ما یه مدتی توی مرز زندگی میکردیم، تو دهات فعالیت هایی میکردن دوستان ما هم بودیم. بعد از به خاطر اینکه شهر به شهر جمهوری اسلامی حمله میکرد و میگرفت شهرها را از پیش مرگا، ما به هر حال رفتیم مرز ایران عراق و بعد از خط مرز رد شدیم و وارد نقطه صفر و بعد اونجا تو به هر حال نزدیک شهرهای کردستان عراق اردوگاه‌هایی داشتیم و اونجا زندگی می‌کردیم. برای من وقتی که اولین بار وارد این محبته شدم، شاید اولین مسئله برای من و بسیاری که از اعدام فرار کرده بودن، از دستگیری، از شکنجه، از کسانی که زندان آزاد شده بودن، همین بود که نفس می‌کشیدیم و احساس می‌کردم امشب میتونم بخوابم بدون اینکه ترس داشته باشم بگیرن. چون میدونید الان مثلا خب جمهوری اسلامی خیلی اعدام میکنه، من واقعا به عنوان کسی که همسرم اعدام شد و خودم زیر اعدام بودم، همش اون موقع با خودم فکر میکردم خب چجوری رفتار میکنی اگه بهت بگن ساعت 2 بعد از ظهر میبریم اعدامت میکنیم. یعنی بعضی وقتا احساس میکردم دیگه مغزم کار نمیکنه و این به نظر من یه پدیده بسیار مهمیه که به شما مهم مثلا آدم تصادف کنه یا هرچی، فرق میکنه مرگش تا به شما بگن چند ساعت دیگه میاییم و میکشیمت. این کابوس با من همراه بود. وقتی که وارد اونجا شدم یه نفس راحت کشیدم، تموم شد این ماجرا. معلومه ما اونجا بمباران میشدیم، بمباران معمولی، یعنی هر وقت صدای هواپیما میومد باید خودمونو مینداختیم زیر یه مثلا جایی اونجا بعضی وقتا پناهگاه درست کرده بودن و بمباران شیمیایی شده. معلومه ما مشکلات زیادی اونجا داشتیم، ولی حداقل از این رها شده بودم که بگیرن و منو اعدام کنن. ولی به هر حال اونجا من خودم از همون اول که رفتم یه پرنسیپی که اون موقع کومل داشت، چون یک نفر کشته شده بود تو خانوادمون یا هر کس دیگه‌ای، دیگه نمیفرستادن منطقه جنگی، میگفتن بمونه تو قسمت مرکزی. منو سازماندهی کردن تو رادیو، از همون اول هم تو رادیو کومله کار میکردن، بعدن هم تو رادیو هست. من تو قسمت مرکزی، تو اردوگاه مرکزی بودم. ما اونجا صدها نفر بودیم، ولی صدها و هزاران نفر هم توی قسمت‌های جنگ، یعنی نظامی میرفتن، درگیر میشدن، ولی ما به هر حال تو رادیو کار میکردیم. دوران بسیار جالبی بود. یعنی میگم حتما باید اینو توجه کرد، جوانایی که مبارزه کردن، جوانایی که یه حکومت رو انداختن، الان دیگه اونجا جمع شده بودن و صداقت، صمیمیت، محبت. یعنی من خانوادم بالاخره تو شرایطی نتونستن از من مواظبت کنن، واقعا میفهممشون، ولی وارد یه خانواده بزرگ شدم، بسیار صمیمانه، بسیار انسانی. خیلی به نظر من روابط اون موقع، حالا کومله خودش یا حزب کمونیست درست شد، بعدا حزب کمونیست کاری، اینا داستانهای بعدی داستان دیگه است، ولی تو اون مقطع که 10 سال من اونجا زندگی کردم، اتفاقات خیلی زیادی رو دیدم. ولی یکی از مهمترین مسائل همینه که الان هم با هم دیگه ارتباط داریم، همش میگیم که چقدر دوران خوبی بود، خیلی صمیمیت، صداقت، فداکاری. اگه مثلا کسی رو در خطر میدیدیم خودمونو میداختیم جلو، که یه همچین حالتی توی اون موقع وجود داشت. ولی برای سازماندهی میشدن افراد و مجموعه ای از چیزها رو همونجا یاد گرفتم. من در این حال هم تو رادیو کار میکردم، هم مدرسه حزبی درست کرده بودن اونجا، مسئول مدرسه حزبی بودم. یعنی ما آموزش میدادیم به پیشمرگان یا کسانی که اونجا زندگی میکردن یا میرفتن تو جنگ، میومدن تو این کلاس ها شرکت.
0: نسل گذشته نسل عجیبی بوده ها. ببینید شما یک دوره، یک در واقع یک نسلی هستید که در هر قسمتی یک تأثیر خاصی داشتید. یعنی که اونهایی که رفتن تو جبهه جنگ با عراق در واقع جنگیدن، چه آنهایی که مخالف جمهوری اسلامی شدند رفتند در کردستان جنگیدن، همه ایدئال هایی داشتن. حتی اون کسانی که نسل اول خود این رژیم هم بودن، آدم های آرمانگرایی بودن، حالا به طرف فناتیک مذهبی. تغییر کرده انگار شرایط، انگار اون ایدئالیزم، آرمانگرایی اون نسل الان چندان من نمیبینم، لااقل به اون شدت یا اون میزان علاقه به دانستن، آتش کتابخوانی، آتش دور هم جمع شدن و صحبت کردن بر سر مسائل سیاسی اجتماعی، یک سطحی بودنی الان در حد تپ کردن سوشال میدیا شده. چند ثانیه ببینی بری بعدی، چند ثانیه ببینی بری بعدی. شما که خودتون اون نسل رو زیستید و الان دارید این شرایط الان رو نگاه میکنید، شما برآوردتون چیه؟ چقدر چه چیزهایی عوض شده یا چه چیزهایی لازمه برای بهتر شدن چه باید کرد، برای یک مقداری انسانی تر شدن چه باید کرد؟
1: طبعا ما الان بالاخره به خاطر اینکه جریان وابسته به پهلوی و سلطنت طلبها روی خیلی چیزا ببخشت باید بگم لجن پاشیدن، این داستان رو اگه بذاریم کنار، مثلا با انقلاب زن زندگی آزادی اتفاقا ما مواجه هستیم با نسلی که شخصا فکر میکنم با توجه به تجاربی که با جمهوری اسلامی داشتن و بعد وجود اینترنت و مجموعی از ارتباطات با دنیای خارج و غیره و غیره، یه جورایی آلترناتیو همه جوانبی که جمهوری اسلامی نمایندگی میکرد رو این جنبش نمایندگی کرد. خودش به نظر من خیلی مهمه. یعنی ما همون موقع با جوانای طرف بودیم که دنیا رو میشناختن، نمیدونم کتاب خونده بودن، انواع اقسام مسائل رو میفهمیدن. اون جنبش یه تلالوی دیگه‌ای داشت. این جنبش کاملا یه طورایی میشه گفت در ادامه جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه. من خودم قبلا همیشه فکر میکردم اگه یه حکومتی بخواد تو ایران بیاد 100% باید دموکراتیک، 100% باید انسانگرا باشه، چون در مقابل جمهوری اسلامی فقط این حکومت اینطوری شانس داره. ولی الان میبینم اینا فکر میکنن که در ادامه جمهوری اسلامی میشه از همین اول از ساواک دفاع کرد، از اعدام بلنگو پخش میکنه که تیر خلاص میزنیم توی تظاهراتشون. یعنی یک قدم بدتر از جمهوری اسلامی فکر میکنن اینطوری میشه مثلا یه حکومت کرد. ولی به هر حال بحث رو پراکنده نکنم، به نظر من انقلاب زن زندگی آزادی نشون داد که جوانا توی ایران چطوری مترقی هم، مدرنن، آزادی خواهن، یه زندگی عادی میخوان و آلترناتیو جمهوری اسلامی هن. ما هم تو اون دوره‌ای که مبارزه میکردیم به خاطر نبود اینترنت و به خاطر نبود امکانات یه مقدار زیادی جنبش های ما تحت تاثیر جنبش های بین المللی بودن که صدا داشتن. ما خیلی اون موقع مثلا کتابایی میخوندیم راجع به اون جنبش ها و غیره، و در این حال جنبش چپ، حالا الان ممکنه نشه بحث کرد، ولی جنبش چپ همون موقع تغییرات زیادی کرد، بحثای زیادی بود که مثلا اتفاقاتی که در شوروی افتاده نقد بهش چی هست، تو خود کردستان هم این بحثا بود. و من خودم اونجا مثلا شانس اینو داشتم وقتی منصور حکمت و دوستانشون که یه گروهی بودن، گروه کمونیستی، شروع کردن به نوشتن و نقد کردن همون چپ اون موقع. منظورم اینه که تو همون تلاطم ما درگیر یه سری بحثا بودیم، کتاب میخوندیم همونطور که شما هم میگین، و تو خود کردستان مثلا یه چیزی رو اگه بخوام بگم، مثلا من 10 سال کردستان بودم، بچه هم الان، من دوتا دختر ارواکسن یعنی بزرگ دارم، از من میپرسن که ما 10 سال اونجا چی کار میکردیم. منم میگم مثل این که تصور کن که یه دونه پیکنیک رفتی، یعنی برای شما هم دارم میگم، فکر کنی که ما با هم رفتیم پیکنیک، چادر زدیم و 10 سال اونجا میمونیم. تقریبا اینطوری بود، ما تو چادر زندگی میکردیم، باد میمد چادر رو میبرد دوباره محکمش میکردیم. و خب وقت تو چطوری میگذروندی به من میگه، چون اونجا که اینطوری نبود بری شهر قدم بزنی بری سینما، هیچی نبود. وقتمون رو اینطوری میگذروندیم که کتاب میخوندیم، گروه های مثلا جر و بحث داشتیم، جلسه برگزار میشد، مشکلاتی پیش میومد، مرد سالاری، برخورد به همجنسگراها، تو کتابم اینا رو نوشتم و اتفاقاتی از این قبیل. و در این حال تنها رابطمون رادیو بود، صدای آمریکا رو گوش میکردیم و رادیوهای دیگر رو. ولی با وجود این میخوام بگم این نسل یه جور دیگه کار کرد و به خاطر نبود ارتباطات. ولی نسل انقلاب زن زندگی آزادی به نظر من واقعا خیلی هم بهشون احترام میذارم، خیلی خوب مبارزه کرد، خیلی نقش داشتن، فقط باید شرایط ما رو ببینن و بفهمن که ما تو چه شرایطی کار کردیم. و در این حال من خودم شخصا خیلی احترام قائلم به تمام اونایی که توی کردستان بودن، به تمام فداکاری‌هاشون. از دیروز یه پست گذاشتم تو فیسبوک، دوستان قدیمی من همشون میگن مینا دستت درد نکنه، چون خودشون هم این احساسو دارن که الان تحت فشارن و یه جورایی که باید بیاد بگه که ما خیلی مبارزه کردیم و درست نیست این رفتاری که الان سلطنت طلبا یا فضایی که ایجاد
0: کرده. البته من تو سوال قبلی در واقع منظورم همین سلطنت طلبا بود، منظورم نسل کل نسلشون نبود، اون قسمتی که الان داریم این چیزای سطحی رو ازشون میبینیم. و الان من فکر میکنم بهتر میشه فهمید چرا رژیم جمهوری اسلامی اینطور در صدد زدن زن زندگی آزادی بود. ببینید تمام تلاش هایی که از اتاق فکر جمهوری اسلامی آمد برای تفرقه در این جنبش، پروموت کردن رضا پهلوی، اصلا چه شد؟ بعد از اون شکوه تظاهرات برلین یهوی یک قائله ای درست شد به اسم من وکالت میدهم. اصلا هیچ کس پهلوی غیر پهلوی نمیشناخت، همه زن زندگی آزادی بودند. و این قائله که به احتمال بسیار زیاد از تهران، از خود اتاق فکر رژیم شروع شد، از اونجا یه عده گفتن وکالت میدهم، یه عده گفتن نه وکالت نمیدهیم، دعوا شروع شد. بعد یه قدم به قدم جاوید شاه کسی جرأت نداشت بگه اصلا جاوید شاه کجا بود. این اتفاقی که الان افتاده من فکر کنم محصول تسلط گفتمان سطحی‌نگری، گفتمان استبدادی بر اون آرمان‌های زن زندگی آزادیه. بنابراین من فکر می‌کنم ما نیاز داریم به اینکه اتفاقا همین صداها، صداهای شما، صداهای دیگران، صداهای حتی جوانانی که همین جنبش رو رقم زدن، بیشتر و بیشتر شنیده بشه، آرمان‌هاشون تکرار بشه. من توجه بینندگان جلب می‌کنم به یکی از گفتگوهای همین عصرانه با بهار دهکردی، امیدوارم دوباره داشته باشیمش تو عصرانه. این بچه ها واقعا کار کردن، خیلی اون آرمانی که داشتن. آرمان من ببخشید تو این مصاحبه استثنا، من سوالام خودش خوش طولانی، کلی هم خودم حرف میزنم. بریم تو این قسمتی که ببینید کمله، حتی من این درسته یا نه، من میخوام از نظر تاریخی شما به ما بگید، کمله خودش در واقع شد بخشی از یک ائتلاف بزرگتر به اسم حزب کمونیست ایران، یا این روند رو یه مقداری توضیح میدیم برام که چه شد؟
1: خب اون موقع کمله خودش سازمانی بود که هم در کردستان، بالاخره تاریخش هم همه، اگه کسی علاقه داره میتونه بره بخونه که چجوری مثلا کدوم گروه ها، کدوم شخصیت ها کمله را سازمان دادن. من خودم و دوستانمون تو تبریز با خود کمله ارتباط داشتیم تشکیلاتی، من عضو کمله بودم، ولی از اون ور اتحاد مبارزان کمونیست همونطور که اشاره کردم، منصور حکمت یکی از متفکرین واقعا چپ در ایران که امیدوارم بیشتر هم شناخته بشه برای نسل جوان، اونا هم یه گروهی بودن که اومدن اونجا، و گروه‌های دیگه چپ که از اول علیه جمهوری اسلامی بودن، مورد حمله و تحرش قرار گرفته بودن، خیلی ها فرار کردن اومدن کردستان. و همونجا خیلی کوتاه میتونم بگم که بین ماها همین بحث در گرفته بود، این حکومت چیه، چجوری اومد به قدرت رسید، اصلا جنبش اسلامی چیه، نقش اسلام تو اینا چقدر مهمه، امپریالیسم، مبارزه ضد امپریالیستی، بحث حجاب، بحث اعدام، همه اینا بحثایی که اون بود که اون موقع روی میز ما افتاده بود و ما همه باید جواب میدادیم. طبعا بخشی از چپ مثلا به ضد امپریالیست بودن حکومت میبخشید مسئله حجاب و میگفت زیاد مهم نیست. طبعا بعضیا میگفتن اعدام زیاد مهم نیست یا اعدام انقلابی. اینا همش بحثایی که اون موقع وجود داشت. ولی به هر حال در رابطه با اینکه این جریانات که با هم دیگه جلسه داشتن، من خودم از اول در جریان همه این داستان‌ها بودم، یعنی ما جلسات یه دفعه 80 نفر آدم می نشستن توی یه جا، یکی می اومد مثلا خیلی شدید از این حرف می زد که زنا باید اینجوری باشن و این جزء برنامه باید باشه، چون الان می دونید خیلی ها می گن اینا هیچی ندارن، نه برنامه دارن، نه ایدئولوژیشون نمیدونم اله و بله و اینا. ساعت‌ها و ساعت‌ها بحث شده در رابطه با اینکه ماهیت جمهوری اسلامی چیه، چپا در مقابلش چی کار باید بکنن، بعد بحثی که الان شما کردین حزب چطوری میشه حزب درست کرد، چون همون موقع بحث بود که اول باید رفت رابطه برقرار کرد، نمیدونم پیوند، تئوری پیوند بهش میگفتن، پیوند برقرار کرد، بعد در نتیجه این پیوند در ادامش میشه حزب درست کرد. بعدم یعنی تئوری دیگه یا بحث دیگه اومد گفت که حزبو میشه با کادرها درست کرد، شما وقتی روشن باشه برنامه چیه، 50 نفر آدم داشته باشی میتونی حزب درست کنی. به هر حال در نتیجه حالا برای تمام این بحث ها حزب درست شد که از ائتلاف یا همراهی گروه های مختلفی بود که اونجا اومده بودن کردستان، و شد حزب کمونیست ایران که سالها هم اونجا فعالیت کرد، رادیو داشت، و بعد از سالها به هر حال یه انشعابی پیش اومد و حزب کمونیست کارگری تشکیل شد که جدا شد از حزب کمونیست ایران، که منم با حزب کمونیست کارگری اومدم. ولی الان بحث در رابطه با این اتفاقات نیست، بحث در رابطه با اینه که همون موقع می نشستیم و ساعتها به نظر من می دونید پایه های یک آلترناتیو یه جورای اونجا ساخته شد. من نمیخوام الان چون خودمون بودیم تبلیغات مثلا چیز بکنم که از این فرصت، ولی به نظر من به طور واقعی در مورد برنامه‌ای که وجود داره بحث‌های زیادی شده، مثلا بحث همجنسگراها یه بحث بسیار مهمی بود تو اون موقع، بعضیا مخالف بودن فرضاً، یا اینکه نمیدونم آینده چطوری باید باشه، یا بیمه ها چطوری باید باشن، کارگرا چه حقوقی باید داشته باشن، همه اینا مورد بررسی خیلی شدیدی قرار گرفت. یه برنامه نوشته شد که هنوزم هست و میتونن مراجعه کنن، و بعدم این که شاید یه نکته دیگه هم که باید بهش اشاره کنم اونم اینه که مبارزه مسلحانه اون موقع اتفاق میفتاد در رابطه با مبارزه مسلحانه در دنیا چه اتفاقاتی افتاده، کاسترو چجوری کار کرده، ما چطوری، همه اینا بحثایی بود که همون موقع هم مطرح بود، ولی به هر حال اینا بردانهای بزرگی وجود داشت اونجا که سازماندهیش اینجوری بود، به چند پل تقسیم میشد، هر پل به چند دسته، همه مسئول داشتن و یه مسئول نظامی، یه مسئول سیاسی، بعضا مثلا زنا خب مبارزه میشد در رابطه با اینکه زنا نقش داشته باشن، مثلا زنای خیلی شجاعی بودن که مسئول نظامی بودن یا زنانی که مسئول سیاسی بودن. من خودم یه مدت افتخاری رو داشتم مسئول سیاسی یه گردان بزرگ بودم که مثلا چند صد نفر آدم ها باید از نظر سیاسی آدم بحث میکرد. یعنی همه اینا به نظر من یه پرنسیپ هایی بود که اون موقع وجود داشت و شخصا خودم من به همراه دوستانی که اون موقع بودیم افتخار میکنیم به اون دوران.
0: البته جای افتخارم داره. البته این خودش نشون میده که الان چون جایی که الان چپ مترقی ایرانی ایستاده، ضد اعدام، هوادار برابری، حفظ حقوق همجنسگرایان، یعنی LGBTQ+، انواع اسپکت های حقوق انسانی، ابعاد حقوق انسانی رو بگیم، چپ مترقی امروز داره ازش دفاع میکنه. این خودش محصول پس یک رشدی بوده یا یک سلسله بحث و فحث و
1: ببخشید مثلا در رابطه با اعدام همون موقع بحث بود، مثلا بعضی از احزابی که اونجا بودن توشون اتفاق، یعنی احزاب دیگه‌ای که وجود داشتن، اعدام اتفاق میافتاد و بعضن هم بحثش بود. یه چیزی که همون موقع مطرح شد، مثلا من یادمه توی همون اردوگاهی که بودیم یه جلسه بزرگ بود و صحبت شد که اعدام قتل عمد دولتیه و هیچ کس نباید مثلا اعدام بکنه. به نظر من این بحث بسیار مهم بود همون موقع. میخوام تصور کنید که اینطوری نبود که ما فقط توی خونه های عادی نشستیم و همه چیز بر وفق مراد داریم بحث میکنیم. ما توی خود ماجرا بودیم و ما اونجا اسیر میگرفتیم. من یادمه که یه مصاحبه با آقای میبودی داشتم که گفتم که خانم اهدی مثلا پیشمرگه بوده مثل شما که داریم الان بحث میکنیم، برنامه لایف بود، گفت که ایوه الناس اگه میخواید زنگ بزنید و از خانم اهدی اگه سوال دارید. یه دفعه زنگ زد گفت که من اسیر کامله بودم. من گفتم با خودم گفتم امگات اسمی به آلمانی، خدا رحم کنه ببینیم اسیر بوده چه خاطره ای داره، چون زندان داشتیم دیگه. یعنی میخوام بگم مثل یه دولت عمل میکرد. گفت که خب سوال کرد از ایشون، گفت که خب رفتارشون با شما چطوری بود به عنوان زندانی؟ گفت والا چیزی که من دیدم اینا خودشون نون خشک میخوردن ولی نیمرو درست میکردن برای زندانیا میآوردن. من گفتم او چقدر خوب. یعنی یه خاطره اینطوری رو تعریف کرد. میخوام بگم که حتی رفتار با زندانی ها یکی از بحثا بود اون موقع، که شما اجازه نداری به اسیر تعرض کنی، اجازه نداری کتکش بزنی مطلقا. این میخوام بگم تمام این چیزا در این حال در یک زندگی واقعی، در یک مبارزه واقعی، در حالی که من نگهبان زندانی بودم که توش مثلا تعداد زندانی اسیر کامل شده بودن، این بحثم مطرح میشد چگونه باید رفتار کرد. و همه اینا به نظر من در طول سالیان هی صیقل خورده و خیلی بحثا جواب گرفته. آخر سرم میخوام درود بفرستم به جوانایی مثل خانم دهکردی که الان خیلی زیادن تو شبکه های اجتماعی دارن حرف میزنن از عدالت، از رفاه، از برابری، تو این شرایط دارن دفاع میکنن. من واقعا همه اونا را محکم بغل میکنم از همین طریق و دارم میگم که نسل ما هم اینجوری بود. نسل ما مبارزات زیادی کرد و الان شما ادامه دهنده هستید تا حدود زیادی و بسیار نقش مثبتی رو دارید بازی میکنید.
0: بله، مشعله هیچ وقت زمین گذاشته نمیشه، قطعا دست به دست میشه از یه نسل به نسل دیگری. من الان بیشتر درک میکنم که چرا اینقدر مسئله بی‌اعتبار کردن چپ برای سرویس امنیتی جمهوری اسلامی مهم بود. چرا از حدود برای نسل جدید این کارو کرده بود؟ از حدود 20 سال پیش اینها شروع کردن در نشریاتشون در داخل ایران به نوعی بی‌اعتبار کردن مثلا فدائیان قبل انقلاب اول، از اونجا شروع کردن و یک تیترهایی می زدن مثل تروریست های مثلا آرمان خواه، چیزای شبیه این، دقیق شاید یادم نیست. و بعد اون هشتگی که درست کردن چپ هرگز نفهمید، اینا همه از اتاق فکر جمهوری اسلامی میاد به خاطر اینکه یکی از بزرگترین دشمنهاش همینه، دشمن استبداد. اون آرمانیه که برابری میخواد، مترقی رو به رشد، و خب بسیار هم ازش میترسن طبیعتاً. کسی از اینهایی که حالا پیرن ساواک در خارج نمیدونم لباس نظامی میگیرن، واقعا مثلا در کوپنهاگ گارد جاویدانشون قرار بود بره ایران انقلاب کنه، نکرد، در کوپنهاگ رفتن مثلا نمایش بازی کردن. به هر روی من از اصل ماجرا پرت نشم. شما فکر میکنید که این فضای جدیدی که درست شده علیه فضای حالا جدیدی که تشدید شده علیه چپ، اتفاقا اونم با تکرار خانم یاسمین پهلوی، تکرار اون شعار درآمده از تاریخخانه های امنیتی جمهوری اسلامی، مرگ بر ملا چپی مجاهد فلان، اینا رو هر چه بیشتر و بیشتر شروع کردن ترغیب کردن، تا جایی که شما اصلا طرف دست راستیه، کاپیتالیسته، فقط چون با شاه مخالفه بهش میگن چپی، همه رو کردن چپی. این موج جدید رو شما میبینید که حرکتش فواره وار باشه، میبینید که برگردن و یک سوالی، چون من میبینم گاهی وقتا یه افرادی میان یه چیزایی مینویسن در مورد چپ ها که میگن آقا اصلا این اگه نبودن این 8 ساعت کار و مرخصیت نبود، این بودنت در اروپا و حق پناهندگیت نبود و بسیار دیگر از حقوق انسانیت نبود، و اینا داره سوال ایجاد میکنه. شما این حرکت فواره وار رو میبینید یا من زیادی خوش بینم؟
1: من اتفاقا اینو میبینم، نه فقط در سطح مثلا ایران و این اتفاقاتی که داره میفته. من در آلمان زندگی میکنم و حزب دست راستی که خیلی وقتا هم سلطنت طلبها از اونا کد میارن، میگن چقدر خوب حرف زد، نهایتا میگن شما ها رو بخواد بیرون کنن دیگه، ولی به هر حال حزب دست راستی و اینا، در مقابلش یه دفعه میبینیم که حزب چپ همین امروز یه دونه بیانیه داده، گفته تو شبکه های اجتماعی ما 600 هزار نفر مثلا توی اینستاگرام ما رو تعقیب میکنن در حالی که بقیه رو کمتر، و یه دفعه یه حالت جهشی حزب چپ آلمان رشد کرد. تو خیلی از کشورها ما در عین حال این رو میبینیم. من خودم شخصا طرفدار اینم و فکر میکنم که این دوره میگذره و چپ باید، معلوم الان مثلا انباخسان سازمون هستن اختلاف نظر دارن یا هرچی، چپ باید عروج کنه یک بار دیگه با همین خواسته هایی که انقلاب زن زندگی آزادی ازش دفاع میکرد، ازش حرف میزد. یه نکته مهمه تو اون انقلاب زن زندگی آزادی، دنیا بلند شد و دفاع کرد به خاطر مدرنیته، به خاطر غرب‌گرایی، به خاطر انسان‌گرایی که اون جنبش از خودش نشون میداد. و اتفاقا اگر این روند ادامه پیدا میکرد، ما میتونستیم کاری بکنیم که این افکار عمومی دولت‌های مثلا غربی رو تحت فشار بذارن که جمهوری اسلامی رو واقعا ایزوله بکنن و یه اتفاقات دیگه ای بیفته. ولی یه نکته که اشاره کردین، من در آلمان زندگی میکنم و جزء اولین نفرایی که وکالت میدم در از آلمان این کارو کرد، یک نفر بود، الان اسمش رو نمیگم، ولی اولش فکر میکرد، یعنی به خاطر مسئله پناهندگی و خانواده و اینا با من تماس گرفتن. من با وزارت امور خارجه از موضع دفاع از پناهنده رفتم و صحبت کردم سر این پرونده، که اونجا گفتن که موضوع خود این آدم زیر سؤاله. و اون یعنی چی؟ یعنی این که ارتباطاتی با جمهوری اسلامی داره، میخوام بگم. و بعد اینا شروع کردن، همون آدم منو تو تظاهرات میدید دیگه نگام نمی کرد، در حالی که قبلا به خاطر مسئله پناهندگیش دوندگی کرده بودم، رفته بودم با وزارت امور خارجه و غیره، جزو اولین کسانی بودن که اعلام کردن ما وکالت میدیم. یعنی کاملا اونجا احساس میکردم آها، جمهوری اسلامی و افرادش دارن اینو سازمان میدن. یعنی میخوام به عنوان کسی که آدمای محسن همیشه خاطره تعریف میکنن، منم متاسفانه تو این چت خاطره دارم تعریف میکنم، این اتفاقو دیدم.
0: ما با کمال میل گوش میدیم.
1: این اتفاقو دیدم جلوی چشم خودم که اینطوری داره این به اصطلاح موضوع پیش میاد. ولی به هر حال اگه بخوام جمع بندی بکنم، اساس مسئله دقیقاً همین هست که این انقلاب، این جنبش زن زندگی آزادی رو باید ادامه داد و در مقابل فضایی که الان هست ایستاد و من شخصا امیدوارم، یعنی مثل شما من امیدوارم که یه اتفاقات دیگه بیفته. میبینن دارن اینا چی کار میکنن و مردم به هر حال ساده نیست، ساده نیست کسی با آرم سواک بیاد راهپیمایی بکنه. بسیاری از مردم تو ایران اینو تجربه کردن و کسی نمیتونه در مقابل جمهوری اسلامی، در مقابل اعدام بیسته، بیاد از اعدام بدتر دفاع کنه. این اصلا نمیشه الان به نظر من، و به همین دلیل به نظر من چپ بسیار اتفاقا شانس داره اگر به هر حال یه چیزایی به در دستور بذاره.
0: بله، یک نکته هم که من فکر میکنم در سالهای اخیر، به نوعی اون دوران شما رو، دوران جنبش چریکی کردستان رو سعی کرد که نادیده بگیره، موجی بود که برای این اعتراضات بدون خشونت و اینها در یک برهه‌ای از زمان خیلی مد شده بود، به انقلاب‌های خشونت پرهیز، جنبش‌های خشونت پرهیز. البته من اینجا از خشونت دفاع نمی‌کنم، من منظورم این است که اون غلبه اون گفتمان باعث شده بود که سعی بکنن که اون قسمت رو کم رنگ‌تر بکنن. حالا جالبه، من می‌بینم در سوشال مدیا که یک عده به این نتیجه رسیدن که این حکومت را نمی‌شود با تظاهرات عادی سرنگون کرد و نه، خب دیدیم که حمله خارجی میتوانن سرنگونش بکنن. و دیدم این تئوری رو اتفاقا دارن دوباره میارن که شاید جنبش های مردمی مثلا مسلح بتوانند که کاری بکنن. شما که تجربه یه همچین زندگی رو داشتید، شما برای ما بگید امروز از کدوم فرم مقاومت، اعتراض، انقلاب دفاع میکنید؟
1: یه نکته رو بگم، اونم اینه که اصلاح طلبا خیلی تو این زمینه پیش رو بودن که بگن خشونت پرهیزی باید کرد و نمیدونم غیره و غیره. ترم هدفشون این بود که با جمهوری اسلامی بسازیم. تا اونجایی که به تجربه ما، به تجربه‌ای که انقلاب در ایران پیش اومد برمیگرده، ببینید تظاهرات های شروع شد، همون مقاله حکومت پهلوی رو دارم میگم، ادامه پیدا کرد و غیره و غیره. نهایتاً چیزی که ما دیدیم با اعتصاب کارگرا، با اینکه همه جا از کار یعنی افتاد، یعنی همه کارخونه ها سوتشون رو کشیدن و مقابله کردن با حکومت پهلوی، حالا اوضاع و احوال بین المللی و همه اینا رو هم باید در نظر گرفت، ولی اینطوری بود که در روزهای آخر خیلی جاها مثلا مردم حمله می کردن به مراکز نظامی، اسلحه ها رو ور می داشتن و به تدریج یه تعداد مسلح هم شدن، ولی اون حکومت به هر حال تحت اتفاقاتی که افتاد سقوط کرد و مقاومت نکرد با اسلحه در مقابل مردم. ولی بحث اون موقع همین بود که اگه بخوان مقاومت کنن ما مسلح باید بشیم، منتها این مرحله آخر مبارزات بود، اینطوری نبود. یعنی معلومه که یه عده چریک بودن اون موقع مسلحانه مبارزه میکردن، من شخصا این یعنی اینو قبول نداشتم و با اونا نبودم. ما مثلا فعالیت سیاسی میکردیم و یه تیپ دیگه ای بودیم. الانم فکر میکنم تا اونجایی که به کردستان برمیگرده، اونجا مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی شروع شد، حمله کرد و نمیدونم از طریق هوا و زمین و نمیدونم همه جا را اشغال کرد و ما اونجا مسلح بودیم، مسلحانه مبارزه میکردیم. این داستان دیگه ای هست که 100% هم ازش دفاع میکنم اون موقع، و به هر حال یه کردستان و وضعیتش بسیار متفاوته. تا اونجایی که به الان برمیگرده، کماکان فکر میکنم، میدونم الان جنگ شده و خیلی اتفاقات فرق میکنه، ولی من شخصا طرفدار اینم و فکر میکنم که اگر بشه اعتصاب عمومی کرد، اگر بشه تمام مردم توی حرکت به هم پیوسته در مقابل جمهوری اسلامی بایستن، اصلا اینطوری نیست که نشه این حکومت رو سرنگون کرد. ولی کماکان فکر میکنم در روزهای آخر و برای شکستن مقاومت اونا، این همون موقع که تو ایران پیش اومد، مثلا مردم میتونن برن اسلحه رو که کردن در مواردی، حتی اتفاقاتی که در چند سال اخیرم افتاد، میرفتن یه جا اسلحه ها رو برمیداشتن و برای اینکه بتونن از خودشون دفاع کنن و در مقابل حکومت باشن. ولی از حالا مسلح کردن تعدادی از مردم، این خودش داستان رو به نظر من خیلی دراماتیک میکنه، همونطور که الان میبینیم دیگه داره میگه با اسرائیل ارتباط داره میگیره اعلام میکنه، چه برسه به اینکه افراد یعنی مردم توپونه اسلحه داشته باشه.
0: بله میتونه جانشون رو به شدت در خطر بندازه. حالا اونی که انتخاب میکنه منش شریکه، اون دیگه انتخاب خودش، انتخاب آگاهانه است، ولی اینکه ترغیب بخوام بکنن شاید خیلی کار درستی نباشه. خانم عدی در کمتر از 10 دقیقه داریم به پایان این برنامه. من یک بار تاکید بکنم برای کسانی که ما رو در خارج از مرزهای ایران میبینند که ما در داخل ایران هم از طریق شبکه ماهواره خبربین پخش میشیم، در واقع برنامه عصرانه پخش میشود و میتونید این فرکانس ها رو برای هم کسانی که در داخل هستن اگر فکر میکنید که برنامه مفیدند براشون بفرستید تا از طریق ماهواره ما رو ببینند. کانال خبربین ترکمن عالم موناکوسات 52 درجه شرقی و 11420 ورتیکال یا عمودی 27500. و خوشحال میشیم اگر نظری دارید اون رو به آیدی تلگرام عصرانه 001 بفرستید، چون این گفتگوها با خانم احدی ادامه خواهند داشت. من تازه کتابشون قراره به دستم برسه، بخونم بیشتر و سوالهای بیشتر رو مطرح بکنم. خانم احدی در این دقایق پایانی برنامه من هنوز کلی سوال برام مونده، هنوز نرسیدیم به این که بگیم شما چه کارها کردید آنجا. بذارید یه قسمتی شما من تا یه جایی برسیم و بعد اینا ادامه بدیم در آینده نزدیک. من خیلی خودم چون خیلی رادیویی بودم، اصلا شروع کار روزنامه نگاریم بلافاصله بعد از این که حالا من با یه روزنامه غیر ایرانی شروع کردم، بعدش رادیو بود. خودم هم در یه زمانی رادیوی اینترنتی بود باش کار میکردم، بعدا رفتم رادیو فردا، خب یه رادیوی بزرگتری بود. خیلی علاقه دارم به این رادیو، از کودکی هم یادم میاد که این موجای استبلی رو میگرفتم، هی میچرخوندم، انواع رادیوها رو میگرفتم و گوش میکردم. از رادیوتون به ما بگید این رادیو چقدر برد داشت، کجاها در ایران شنیده میشد، چقدر مخاطب داشتید، برآورده دارید؟
1: خب یه بخش رادیو کومله بود که خیلی مخاطب داشت، یعنی توی کردستان، یعنی بدون اغراق باید بگم، وقت نهار پخش میشد و تقریبا طبق اخباری که به دستمون میرسید همه خونه ها گوش میکردن، هم به خاطر اینکه اخبار رو مطرح میکرد، هم مثلا اگه جنگی شده بود و اینا، ما مثلا پیشمرگان کشته شده بودن و اینا، اسماشون از این طریق اعلام میشد. یه مرکز خبر بود در این حال. رادیو کومله خب برنامه‌های مختلف داشت، آموزشی و نمیدونم غیره و غیره، که خیلی گوش میکردن. رادیو حزب در یه مقطعی که جمهوری اسلامی زد، تعداد خیلی زیادی رو اعدام کرد و کشت، یه جورایی یه نقطه امید بود. یعنی واقعا من کسایی رو دیدم که زندانی بودن و موقع میگفتن ما تو زندان خبر این که مثلا رادیو حزب هست و وجود داره همچین رادیوی ما را خیلی خوشحال کرد، بعضن هم مثلا گوش میکردن اگه امکانی داشتن همون موقع. نه تو شهرهای مختلف، به خاطر اینکه ما خیلی از شهرهای مختلف رفتیم، مثلا مادر من سعی میکرد گوش کنه ببینه که هستم یا نه مثلا، و در این حال خب تو کارخونه ها و جاهای مختلف گوش میکردن. یه جورایی میخوام بگم تصویر این بود که شکست خوردیم، شکست خوردن، تعداد زیادشون کشته شدن، تعداد زیادشون زندان رفتن، ولی یه دفعه از کردستان یه تلعلوی می اومد که نه، اینا هستن، اینا ادامه میدن، رادیو هم دارن. من خودم تو رادیو حزب، تو رادیو کامله کار میکردم، می نوشتم یا همراهی میکردم، چون به زبان کردی برنامه اجرا میشد اکثرا، ولی من تو رادیو حزب چون زبان مادریم ترکی هست، هم بخش ترکی کار میکردم هم بخش فارسی، و اینجوری بود که بالاخره سلسله مراتب داشتیم، مسئول داشتیم، هر روز باید مثلا میرفتیم اونجا توی اتاقی اجرا میکردیم، همه چیز مثلا وسایل و اینا بود و به همون میگفتن وظیفمون چیه. اون موقع یه حالتی که وجود داشت باید از رو میخوندیم، اجازه نداشتیم آزاد حرف بزنیم، و برای همین یه خاطره هم دارم، اینو میگم که آخر برنامه‌تون همون موقع اون عکسو که نشون دادین، ما اردوگاهمون مورد حمله هوایی قرار گرفت از طرف صدام حسین و ما بمباران شیمیایی شدیم. من خودم تو رادیو حزب اون موقع کار میکردم، یه برنامه اجرا کردم و گفتم من میرم پایین، اون بالای کوه بود و اونجا رو زدن و دوستان من همونایی که اون موقع داشتن برنامه برای بزنن پشته شدن به خاطر همین. ولی به هر حال ما بعدش هی ادامه میدادیم تو همون غار که الان عکسشو میبینید داره ضبط میکنه، من دارم برنامه مثلا میخونم، یه مثلا لحظاتی قبلش یه دونه کاغذ دستم بود میخوندم، کاغذ دوم زمین بود، یه موش اومد گرفت به دندونش منو برد اون کاغذو. بعد من مثلا الان فرق میکنه دیگه شرایط، آدم میتونه مثل بلبل حرف بزنه دیگه، میتونه حرف بزنی دیگه ادامه اون بس. ولی چون همه چیز قانونی بود حتی تو اون شرایط اجازه نداشتم از خودم یه چیزی بگم، همینطوری موندم. بعد اون عکس رو میبینین دوستمون که اونجا نشسته بود رفت از دهنش گرفت آورد ادامه بده. ولی تو شرایط ما داشتیم کار میکردیم و تعداد خیلی زیادی بودیم یعنی که توی رادیو کار میکردیم، به زبانهای مختلف برنامه اجرا میشد و بعضن هم مثلا هدهایی رو برای فعالینی که تو ایران بودن میخوندن که اونا مثلا یه بخش از برنامه سازماندهی بود.
0: بسیار بسیار جالب. اتفاقا من یاد یکی از کتابای یکی از دوستانم آقای گلپریان افتادم که او هم در مورد اون روزگار نوشته بود، کتاب بسیار شیرین بود، اونو چندین سال پیش خوانده بودم، منتظرم که کتاب شما برسه و دوستانی که امکانش رو یعنی علاقش رو دارید به کتابخوانی، نام کتاب هست روزگار سرخ. خیلی ممنونم خانم مهدی، خیلی لطف کردید که آمدید به عصرانه، یک عصرانه واقعا دلگرم کننده برای خیلی از ماها و با آرزوی این که همینطور پرتوانتر همیشه ما به قول معروف بیایم دنبال شما و این مشعلی رو که شما جزو پیشتازان نگهداریش بودید رو بتونیم دست به دست بکنیم برای نسل بعدی.
1: خیلی ممنون، مرسی از فرصتی که در اختیارم گذاشتین و امیدوارم برنامه های ادامه پیدا کنه، حتما با کمال میل من شرکت
0: میکنم. خیلی ممنونم از شما که این عصرانه رو هم همراه من بودید تا اینجا با هم دیگه برسونیم. خیلی جالبه یک روزگاری، روزگار پیچیده ای و ناگفته های بسیاری و اونهایی را هم که گفته شدند، امثال خانم احدی و دیگران کتاباش رو نوشتن، خاطراتشون رو نوشتن، خب به طور گسترده شاید دانسته نشده. یکی از کارهایی که من روی دوش خودم احساس میکنم در برنامه های عصرانه همین است که این صداها رو بیشتر و بیشتر برسونم. عصرانه رو به دوستانتون معرفی بکنید، غیر از یوتیوب و اون کانال ماهواره که اعلام کردم مشخصات شهر یعنی کانال خبربین، ما صدای برنامه رو هم در پادگیرهای کست باکس، اپل پادکست، سپاتیفای و پاتریون داریم. تا عصرانه بعد، بدرود.

0: درود مردم شریف ایران.
1: بچه‌ها

چشمان ما جهان را می‌بینند، گوش‌های ما صدای آن را می‌شنوند. و در میان این دیدن و شنیدن، چیزی در درون انسان شکل می‌گیرد که نامش آگاهی است. گفتگوی دائمی میان ما و جهان پیرامونمان. اما پیش از هر گفتگوی با جهان، انسان یک مونولوگ درونی دارد. جریان خام اندیشه، آن صدایی که در سکوت ذهن با خود حرف می‌زند. و این مونولوگ از زبان ساخته شده است. برای همین است که مسئله زبان مادری مسئله صرفاً فرهنگی یا احساسی نیست. مسئله وجودی، فلسفی و حتی تمدنی است. زبان فقط ابزار سخن گفتن نیست. زبان سازوکار ادراک جهان است. انسان از طریق زبان نه تنها ارتباط برقرار می کند، بلکه جهان را معنا می کند، به حافظه تبدیل می کند و به نسل بعد انتقال می دهد. اومبرتو اکو، نشان شناس و فیلسوف بزرگ ایتالیایی، زبان را صرفاً مجموعه ای از واژه ها نمی دانست. در نگاه او، زبان یک نظام نشانه ای است، ساختاری که انسان از طریق آن واقعیت را تفسیر می کند. یعنی ما فقط با زبان حرف نمی زنیم، ما با زبان جهان را می فهمیم. به همین دلیل است که انکار زبان مادری صرفاً حذف چند واژه یا محدود کردن یک لهجه نیست، انکار یک جهان است. انکار حافظه تاریخی، ادبیات شفاهی، لالایی های مادر، افسانه ها، شوخی ها، ترس ها و شیوه خاص تجربه زندگی. فیلسوف آلمانی مارتین هایدگر جمله مشهوری دارد: زبان خانه هستی است. انسان در زبان زندگی می کند. وقتی زبان مادری یک انسان به حاشیه رانده می شود، در واقع بخشی از هستی او به حاشیه رانده شده است. از سوی دیگر پیر بوردیو، جامعه شناس فرانسوی، توضیح می دهد که زبان فقط ابزار ارتباط نیست. زبان نوعی قدرت و سرمایه نمادین است. یعنی ساختارهای سیاسی و اجتماعی تصمیم می گیرند کدام زبان مشروع، رسمی و ارزشمند تلقی شود و کدام زبان به حاشیه رانده شود. نتیجه این فرایند چیست؟ احساس فرودستی، گسست هویتی و در بسیاری موارد آسیمیلاسیون تدریجی. آسیمیلاسیون همیشه با خشونت مستقیم آغاز نمی شود. گاهی آرام، تدریجی و از کلاس درس شروع می شود. کودکی را تصور کنید که در 6 یا 7 سالگی وارد مدرسه می شود. تا آن روز جهان را با زبان مادرش شناخته است. با همان زبان خندیده، ترسیده، خواب دیده و عشق را فهمیده است. اما ناگهان وارد فضایی می شود که باید در زبانی دیگر فکر کند، یاد بگیرد، اشتباه نکند و مورد قضاوت قرار بگیرد. آیا تا به حال به شوک روانی چنین تجربه‌ای فکر کرده ایم؟ به اینکه بسیاری از کودکان در چنین شرایطی خجالتی می‌شوند، اعتماد به نفسشان را از دست می‌دهند و استعدادشان هرگز شکوفا نمی‌شود؟ مسئله کمبود هوش نیست، مسئله شکاف زبانی است. پژوهش‌های متعدد یونسکو و مطالعات حوزه آموزش چند زبانه نشان دادند کودکانی که آموزش ابتدایی را به زبان مادری تجربه می‌کنند، نه تنها عملکرد تحصیلی بهتری دارند، بلکه در یادگیری زبان دوم و سوم نیز موفق‌تر هستند. چون زبان مادری مانع یادگیری نیست، پایه یادگیری است. پس سؤال ساده‌ای مطرح می‌شود و آن اینکه واقعاً چه اشکالی دارد اگر شهروند ایرانی در 18 سالگی بتواند علاوه بر زبان مادری خود بر فارسی و انگلیسی نیز مسلط باشد؟ فارسی میتواند زبان ارتباطی و میانجی ما باشد، انگلیسی زبان ارتباط جهانی و زبان مادری ریشه وجودی و فرهنگی انسان. چرا باید اینها در تضاد باشند؟ چرا هنوز برخی
تصور می‌کنند به رسمیت شناختن زبان مادری یک تهدید امنیتی است. تجربه جهان دقیقاً خلاف این را نشان می‌دهد. در کاتالونیا آموزش زبان کاتالان در کنار اسپانیایی باعث شد میلیون‌ها نفر بدون از دست دادن هویت محلی خود بخشی از ساختار مدرن اسپانیا باقی بمانند. در باز سیاست آموزش دو زبانه به کاهش شکاف‌های اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی کمک کرد. و شاید یکی از مهمترین نمونه‌ها منطقه ترنتینو آلتو آدیجه در شمال ایتالیا است. منطقه‌ای که سال‌ها تنش میان آلمانی زبان‌ها و ایتالیایی زبان‌ها را تجربه کرده بود. اما دولت ایتالیا با به رسمیت شناختن آموزش دو زبانه، خودمختاری فرهنگی و حقوقی زبانی توانست یکی از موفق‌ترین مدل‌های همزیستی در اروپا را ایجاد کند. امروز نه تنها آن منطقه از ایتالیا جدا نشده، بلکه به یکی از باثبات‌ترین و توسعه‌یافته‌ترین مناطق کشور تبدیل شده است. این تجربه‌ها یک حقیقت مهم را نشان می‌دهند و آن اینکه سرکوب زبان‌ها وحدت تولید نمی‌کند، بلکه بی‌اعتمادی، زخم تاریخی و شکاف اجتماعی تولید می‌کند. وحدت واقعی زمانی ساخته می‌شود که انسان‌ها احساس کنند هویتشان محترم شمرده می‌شود. هیچ انسانی نباید میان ایرانی بودن و خود بودن یکی را انتخاب کند. ایران یک کشور تک‌صدایی نیست. ایران مجموعه‌ای از زبان‌ها، فرهنگ‌ها، حافظه‌ها و روایت‌های تاریخی است. فارسی بخشی مهم و ارزشمند از این میراث مشترک است. اما ایران فقط در فارسی خلاصه نمی‌شود. اتفاقاً کشوری که بتواند تنوع خود را مدیریت کند، قوی‌تر، باثبات‌تر و مدرن‌تر خواهد بود. چند فرهنگ گرایی تهدید نیست، ظرفیت تمدنی است. زبان مادری فقط یک ابزار ارتباطی نیست. زبان مادری حق انسان برای خود بودن است. حق فکر کردن، رویا دیدن، عشق ورزیدن و فهمیدن جهان. به همان زبانی که مادر نخستین بار جهان را با آن برای ما معنا کرد. هر زبانی یک پنجره به جهان است و ملتی که پنجره هایش را ببندد، دیر یا زود در تاریکی خودش گرفتار خواهد شد.

ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، تناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، تناب اعدامتان از

0: خدای
1: نمی جمال. سلام بچه ها،
2: درود مردم شریف ایران.
0: سلام، من
3: میشه رستم.

0: رو باز اون بر دیوار.
1: تنها بدار تنها بدار تنها بدار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

امروز قدرت سیاسی در ایران در دست کیست؟ چه کسی ایران را اداره می کند؟ خامنه دوم که تا به حال نه دیده و نه شنیده شده، سپاه پاسداران، مجموعی از حلقه ها و چهره های واسط، یا هر کس که زورش بر دیگران می چربد؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام بر شما بینندگان و همراهان میدان، با من فهیمه خضر حیدری. در ایران امروز قدرت دست کیست؟ پس از درگیری نظامی میان ایران و آمریکا و اسرائیل، پس از کشته شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حذف بعضی فرماندهان اصلی سپاه از یک سو و مقام های ارشد امنیتی از سوی دیگر، پس از انتخاب مجتبی خامنه ای به عنوان جانشین رهبر، در شرایطی که از آن زمان تا کنون کسی نه صدای او را شنیده نه تصویری از او دیده، پس از بالا آمدن نام محمد باقر قالیباف به عنوان کسی که رشته امور را در دست دارد، پس از همه اینها آیا شاهد قدرتی لرزان، بی ثبات و پراکنده در ایران هستیم؟ سپاه پاسداران این روزها حتما بخشی از ساختار چندلایه اداره و تصمیم سازی در ایران است. با این حال دیگر نمیتوان موضوع را ساده کرد و به سادگی گفت مملکت به کلی دست سپاه است. نهادها و نامهای دیگر بسیارند. از دفتر موسوم به رهبری و از سپاه پاسداران و شورای عالی امنیت ملی تا حلقه های امنیتی، دولت، چهره های واسط و حلقه های منتهی به مجتبی خامنه ای در محاق. امشب در میدان میپرسیم زمام امور در دست کیست؟ یا شاید باید پرسید در دست چه کسانی است؟ پاسخ به این پرسش امروز دیگر اصلا ساده نیست. فهم ساز و کار قدرت در ایران امروز پیچیده تر از همیشه به نظر میرسد. با این حال ما در میدان تلاش خودمون رو برای درک و دریافت بهتر از این وضعیت میکنیم. با فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه نویس، حسین قاضیان، جامعه شناس، و مهدی گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی، هر سه خیلی خوش آمدید به برنامه. پیش از شروع بحث دعوت میکنم که با هم مروری کنیم بر چهره هایی که تصور میکنیم تأثیر گذارن.
1: مجتبی خامنه‌ای در رأس رسمی نظام قرار دارد، اما غیبت او از صحنه عمومی خودش به یک مسئله سیاسی تبدیل شده است. در ساختاری که سالها با حضور و تصویر رهبر اداره می شد، حالا یک پرسش پررنگتر شده که آیا او تصمیم گیرنده است یا دیگران؟ دیگران که هستند؟ نام حسین طائب، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، سالها با حلقه امنیتی نزدیک به مجتبی خامنه‌ای گره خورده است. او برای بسیاری نماد لایه پنهان قدرت است، جایی که گزارش های امنیتی، مهندسی سیاسی و تصمیم سازی پشت پرده شکل می گیرد. بدون شک در دوران جنگی نقش سپاه پاسداران در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بیش از قبل تقویت شده. برای همین بدون شک احمد وحیدی، فرمانده تندرو و جدید سپاه، صاحب قدرتی تأثیر گذار است، تأثیری فراتر از عرصه نظامی. اما سؤال این است که او چقدر در خود سپاهیان مقبولیت دارد؟ در شرایط جنگی فقط فرمانده سپاه تصمیم گیرنده نیست. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم نقش کلیدی دارد. علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه، این روزها بارها درباره رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به تنگه هرمز سخن گفته. این نشانه است از تأثیرگذاری او در روند تصمیم گیری. شورای عالی امنیت ملی یکی از مهمترین اتاقهای تصمیم گیری در جمهوری اسلامی است. جانشینی محمد باقر ذوالقدر از دیگر فرماندهان سابق و تندروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جای علی لاریجانی در شورا برای بسیاری نشانه پررنگتر شدن نگاه امنیتی و ایدئولوژیک در ساختار قدرت است. غلام حسین محسنی اژه‌ای شاید طراح اصلی قدرت نباشد، اما یکی از مهمترین مجریان آن است. در دوره‌های امنیتی تر قوه قضایی زیر نظر او به ابزار بازداشت، پرونده‌سازی، احکام سنگین و نمایش اقتدار تبدیل شده است که تجلیش را در اعدام‌های گسترده و تقریبا روزانه می‌بینیم. مسعود پزشکیان قوه مجریه را در اختیار دارد، اما ناآشناترین ها به سیاست ایران هم می دانند در پرونده های اصلی از جنگ تا دیپلماسی تصمیم نهایی معمولاً جای دیگری گرفته می شود و او دخالتی ندارد. قالیباف نه رهبر است، نه فرمانده سپاه و نه رئیس دولت، اما در چند لایه قدرت همزمان حضور دارد. او از معدود چهره هایی است که هم زبان سپاه را می فهمد، هم سیاست رسمی را و هم با بیت پیوند دارد. تأثیر او نباید دست بالا یا دست کم گرفته شود. مهدی خاموشی از چهره های کم تردید شده، اما به عقیده برخی بالقوه اثرگذار است. اگر نقش او در نزدیکی به حلقه مرکزی قدرت پررنگ‌تر شده باشد، نشان می‌دهد نهادهای مذهبی با منابع تصمیم‌گیری، منابع اقتصادی و بیت رهبری ارتباطشان قطع نشده.
0: خب مروری کردیم بر چهره‌های تاثیرگذار در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی این روزها. پس پاسخ کوتاه اینه: امروز قدرت فقط دست سپاه نیست، فقط دست مشتبه خامنه‌ای نیست، یا فقط دست قالیباف نیست. آقای سرکوی، معلوم نیست چه کسی و چگونه چه کسانی واقعا دارن ایران رو اداره میکنن. به طور مشخص پاسخی برای این نداریم. به نظر میسه حتی برای خود مقامات ارشد حکومتی هم خیلی مشخص نیست. حالا این وسط من میخوام این سوال سخت از شما بپرسم که چه خبره در سطح حکمرانی در ایران؟
2: من سلام میکنم به شما، به خانم گررو و آقای قاضیان و به بینندگان این برنامه. هر پاسخی که الان من میدم یا فکر کنم کسان دیگه بدهن، با توجه به این هستش که جنگ گسترده‌ای درگیر نشه، چون الان با توجه به حرفای امروز ترامپ که آتش بس کننده است، یا شرطی که ایران گذاشته که اول جنگ پایان پیدا بکنه بعد که یه 30 روز مذاکرات میکنین، دوباره سایه جنگ قوی‌تر شده، پررنگ‌تر شده. چون اگر جنگ گسترده‌ای درگیر بشه، طبیعتاً همه ورق‌ها به هم دوباره به هم می‌ریزه و دوباره باید تحلیل کرد. از طرف دیگه خب موقعیت ساختار حکومتی در ایران یه روندی بود که شروع شده بود از دهه 70 به ویژه با ساختار موزاییکی و چند پاره‌ای که خامنه‌ای ساخته بود و نهادسازی که او کرده بود، و بعد این با جنگ مواجه شد. خب جنگ تأثیراتی بر این گذاشت، اما این ساختار در این حال در حال شدن هست، یعنی هنوز به اصطلاح ساختار جدید جمهوری اسلامی شکل نهایی به خودش نگرفته و بسیاری از عوامل در این که شکل نهایی اون چگونه خواهد بود تأثیر خواهند داشت، از جمله جنگ، از جمله نوع توافق با آمریکا، از جمله این قطب‌بندی جدید مثل پاکستان، عربستان و ترکیه، از جمله بسیاری عوامل دیگه. بنابراین هر کی ما صحبت می‌کنیم فعلا داریم از یه ساختار در حال شدن صحبت می‌کنیم. این ساختار در حال شدن با یه مسئله بزرگ مواجه است و به اصطلاح محورش رو اون مسئله تأمین شکل میده و اون بقاست. حکومت می‌خواهد که بقا پیدا کنه. معنیش این هستش که حکومت باید حفظ مرکز قدرت رو حفظ بکنه، فرماندهی نظامی امنیت رو مستقر بکنه، نظم سیاسی رو حفظ بکنه، جامعه رو که می‌دونیم شکاف بزرگی بین جامعه و حکومت وجود داره کنترل بکنه، مدیریت بکنه و از جنگ بدون اینکه فروپاش اقتدارش فرو بپیشه بگذره. این ساختار چند پاره و چند لایه که با این مسئله بزرگ مواجه هستش، در واقع ما میتونیم از دو تا اصطلاح برای توضیح و کمک بگیریم. یکی اصطلاحی است که هانتینگتون که خیلی مشهور هستش در اون کتاب نظم جدید سیاسی در جوامع در حال تغییر ازش استفاده میکنه، یعنی اصطلاح حکومت پراتوری، و دومم به اصطلاح یک نظام هیبریدی ترکیبی. در نظام هیبریدی ترکیبی هر که به اصطلاح ساخته شده در دوره خامنه‌ای و حالا میبینیم که خودشو داره نشون میده، نهادهای گوناگونی وجود دارن که بخشهایی از قدرت رو در اختیار دارن، البته رهبری اینا رو با هم به اصطلاح همگون میکنه، اما این نهادها بخشهایی از قدرت رو دارن، هیچ کدوم به تنهایی تصمیم گیرنده نیستند. این ساختار موزاییکی یکی از دلایل بقای رژیم هست که به یک شخص وابسته نیست که اگر مثلا رهبر رو بزنی از بین بره و اینها. خب طبیعتاً در محور اتحاد این ساختار موزاییکی رهبر و بیت رهبری هست که میدونیم خب تضعیف شده، اما اهمیت چند دست نداده و میگه چون ساختار موزاییکی هست به رهبر همیشه نیازمنده، اما حالا رهبر مشکلاتی داره، خطیب نیست، در حالی که دیگر رهبران جمهوری اسلامی خطیب هستند، بیمار اینجور که گفته میشه و غیره، اما میدونیم که او در به اصطلاح گذشته روابط بسیار گسترده با نهادهای امنیتی و نظامی داره. حالا میتونیم بعدا درباره اش صحبت بکنیم. سپاه پاسداران هست که از دهه 70 به اصطلاح به تدریج از یک قدرت بزرگ نظامی، اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای بدل شده و میره که اون ساختار پراتوری رو شکل بده که من در آخر درباره‌اش صحبت خواهم کرد. خب شورای عالی امنیت ملی هست، شورای عالی دفاع هست، و چون جنگ هست قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هستش، و در این حال حلقه های پنهان امنیتی هستند و اتاقهای فکری بسیار مؤثری که نسل جدید هستند، برآمدگان دانشکده امام صادق و امام حسین هستند، بعد دولت پزشکیان که می‌دونید دولت دست بسته است، قوه قضاییه در اختیار حکومت هستش، و در این ساختار به اصطلاح ما هم این شکل هیبریدی رو میبینیم، اما در این حال شاخصه های مهمی از حکومت پراتوری داره که اگر در نوبت بعدی اگر خواستید توضیح بدم.
0: حتما آقای سکوی، اشاره کردید، من اگه بخوام جمع‌بندی بکنم از صحبتاتون که با مهمان بعدی مطرح بکنم، به اهمیت بقا به عنوان مسئله بزرگی که حکومت با اون روبروست و خب از نهادها و چهره‌های نام بردید از نسل‌های مختلف. حالا من میخوام از شما بپرسم خانم گلرو، اینجا یه موضوع مطرح میشه، شکافی که همیشه وجود داشته و این شکاف آیا اکنون برجسته تر شده؟ ما با یه وضعیت سیاسی روبرو هستیم که در اون خب سر و ته جمهوری اسلامی در نهایت یک چیزه، به اصطلاح یک کرباسه، اما برش هایی از این کرباس دست کم هستن که میدونن که یک کشور رو، یک اقتصاد رو چطور باید اداره کرد، تکنوکرات ها هستن، برش هایی هم هستن که خب بیشتر ایدئولوژیک هستن و چیزی از اداره یک کشور ممکنه که ندونن. الان آیا ما شاهد شکافی بین این دو گروه یا شاید شکاف های گسترده تری هستیم در این لحظه؟
3: بله، سلام میکنم به شما آقای قاضیان، آقای سرکوهی و همه هموطنان عزیزم. فکر میکنم که چند تا مسئله وجود داره در این بین. یکی اینکه ما چه نقشی رو برای علی خامنه‌ای قائل بودیم، چون این شکاف ها بخشیش بوده، قبلا هم بوده، یعنی نمیتونیم بگیم که الان به یک باره یک همچین دوگانگی های گروه های تندروتر، گروه های ایدئولوژیک تر، گروه هایی که بیشتر میخوان مذاکره بکنن، مثلا درگیری بر سر اینکه با آمریکا رابطه داشته باشیم یا نداشته باشیم، یکی از اون شکاف هایی بوده که تقریبا سه دهه گذشته همیشه بوده. 20 سال هم هستش که رسیده به مرحله مذاکره و همیشه یه عده‌ای داشتن دفاع میکردن از اینکه بعد مذاکره کنیم، یه عده‌ای هم مخالفت میکردن. به خاطر همین نمیشه گفتش که این شکاف ها الان شکل گرفته. نکته‌ای که وجود داره اینه که تو تمام این سالهایی که علی خامنه‌ای رهبر بود، به هر حال توی موقعیت‌های مختلف، چه موقعی که مثلا احمدی نژاد حمله میکرد به رفسنجانی یا توی مناظره ها با هم دعوا میکردن، بعدترها اتفاقای دیگه که میافتاد، فسادهای گسترده‌ای که به یک بار خبری میشدن، بعدترها اتفاقای دیگه که میافتاد، فسادهای گسترده‌ای که به یک بار خبری میشد، همیشه علی خامنه‌ای بود که به

0: گفت میره به اسلام آباد برای مذاکره، همون موقع تلویزیون جمهوری اسلامی یا در میادین مختلف تهران میبینیم که دارن مداحی میکنن علیه قالیباف، در صورتی که با بودن علی خامنه‌ای حتی ممکن بود که، یعنی دیده بودیم روزنامه جوان، روزنامه یار سالات علیه ظریف مینوشتن چیزهایی رو در دوره مذاکره، اما به این شکل اوریان که بخوان توی خیابون‌ها مثلا تهدید به مرگ بکنن یا چیزهای شبیه این وجود نداشت. من فکر می‌کنم این خلایی هستش که نبودن علی خامنه‌ای الان برای حکومت ایجاد کرده، اما جایی که در نهایت باز باعث میشه که این شکاف‌ها به نظر من به هم دیگه برسن، همونطوری که آقای صاحبی گفتن، بحران‌هایی که ممکنه که اصل و ماهیت و حیات و بقای جمهوری اسلامی رو تحت تاثیر خودش قرار بده. چه حالا یک جنگ تمام عیار بخواد اتفاق بیفته، چه یک تصمیم بر این بشه که مذاکره بخواد صورت بگیره، یا هر کدوم از اینها در نهایت تصمیمی همه این بخش‌ها، چه بخش‌های از اولیگارشی، چه بخش‌هایی که مسئله ایدئولوژیک براشون اهمیت داره، چه بخش‌هایی که دور زدن تحریم‌ها و منافع مالی براشون اهمیت بیشتری داشته، هر کدوم از اون بخش‌ها در نهایت به نظر من میرسن به اونجایی که کدوم این روش‌ها میتونه باعث بقای جمهوری اسلامی بشه. برمیگردن به همون چیزی که رهبر اول جمهوری اسلامی میگه، حفظ نظام از اوجب واجبات هست. اونجا هستش که اینها دیگه به نظر من هر چقدر هم که از هم دیگه فاصله داشته باشن، میتونه این بیاد به سمت هم دیگه نزدیکترشون بکنه، چون اینها در متد و در روش با هم دیگه متفاوت هستن. یکیشون اصل بقای جمهوری اسلامی رو در این میدونه که خب ما روابطمون رو عادی بکنیم که به نظر منطقی تر میاد بر اساس اون در واقع انسان عقلایی که در اقتصاد وجود داره، که خب بالاخره روابطمون رو بهتر بکنیم، مذاکره صورت بگیره یا همچین چیزی. اما سمت دیگه هم باز مسئله بقای نظام براش مهمه، ولی میگه که دشمنی با آمریکا یا چیزهای شبیه این اولویت بقای نظام باید باشه.
1: هدف یکیست، وسیله ها متفاوته و نگاه شما اینه که در نهایت هر شکافی هم باشه بر سر بقای حکومت جمهوری اسلامی این بازیگران همه با هم به یک تفاهمی، در واقع تفاهمی با هم دارن و اونجا شکافی وجود نداره. اگه اجازه بدید بحث رو با آقای قاضیان دنبال بکنم، برمیگردیم به شما آقای قاضیان. خب اینطور که خانم گلرو صحبت کردن، علی خامنه ای اون نقش فیصله بخشی که داشت در میانه این شکاف ها به هر حال بازی میکرد، الان اون نقش خالی است. از طرفی هم رهبر زخمی و بی‌تصویری وجود داره که نمیتونه همون نقش رو بازی کنه که یک رهبر حی و حاضر به هر حال بازی میکنه. و اینجا باید پرسید که خب من یک مقاله خیلی درخشانی میخوندم از همکار قدیمیم در رادیو فردا، وحید پوراستاد، که در این مقاله او اشاره میکنه به نظرم به موضوعی که کمتر بهش توجه شده. بر اساس اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه موقتا از انجام وظایف خودش ناتوان بشه، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان وظایف اصلی او رو به عهده میگیرن. و خب یکی از جدی ترین پرسش هایی که این روزها مطرح هست هم هست دیگه آقای قاضیان، این که وضعیت سلامت مجتبی خامنه ای چیست؟ آیا به خاطر همین اصل نیست که ما میبینیم که شورای رهبری اینقدر شتابان کنار گذاشته میشه؟ این پرسشی بود که نکته بود که در واقع در مقاله وحید پوراستاد توجه منو جلب کرد. میخوام بدونم شما چه فکر میکنید؟
2: ببینید، اگه مشخصا راجع به همین نکته بخوایم حرف بزنیم، خب اتفاقا این که ممکنه مجتبی خامنه ای آسیب دیده باشه باعث میشد که شورای موقت رهبری به کارش ادامه بده. این که اون رو تعطیل کردن، پس ملاحظاتی وجود داشته، از جمله این که ممکنه بگن به لحاظ قانونی طرف در سلامتی هست که مطابق اصل 111 نیاز نباشه شورای رهبری به جاش بنشینه. ولی اگر اینو در پرتو تصویر کلی رابطه حکومت جمهوری اسلامی با قانون در نظر بگیریم، شاید ماجرای مقدار متفاوت بشه. به این معنی که ببینید، این رژیمی که ما در ایران باش سر و کار داریم یک رژیم استبدادی نیست به معنی دقیق کلمه، یک رژیم دیکتاتوریه. یعنی اعمال قدرت از طریق یه سری نهادها و رویه ها انجام میگیره. یعنی شخص حاکم نشانه قانون نیست، یه قانونی وجود داره صرف نظر از اراده حاکم. حالا اینکه چجوری این قانون تصویب شده، چقدر دموکراتیک بوده یا نه، بحث نیست در اینجا. بحث این است که کسی که حاکمه، که اینجا در واقع دیکتاتور هست، از طریق مجاری قانونی این کار رو انجام میده، مثل قانون اساسی، قوانین موضوعه و مدونه و همین

0: طور از طریق رویه ها و ساختارهایی که ایجاد شده. اما جمهوری اسلامی اینطور نیست که دقیقاً و طابق النعل به تمام اجزای این قوانین و رویه ها خودش رو مسئول بدونه و بخواد مطابق اونها وفادارانه عمل کنه. در عمل دیدیم از قانون اساسی گرفته تا قوانین مربوط به مثلا آیین دادرسی، هر جا که لازم بشه، هر جا که مصلحت اقتضا بکنه زیر پا گذاشته میشه. و حتی این در ساختار قانونی جمهوری اسلامی هم گذاشته شده. یعنی اگر یه جایی مصلحت اقتضا بکنه که قانون اساسی کنار گذاشته بشه، شورای عالی تشخیص مصلحت میتونه تصمیم بگیره که اون قانون رو ملغا کنه یا کنار بذاره یا بهش بی‌توجهی کنه، چه رسد به قوانین عادی. اینجا هم حدس میزنم که بنا به ملاحظات سیاسی در واقع این امر نادیده گرفته شد، چون اگر مطابق قانون بخوایم جلو بریم، انتخاب خود آیت الله خامنه‌ای مطابق قانون اساسی قبلی غیر قانونی بود و قرار بود که موقت ایشون رهبر باشن تا قانون اساسی جدید تصویب بشه و بعد دوباره رأی‌گیری بشه. میبینید که از این فرایند متابعت نشده، چون اون با مصلحت‌های نظام سیاسی در اون زمان ناسازگار بوده. اینجا هم همینطوره، یعنی برگشتن به این که الان بگیم رهبر واجد اون شرایط نیست و آسیب دیده و نمیتونه کار رو اداره بکنه مغایر است. حتی در همین قانون اساسی میگه که رهبری که انتخاب میشه باید قادر باشه که در ابواب متفاوت فقه قدرت فتوا دادن داشته باشه. خب ما میدونیم که احتمالاً مجتبی خامنه‌ای در این سطح از فقاهت نیست که در تمامی ابواب فقه بتونه قدرت افتا داشته باشه، یا مثلا به مدیریتش، قدرت مدیریت اشاره کرده. خب قدرت مدیریت لحاظ حقوقی لوازمی داره، از جمله اینکه سابقه از مدیریت فرد داشته باشه که دیگران اذعان کنن که مدیریتش چنان هست که میتونه مطابق این بنده از قانون اساسی، یعنی اصل 109 در واقع که ویژگی رهبر رو میگه. پس بنابراین ببینید حتی اصل 109 هم به دلیل مصالح و ملاحظات سیاسی زیر پا گذاشته میشه، چون الان یه نفری لازم هست که به صورت نمادین همون کاری رو انجام بده که به تعبیری که الان خانم همکارم گفتن، که خانم گل رو گفتن، عذر میخوام، گفتن یه جایی باید باشه که فصل خطاب باشه و مرکز و عمود خیمه باشه. الان اون مرکز و عمود و خیمه نمادین باید نیازمند می بودیم بهش و به همین دلیل اون ملاحظات قانونی کنار گذاشته شده و ملاحظات سیاسی جاشو گرفته، چون به چنین عمود خیمه حتی به صورت نمادین و در غیابش نیاز هست. من فکر می‌کنم این شاید توضیح بده که چرا اون اصلا دیده گرفتش.
1: مرسی از نکاتی که گفتید. و آقای سرکوی، من میخوام هنوز یکم روی مشتبه خامنه ای، موضوع مشتبه خامنه ای بمونیم، که با توجه به توضیحاتی هم که آقای قاضیان دادن، تازه اگر مشتبه خامنه ای همین فردا در کمال تندرستی از وضعیت مهالود خارج بشه و رخ به نماید به اصطلاح، باز این پیچیدگی قدرت سیاسی در ایران رو ساده تر نخواهد کرد، چون حالا تازه باید با یه مسائلی مواجه بشه قدرت سیاسی که از قبل هم مطرح بود، یه نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، حالا سلطنت رو منتقل کرده از پدر به پسر، اون هم پسری که برای بخش بزرگی از جامعه هیچ چیز نداره، حتی چهره عمومی نداره. حالا چطور خود این چهره میخواد جا بیفته اگر هم بر فرض که در سلامت برگرده و بخواد که رهبری رو به دست بگیره، فکر میکنید که بتونه چهره باشه که جا بیفته بین مردم؟ حالا مستقل از اینکه اساسا مردم این حکومت رو نمیخوان، ولی تلاشی است که جمهوری اسلامی داره میکنه.
2: ببینید چند تا مسئله اینجا مطرح هستش. یکی این که در واقع نظام نیازمند بود که به جای رهبر کشته شده یک رهبر بگذاره، و خب اینا این طرح هم از قبل داشتن، منتها خب طبیعتاً بینشون تنش بود، جناهای مختلف نظریات مختلف داشتن، جنگ کمک کرد که اینا این گروهی که این طرح رو داشتن طرح خودشون رو عملی بکنن. دوم این که این حرفهای قاضیان درسته. ببینین حفظ نظام اوجب واجبات است، مصلحت نظام یعنی بقاء نظام، این که نظام تداوم پیدا کنه، اون قانون اصلی است. همه چیز در پرتو اون تفسیر میشه، حتی مبانی دین اسلام هم در پرتو اون تفسیر میشه در جمهوری اسلامی. بنابراین اصلا مسئله این نیستش که چیز قانونیش چی هست، اینا قانون برای ساخته میشه، درست میشه، شورای مصلحت دارند و غیره و غیره. منتها مسئله این هستش که این جناح‌های مختلف نظام، این طرح موزاییکی که من گفتم و دیگران هم میگویند، اینها به اصطلاح درباره مصلحت به توافق برسند و اونجا شبکه‌های قدرت و ثروت عمل می‌کنند و به اصطلاح به توافق میرسن. اگر نرسن که خب طبیعتاً نظام با بحران مواجه میشه. اما اینکه این آقای خامنه جدید به اصطلاح خب یک تفاوت هایی داره با خصوصیات رهبر، همونطور گفتم ببینید این نظام این قرار محور نظام باشه، در این حال قرار است که با مردم صحبت بکنه، حمایت مردم رو جلب بکنه. خب این سخنران خوبی نیست، ما سخنرانی از اون ندیدیم. متنای چند تا متن که حالا گفتن اون نوشته نشون میده که پدرش خب خطیب بسیار خوبی بود با معیارهای خود آخوندی اگر هم نظر بگیریم، نسلش هم نسل روشن و سلیس و روانی بود. اما خب این چند تا متنی که میگن این نوشته یک نثر به اصطلاح حوزوی غیر قابل فهم دور از مردم هست که فکر کنم خود آخوندان نمیتونن باش رابطه برقرار کنن، حال چرز مردم. اما خب اینا از طرف دیگه، اما این خب روابط داره با نهادهای نظامی امنیتی و اون نهادهای نظامی امنیتی طبیعتا خب تصمیم گیران مهمی هستن. حالا این رهبر اگر به اصطلاح با چی روبرو خواهد شد؟ ما با یک کشوری روبرو خواهیم شد که دچار بحران‌های بزرگ هستش، با کشوری روبرو خواهیم شد که اگه قرار مثلا جنگ یک مقطعی بسیار به توافق برسن، خب اینا با بحران‌های گوناگون اقتصادی روبرو هستن، بحران آب، بحران برق انرژی، بحران مالی، نمیدونم سقوط پول ملی، تورم، رکود اقتصادی و از طرف دیگه به اصطلاح اینکه نارضایتی عمومی گسترده در میان مردم. خب درسته دولت پزشکیان اینا اون بر سر کار آوردن که بازوی اجرایی اون نظام پراتوری باشه، یعنی اون سپاه که از اون پشت به اصطلاح همه چیز نه ولی بیشترین چیز رو هدایت خواهد کرد. راه طبیعتاً اینا با این بحران ها رو برو خواهند شد و طبیعتاً چون که پاسخی برای این بحران ها ندارن، رهبر جدید نمیتونه به اصطلاح به محبوبیت عمومی جلب بکنه چون پاسخی برای این بحران ها نداره. حالا در رژیم گذشته هم ما دیدیم خب به تدریج به اصطلاح محبوبیت خامنه ای و دولت هایی که بر سر کار میاد کاهش پیدا کرد، برای که نتونستن تولید رضایت بکنن و پاسخی برای بحران ها نداشتن و با شورش ها و جنبش های مردمی روبرو شدن. لذا نه به این سادگی نیست که این رو جا بندازن. منتها یک مسئله اساسی وجود داره، حکومت اگر بخواهد باقی بمانه باید به با اون شاخص های پراتوری نزدیک بشه، یعنی سپاه به تدریج از این خب سپاه که میدونیم الان هم قدرت نظامی داره، قدرت رسانه‌ای داره، قدرت سیاسی داره، همه چیز داره. این و وقتی هم در مورد کشوری هستیم که احزاب وجود ندارن، پارلمان مستقل وجود نداره، رقابت سیاسی به شکل آزاد وجود نداره،
1: بله،
2: این سپاه در واقع تبدیل میشه بعد به اون سازمان دهنده پشت مسئله و شکل حکومت تغییر پیدا خواهد کرد و رابطه رهبری و سپاه هم تغییر پیدا خواهد.
1: آقای سکوی اشاره کوتاهی گذرایی هم کردید به دولت مسعود پزشکیان. خانم گلرود دولت چه میکنه در این میان؟ ظاهرا بیشتر نقش اداره کشور رو داره و از قبل هم البته مسعود پزشکیان خیلی بازیگر مهمی نبود در ساختار قدرت در ایران. اساسا دولت خیلی در بسیاری از دیدگاه ها بازیگر مهمی نیست. آقای پزشکیان که از قبل هم گفته بود که عملا سیاست ها یا به گفته خود اون معنویات رهبر جمهوری اسلامی رو اجرا می کرد. حالا الان این دولت چگونه بازیگری است؟ اصلا داخل بازی هست؟
3: من فکر میکنم که توی همه افرادی که توی گزارش اول برنامه بودن کمترین نقش رو پزشکیان داره. شما ببینید که پزشکیان همین چند روز پیش میاد و با خوشحالی و با یک زغزدگی عجیبی میگه که رفته و رهبر رو دیده و خب خودش نشون میده که چقدر خارج از اون حلقه های اطراف مشتبه خامنه‌ای در نظر گرفته میشه. همونطور که قبلتر هم در دوره علی خامنه‌ای هم به همین شکل، یعنی پزشکیان از روز اولی که وارد پاسور شد قدرتی در دست نداشت، حتی بسیار بسیار کمتر از رئیس جمهورهای قبلی بود. اما در مورد قدرت داشتن یا نداشتن مشتبه خامنه‌ای هم من فکر میکنم مهمه که مشتبه خامنه‌ای به یک باره فقط از سر استیصال برای اینکه یک نفر رو به جای علی خامنه‌ای بذارن نیومد، یعنی یک همچین گزینه ای نبود که از سر استیصال بشه برن سراغش. در تمام طول این سالها من فکر کنم نزدیکترین گزینه به سپاه، همون جوری که در مورد طائب حرف میزنیم، در مورد نفوذش در سپاه حرف میزنیم، در مورد سپاه قدس، در مورد قرارگاه خاتم الانبیا، همه اینها اسمشون گره خورده بوده تو این سالها با مشتبه خامنه ای. به خاطر همین شاید بتونیم بگیم که بهترین گزینه اتفاقا در شرایط جنگی با توجه به نزدیکی خیلی زیادی که مشتبه خامنه ای اگر زنده و حی و حاضر در نظرش بگیریم، این تحلیل بر اون در واقع اصل وجود داره که مشتبه خامنه ای وجود داشته باشه. اگر مشتبه خامنه ای رو به عنوان رهبر در نظر بگیریم، من فکر میکنم که معقول ترین گزینه رهبر شدنش بود به خاطر این نزدیکی.
1: درسته که میگید سالها برای در واقع این روز مشتبه خامنه ای آمادگی داشت انجام میشد و اینها، ولی واقعا آمادگی داشت مشتبه خامنه ای در این لحظه برای این اتفاق به لحاظ ساختن اون چهره یا رابطه‌ای که لازم داشت با جامعه؟ و از سوی دیگر خب جامعه چقدر نسبت به او پذیرش داره؟ این هم هست دیگه، شاید این فضای جنگی همطور که مهمان دیگر اشاره کردن کمک کرد که خیلی راحت این کار رو انجام بدن، در حالی که در شرایط غیر جنگی باید دشوارتر می بود گذاشتن مشتبه خامنه‌ای در این جایگاه.
3: حداقل یه انتقاداتی قطعا میشد اگر که قرار بود به یک مرگ طبیعی علی خامنه ای بمیره و مشتبه خامنه ای بشه رهبر. به نظر میومد که تو این سکوت مطلق بدون هیچ انتقادی از داخل امکان نداشت، ولی شرایط جنگی کاری رو کرد که اصلا امکان نداشت به این میزان به راحتی بتونه این جایگزینی انجام بشه و هیچ صدای انتقادی از داخل ایران وجود نداشته باشه، به خاطر اینکه هر صدایی در مخالفت با رهبری مشتبه خامنه ای الان میشه همصدایی با قاتلان رهبری قبلی، همصدایی با قاتلان علی خامنه‌ای، همصدایی با اسرائیل و آمریکا، و خودش یک اتهام بسیار وحشتناک میتونه واسه اون منتقد باشه. به خاطر همین شرایط رو براش بهتر کرد. اما در مورد اینکه جامعه ما در جامعه رو بعد در گیومه بذاریم دیگه، وقتی در مورد مردم حرف میزنیم الان داریم در مورد کسانی حرف میزنیم که اصلا وقعی بنهند بر رهبری علی خامنه یا مشتبه خامنه ای، یا اینکه بخوان تو تحلیلاشون رو در نظر بگیرن. ما به هر حال مجبوریم که در تحلیلامون این رو در نظر بگیریم. الان قدرت دست خامنه ای دومه، غیر از این هم نمیتونیم در موردش حرف بزنیم. سپاه وجود داره، باید اون رو در معادلات قدرت در نظر بگیریم، هرچند که به نظرمون تروریستی باشه. این نکته ای که به نظر من تو تحلیل مهمه که بهش اشاره بکنیم. اما آیا به نظر شما تعداد کسانی که از همون جمعیت حالا محدود یا غیر محدود طرفداران علی خامنه ای نگاه بکنیم، با همون کسانی که در طی سالهای اخیر که گفتیم مشروعیتش رو از دست داده، علی خامنه ای رو دیگه اصلا به عنوان رهبر قبول ندارن، اما داشت رهبری میکرد و قدرت رو حفظ میکرد، آیا کسانی که امروز بدون اینکه حتی مشتبه خامنه ای رو ببینن رهبریشو به اندازه علی خامنه ای قبول دارن کمتر یا بیشتره؟ من فکر میکنم که کمتر نخواهد بود، حتی ممکنه به دلیل شرایط جنگی و به دلیل اینکه بسیاری گره زدن سرنوشت جمهوری اسلامی رو به سرنوشت ایران که میبینیم بسیاری در طی جنگ 12 روزه و حتی همین جنگ 40 روزه افتادن به اون سمتی که بخوان برن و از سمت مخالف جمهوری اسلامی به تبدیل بشن به خاطر مسئله جنگ به اینکه خب حالا فعلا باید از جمهوری اسلامی دفاع کرد. من فکر می‌کنم این نگرانی رو خود مشتبه خامنه ای و تیمش نخواهند داشت، چون با همون حمایت حداقلی علی خامنه ای داشت در طی سال‌های اخیر حکومت میکرد به واسطه پول، به واسطه حالا نیروی سرکوب. مشتبه خامنه ای هم همون رو داره. من فکر نمیکنم کمتر از اون داشته باشه این میزان.
1: ببینیم آقای قاضیان چه فکر میکنن. آقای قاضیان میگن که همون میزان میتونه اقبال رو داشته باشه مشتبه خامنه ای. خانم گلرو میگن علاوه بر اینکه وضعیت جنگی هم اضافه شده و شاید اقبال از او بد هم نباشه.
0: ببینید، ما با یه وضعیت لرزان و ژله‌ای روبرو هستیم، یعنی هنوز خود این ژله جمهوری اسلامی خودش رو نبسته، جمهوری اسلامی سوم در واقع، که ما ببینیم از توش چی در میاد. بنابراین رابطه رهبر با بقیه اجزا از جمله مسئله متابعت دیگران، نیروی بدنه از رهبر و همطور نیروهای درجه‌ای که سطح بالا از رهبر، در ابهام به سر میبره. نه تنها در ابهام هست، بلکه دوچار نوسان هم هست، چون این نوسانی که من ازش یاد میکنم با مسئله پویایی جنگ پیوند خورده. یعنی روز اول جنگ یه رابطه هست بین رهبری که کشته میشه با کسانی که در حکومت حضور دارن. روزهای بعد تا برسه به رهبر جدید این وضعیت کاملا نامشخصه، یعنی معلوم چون شورای رهبری که اون قدرت رهبر پیشین رو نداره، رهبر جدید هم نخواهد بود، بنابراین فقط یه نقش موقتی داره، پس اون قدرتی رو که دیگران رو به وفاداری و متابعت بخواد تبدیل کنه نداره. اینجا ما با یک وضعیت مبهم و در این حال پرنوسان رو برسیم، چون نمیدونن اون موقع که از توی این جنگ چی در خواهد اومد، کی باقی میمونه، اون کسانی که باقی میمونن در کجاها خواهند بود، چقدر قدرت دارن و ترکیب بعدی قدرت چیه. این وضعیت لرزان موقعیت همه رو در حالت موقت نگه داشته، من جمله همه کسانی که به متابعت و وفاداری به رهبر فکر میکنن که آیا اینم مثل قبله، یعنی ما اگر خیلی هم متابعت و وفاداری نشون ندیم رهبر کارش رو میکنه، ما هم زندگیمونو میکنیم، یا نه تو این شرایط جنگی که یک کسی یه تکون میخوره بهش میگن خائن و باید اعدام بشه، ما اصلا کلن از مدار هستی ساقط میشیم، چه رسد به اینکه از حکومت بخوان بندازن اون بیرون. در نتیجه همه خودشون رو در یه حالت موقت نگه داشتن، روی لبه مرزی حرکت میکنن که مبادا از دایره یا از قلعه حکومت بیرون بیافتن، ولی در این حال جوری هم وفاداری به یک جای مشخص نشون ندن که جای ایمن نیست. فعلا تنها جای ایمن برای همه، چه به لحاظ قانونی چه به لحاظ سنت سیاسی حکومت در ایران، خود شخص مجتبی خامنه‌ایه. بنابراین گرچه خیلی اصلا ممکنه باور نداشته باشن که این شخص صلاحیت رهبری داره، اما فعلا پناهگاه امن نیست برای اینکه از این دوره موقت و لرزان بگذریم تا بعد ببینیم چی میشه. این ممکنه باعث بشه که مقداری متابعت بیاره و بیش از رهبر گذشته، اتفاقا در این موقعیت اساس متابعت و وفاداری براش به بار بیاره.
1: پس به نوعی اون بحث قبلی نقص شد اینجا آقای قاضیان، هنوز اون نقش فیصله بخش رو داریم میدیم به، یعنی شکاف ها اونجا به هم میپیونده با این تفسیری که هم شما کردید هم به نوعی خانم گلرو.
0: به ناچار اما موقتا.
1: آقای سرکویی، حالا اشاره کردن آقای قاضیان، اشاره مهمی بود به نوساناتی که وجود داره و گفتن این نوسانات خیلی پیوند خورده با پویای جنگ. من میخوام بحث توافق رو هم که در به هر حال احتمالات هست اضافه بکنم. پویای جنگ به این معنا که ادامه درگیری یا احتمالی برای هر گونه توافق. بخشی از این کسانی که قدرت رو این روزها در دست دارن میدونیم که دنبال ادامه درگیری هستن، چون اونها معتقدن که اگر توافق جامعی در واقع برای حل این مشکلات باشه، به نوعی این توافق جامع میتونه به معنای پایان جمهوری اسلامی باشه و بخشی معتقد هستن که این توافقی که میتونه جمهوری اسلامی رو نجات بده. اگر بخواید کوتاه به این هم اشاره بکنید، شما چه میبینید در چشم انداز پیش رو؟
2: ببینید، بحث خواستم اینو بگم که جمهوری اسلامی با دلیل این ساختار موزاییکیش که جزء ذاتش بوده از اول هم وجود داشته، همیشه به یک رهبر نیازمنده که بتونه اون حرف آخر رو بزنه، چون ساختار موزاییکی بالاخره به یک نقطه وحدت نیازمنده. حالا این آقای خامنه‌ای هم نبود، یک کس دیگر باید این کارو می‌کرد و اون به تدریج موقعیت پیدا می‌کنه. چاره ای جزی نیست. یک حکومت استبدادی با شورای رهبری و اینا نمیتونه اداره بشه. حکومت استبدادی بالاخره یه فرد هم آخر سر بیاد این موزاییک رو باید به هم پیوند بده. اما درباره پرسش شما، ببینید من فکر نمی کنم در جمهوری اسلامی
1: ممکنه کسی بپرسه شاید بخواد شورای رهبری بشه دیگه از استبداد دست بکشن، آیا این هم یه احتمال هست یا اساسا با دی ان ای جمهوری اسلامی نمیخونه؟
2: این که شورای رهبری بشه بعد از استبداد، این رویاهای خاتمی و اصلاح طلبا بود. این رویاها با این ساختار استبدادی اصلا هماهنگ نداره. ساختار استبدادی ساختار استبدادی، اینا ممکنه در آینده بر اساس توصیه هایی که نسل دومشون کرده، فارغ التحصیل دانشکده امام صادق و امام حسین، که اینا به آدم متفکر هستند و در واقع پشت سپاه و خیلی از نهادهای اینها هستند، در آینده در زمینه اجتماعی عقب نشینی هایی بکنن، اما در زمینه سیاسی به هیچ وجه عقب نشینی نخواهند کرد و بعدم بافت ایدولوژیشون از دست نخواهند داد. ببینید این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، این اصولا با روحانیت پیوند داره. اگر امریکیه یه دمی گفتم ریزش میکنه، این به سوی لایک و نمیدم اینا ریزش نمیکنه، این به سوی... چون این یکی از پایه‌هاش ارتباطش با روحانیت هست، لذا اصلا این بحث ها در... نمیشود. وقتی شما ساختارتون موزاییکی هست، یک کسی باید نقطه وحدت باشه. در همه حکومت‌های استبدادی همیشه یه نفری هستش که برای اون رهبر اصلیه و این پیوند بین این موزاییک برقرار می‌کنه، چون اگر قرار باشه هر کی به سمت خودش بره که نظام منحرف میشه. اما درباره توافق ببینید، من با این موافق نیستم که یه دستان که در جمهوری اسلامی نمیخوان توافق کنن و اگه توافق کنن مرگ جمهوری اسلامی است. این از این حرف هست که مثلا که من ریزش میشه 50,000 تا فلان. ببینید واقعیت قضیه این است که بحث سر چگونگی توافقه، بحث سر تحلیل موقعیت هستش. این جنگ بسیاری چیزها رو در منطقه تغییر داده. ما الان شاهد پیدا شدن 4 قطب عربستان، ترکیه و پاکستان هستیم و مصر. ما در دنیای چند قطبی زندگی میکنیم. در اون دنیای تک قطبی که یک قدرت بزرگ تعیین میکرد، هم بود فرمان اطاعت میکردن نیستیم. واقعیت ها تغییر پیدا کرده. از طرف دیگه جمهوری اسلامی تونسته در مقابل حداقل تا امروز در مقابل 12 روز جنگ و 40 خورده جنگ مقاومت بکنه و بقای خودش رو حفظ بکنه به زیان مردم. البته خیلی خوب است که جمهوری اسلامی بره و یک حکومت دموکراتیک در ایران بیاد، با هم اینو میخوایم. و از طرف دیگه به اصطلاح در نتیجه اینها در واقع در مورد چگونگی توافق با هم اختلاف دارند. یعنی یه عده که میگن مثلا اول جنگ تمام بشه بعد برویم درباره برنامه هسته‌ای صحبت بکنیم، چیزی که الان در پیشنهاد جدیدشون هست. یه عده که میگن با هم دیگه صحبت بکنیم. و بخش از اولیگارشی در جمهوری اسلامی وجود داره که میخواد به سرعت ثروتش رو با سرمایه جهانی پیوند بده تا اونو به سرمایه سودآور بدل بکنه. اما بخش دیگری هم وجود داره که همین سود رو داره از رابطه با چین و روسیه و این طرف میبره. یعنی وضعیت از نظر تحلیلی به کلی دگرگون شده. و همین جا وقتی میگیم توافق، باید ببینیم چه نوع توافقی، چه کسی طرفدار چه نوع توافقی هست و از طرف دیگه چقدر میتونن این توافق رو در آمریکا به دست بیارن، چون اینا که فقط نیستن، منطقه هست، کشورهای منطقه هستن، آمریکا هست، چین هست، روسیه هست. در نتیجه من فکر میکنم که اینا میخوان توافق کنن، چون البته چون مثلا جنگ گسترده چیزیست که همه رو به خطر میندازه. آمریکا هم به نظر من میخواد توافق کنه. حالا اسرائیل این وسط البته نمیخواد، دلش میخواد که ایران خرد بشه، ضعیف بشه، نمیدونم از بین بره، همه این حرفا. اما هم آمریکا هم کشورهای منطقه هم کلیت جمهوری اسلامی به سود خودشون به توافق میبینن. اما اینکه این توافق چی به کی چقدر امتیاز میدهد، کی از چی چه میگیره، این یه بخشی هستش که به اصطلاح پیچیده هست. و من فکر میکنم که در بین اینها الان گروه بندی که وجود داره، این چیزی که از حرفاشون مشخص میشه، یه عده‌ای میگن اول جنگ متوقف بشه بعد بریم در برنامه‌های هسته‌ای صحبت بکنیم، یه عده‌ای میگن نه هر دو رو با هم همونطور که آمریکا میخواد بذاریم رو هم دیگه و هر دو رو با هم تمام کنیم. من فکر کنم الان مسئله اختلافشون بیشتر در این هست، نه اینکه توافق بکنیم یا نکنیم.
1: بسیار خوب. خب یه اشاره کوتاهی هم خانم گل رو قبل از اینکه به شما برگردیم از آقای قاضیان میپرسم، به محمد باقر قالیباف بکنیم. آقای قالیباف به هر حال وارد بازی بزرگ شد. چطور وارد این بازی شد؟ موقعیت او چیست؟ به هر حال میدونیم که برآمده از سپاه، تجربه داره در نیروی انتظامی، در شهرداری، در مجلس زبان سپاه رو میفهمه. این وضعیت قالیباف درش کجاست؟ و مدتی بیشتر اسم او مطرح شد، حتی به عنوان فرد اول از او یاد شد، توی مذاکرات خیلی پررنگ شد، ولی بعد کمرنگتر شد به نظر میرسه.
0: بله، به نظر میسته این یکی از اون نشانهای نوسانیست که ازش صحبت میکردم. یعنی یک کسی که به نظر میومد دیگه الان قدرت قاهر رو در ایران به دست گرفته و آینده سیاسی رو رقم خواهد زد، یک بار میبینید که افول کرد و الان دیگه ازش چندان خبری نیست. حتی موقعی که با بسیار شکوه و جلال و یک فر و کری رفتش به اسلام آباد، تصور میشد که دیگه این رهبر جدید واقعی ایران هست در حال حاضر. اما با اتفاقاتی که اونجا افتاد، اختلافاتی که بین خود هیئت وجود داشت، تلفنایی که از این ور شد، معلوم شد نه، اینقدر هم اقتدار نداره. ولی این موقعیت رو در واقع آقای قالیباف با بخت و اقبال به دست آورد. یعنی در نتیجه کشته شدن عده زیادی از کسانی که میتونستن این موقعیت ها رو تصاحب کنن، ایشون برجسته شد. چون اون شورای موقت رهبری در موقعیتی نبود که چنین وضعیتی داشته باشه. هیچ کدوم از اجزاش چنین وضعیتی نداشتن. آقای پزشکیان و آقای عرافی که اصلا در این سطوح نبودن، آقای اژه‌ای هم در موقعیتی نبود که بتونه چنین نقش‌هایی رو ایفا کنه، چون اون موقعیت سیاسی آقای قالیباف و دیگران رو نداشت. در چه تنها کسی که توی اون سطح از مقامات باقی مونده بود آقای قالیباف بود و از این امتیازی هم برخوردار بود که با بخش‌هایی از فرماندهان سپاه ارتباطاتی داشت. چیزی که در اینجا اهمیت داره برای فهمیدن موقعیتش اینه که یه تغییر و تحول جدی بین رابطه در رابطه بین سپاه و روحانیت رخ داده. این که شما هم اشاره کردید فکر کنم که میگن مثلا سپاه همه چیز رو در اختیار داره نادرست هست، به یک معنی نادرسته ولی به یک معنی درسته. به این معنی که وقتی شما نگاه میکنید در مقایسه مثلا با روحانیت، از آغاز انقلاب تا الان مناصب درجه اول سیاسی رو به مرور روحانیت کمتر اشغال کرده، یعنی از این مناصب اومده پایین‌تر، مثل رئیس جمهور و وزرا و کلا و رؤسای قوه غیر از قوه قضاییه که عملا یک روحانی گذاشته میشه. میبینید تعداد روحانیان عالی منصب کم شده به مرور. روحانیان پایین منصب و با مناصب پایین اتفاقا افزایش پیدا کردن. مثلا یه قلم میبینید 50,000 نفر آموزش پرورش استخدام میکنن، طلاب و حقوق بگیران دولتی میشن. اینجا اتفاقا اون چیزی که داره اتفاق میفته و رابطه سپاه و روحانیت رو تغییر میده و جاییست که آقای قالیباف و امثال ایشون میتونن بالا بیان. این رابطه چی بوده؟ قبلا روحانیت یه جایی داشته، یه نهاد سابقه داری بوده، برای خودش سلسله مراتبی، قواعدی، اقتداری داشته. آدم ها توی اون سلسله مراتب بالا میامدن، پایین تر میرفتن. اما به مرور که روحانیت دولتی شد، یعنی حکومت حوزه ها رو تسخیر کرد و در اختیار گرفت، در واقع سپاه اونا رو در اختیار گرفت، چون منویات عالی حکومت یعنی رهبر در واقع مهمترین وفادار و متابعش سپاه بود. بنابراین اون خط سپاه بود که باید روحانیت رو تابع میکرد. به این ترتیب روحانیت تابع سپاه شده و در نتیجه روحانیونی که الان مستر کار هستن روحانیون معید به تایید سپاه هستن به یک تعبیر. اما در خود این سپاه الان اون شکاف افتاده و اینجاست که امکان داده آقای قالیباف در وسط این لولا قرار بگیره، یعنی بین اون بخشی که در این حال که تندروتر از آقای قالیبافه و میخواد جنگ رو ادامه بده و اون بخشی که تونسته روحانیت رو هم کنترل کنه ولی در این حال میخواد به سمت پایان این جنگ هم به یک معنی پیش بره. حالا شکلش برمیگرده به نحوه توافق که اگر فرصت شد در موردش میشه توضیح داد که چه فرقی از بین توافق جامع و توافق محدود و هر کدومش چه آثاری برای آینده سیاسی ایران ممکنه به بار بیاد.
1: امیدوارم فرصت بشه، وگرنه موضوع یک برنامه مستقل هم واقعا میتونه باشه این موضوع مهم. آقای قاضیان اگر بخواید در یک جمله پاسخ بدید، پس این صحبتی که کردید به این معناست که آینده ایران بدون طبقه آخوند در حاکمیت ممکنه؟
0: نه، روحانیون باقی خواهند موند اما کماکان زیر مهمیز قدرت سپاه قرار خواهند داشت. بدون اون کسی از روحانیت بالا نخواهد آمد.
1: خانم گلرو، حالا شاید نظری داشته باشید راجع به این صحبت آقای قاضیان، به نظرم جالب بود. میخوام از شما حالا بپرسم که بیایم از ایران بیرون ببینیم که یعنی از طبقه حاکم و این قدرت سیاسی که داریم بهش بحث میکنیم که الان دست کی یا چه کسانی است فاصله بگیریم، ببینیم که حالا در این وضعیت آشفته‌ای که میبینیم، در این وضعیت مبهمی که شاهدش هستیم و داریم ازش صحبت میکنیم، نقش اپوزیسیون چیه؟ شما خودتون یکی از شعرهای فعال سیاسی هستید در خارج از کشور، در گروه های اپوزیسیون ایفای نقش میکنید. اپوزیسیون در این میان آیا میتونه در این لحظه نقشی داشته باشه؟ اگر نه، در آینده که جمهوری اسلامی اگر بماند، اگر برود، اپوزیسیون چه نقشی میتونه داشته باشه؟
3: واقعیت اینه که اپوزیسیون یک حکومت اگر که هدفش فقط رسیدن یک چهره به حکومت باشه، فقط جا به جایی در صدر قدرت باشه، یک روی کرده رو داره در مقابل یک حکومت استبدادی. اگر که نه، هدف تغییر بنیادین عبور از دیکتاتوری به سمت دموکراسی باشه، یک روی کرده دیگه ای رو داره. خب توی همچین وضعیتی ما میبینیم که یک نگاه آخرالزمانی حجتیه‌ای توی بخشی از اپوزیسیون هستش که توی بخش از جمهوری، در واقع جمهوری اسلامی هم هستش. همین چند روز پیش روزنامه جوان تیتر زده بود که حجتیه مدرن در مجلس شورای اسلامی به خاطر اینکه یه تعدادی که مخالف توافق هستن در واقع درگیر شده بودن و یک همچین یادداشتی رو هم شرق نوشته بود، هم جوان با همین عنوان داشتش. خب توی همچین وضعیتی من به نظرم یک بخشی از اپوزیسیون هم همین روی کرد داره، یعنی اون بخش از اپوزیسیون که نگاهش بر اینه که سالها هستش که این نگاه رو داره، یعنی اینقدر تحریم ها زیاد بشه دیگه بدون تعارف هم گفتن اینا چیزهایی نیستش که ما به عنوان تحلیل بخوایم در موردش حرف بزنیم، فکت هست، مستند هست، سخنرانی های فارسی و انگلیسی هستش که اینقدر تحریم ها گسترده بشه، اینقدر مردم گرسنه بشن، اینقدر فقیر بشن که شورش کنن بیان توی خیابون، یا اینکه اینقدر بمباران بشه، اینقدر زیرساخت‌ها خراب بشه، اینقدر کشته بشه لایه‌های مختلف تا بالاخره جمهوری اسلامی سقوط بکنه یا چیزهای شبیه. خب این نگاه آخرالزمانی، این نگاهی که من اون رو حجتیه می‌دونم، یعنی فرق نمی‌کنه برام که با اون تعریفی که از حجتیه وجود داره میخواد که همه چیز اینقدر ظلم گسترده بشه، اونقدر سیاهی زیاد بشه که امام زمان ظهور بکنه. اینجا اینجوریه که اینقدر ظلم زیاد بشه که یا یک چورش اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی سقوط بکنه، من رهبرم رو ببرم بذارم اونجا. این نگاه، این اپوزیسیون به نظر من هیچ خیری نمیتونه داشته باشه.
1: چه اپوزیسیونی خیر میتونه داشته باشه خانم گوری؟
3: نگاهی وجود داشته باشه که ببینه واقعا چه چیزی میتونه به نفع مردم باشه. الان هم آقای سرکیان و آقای قاضیان به مسئله توافق اشاره کردن که این توافق چطور میتونه باشه که به نفع مردم باشه، چطور توافقی رو میتونیم در نظر داشته باشیم که خیر عمومی درش وجود داشته باشه، منافع ایران درش دیده بشه، منافع مردم ایران درش دیده بشه. آیا امکان این وجود داره که اپوزیسیون بتونه بر سر اون، بر سر اون میز مذاکره، بر سر اون توافقات فشار بیاره؟ اگر که تا چند ماه پیش ایده ممکن بود بگن که نه ما اصلا همچین قدرتی نداریم، ولی به نظر من میاد که این قدرت وجود داره، همونطوری که مرتب در حال چانه زنی برای این هستن که در واقع ترامپ کارش رو تموم بکنه، یا اینکه از ترامپ تشکر میکنن یا چیزهای شبیه این. بالاخره این یک جور عاملیت میتونه وجود داشته باشه برای اپوزیسیون.
1: بخواد منظورتون اینه که عاملیت رو خرج چیز دیگری بکنن که دارید پیشنهادی که شما دارید میکنید؟ بذارید ببینیم که آقای سرکوهی نظرشون چیه. آقای سرکوهی، اگر این جمهوری اسلامی باقی بمونه، حالا به هر شکلی این احتمال، چقدر احتمال خیزش و نارامی های سیاسی وجود داره در داخل ایران؟ به نارضایتی ها اشاره کردن خانم گل رو، و بعد هم فکر میکنید اپوزیسیون چه نقشی میتونه بازی کنه؟
2: ببینید، اگر این جمهوری اسلامی باقی بمونه، در یک توافق محدود باقی میمونه، چون اون توافق کلی و جامعی که یه عده تصور میکنن عملی نیست، لااقل در سالهای نزدیک عملی نیست، در یک توافق محدود باقی میمونه و با همونطور که من گفتم با بحرانهای بسیاری مواجه هست، با یه جامعی که اکثریت جمهوری اسلامی نمیخوان، با بحران اقتصادی، با فقر عظیم و و و جامعه ما اصولا یه جامعه است در اون جنبش‌های خودانگیخته رخ میده، اما اپوزیسیون در پدید آوردن این جنبش‌های خودانگیخته رخشی نداره. اسمش روش هست، خودانگیخته است، یعنی مردم به جان می آیند، دست به یک حرکت‌های خودانگیخته می زنند. در این حال در جامعه داخل ایران ما می بینیم که جنبش‌هایی وجود داره، جنبش های سازمان یافته، کسانی که برای سازماندهی مردم کار میکنن، کسانی که میخوان جامعه رو تقویت بکنن از طریق سازماندهی مردم، و این البته گام به گام هست، کم سر صدا هست، طولانی است. اپوزیسیون وقتی شما میفرمایید، واقعا ما انواع اپوزیسیون داریم. یه اپوزیسیون داریم همونطور که خانم گروه هم به درستی گفتن، اپوزیسیونی است که آقای رضا پهلوی سیاستش این بود فشار حداکثری، حالا تحریم، بعد جنگ، بعد مردم بیان تو خیابون، شورش و اینا بشه. خب این که نشون میده که راه به جایی نمیبره در جامعه ایرانی، یا لااقل به دموکراسی راه نمیبره. اما یه بخش دیگری از اپوزیسیون هستن که خودشون منتقد این اپوزیسیون میدانن در خارج از کشور البته، و اینها هم در واقع همونن. یعنی چرا؟ اینا هم تصورشون این هستش که مردم در آستانه گذارن، مردم در آستانه تحولن، مردم در آستانه نمیدونم فلانن، نیازمند رهبرن، بنابراین ما باید بشینیم اینجا رهبری درست کنیم، شورای مدیریت گذار درست میکنن، کنگره آزادی درست میکنن، نمیدونم برابری درست میکنن، مثل اونا که دفترچه استقرار میدن و اینا.
1: منظورتون خود خانم گلرو و هم فکرانشونه آقای سرکوهی؟ چون
2: نمیکنه همه اینا که فکر میکنن مردم نشستن یه در خارج کشور براشون رهبری درست بکنه و استراتژی بده و اون مردم نشستن که بله چرا نه. واقعیت قضیه این هستش اون کسی که کار واقعی میکنه، اون کسی است که در داخل جامعه مستقل از جناح‌های حکومتی سازماندهی میکنه، مردم رو بر اساس خواسته های مشخص و پیوند میده، مبارزه روزمره رو با آرمان دموکراسی و گذر از جمهوری اسلامی. این جناح‌های حکومتی نه، اونا به دنبال صندوق هستند و حفظ جمهوری اسلامی و اینا، اما هستند در جامعه ما، ما داریم اینا رو میبینیم، کسانی که میخوان جامعه رو غریب کنند، دنبال این نیستن که جامعه الان منتظر شورش ما هم رهبریم، کنگره درست کنیم، شورا درست کنیم، فلان درست کنیم. این هنوز زوده، این از دل جنبش‌های مردمی بیرون
1: خب میاد. چون این نقد رو مطرح کردین و دقایق پایانی اجازه بدین خانم گلرو فرصت داشته باشن. خانم گلرو شما پاسخی دارید.
2: من منظورم خانم گلرو نبودن، این اندیشه که
1: بله چون ایشون یکی از نمایندگان این اندیشه هستن. من اجازه بدید،
2: من نمیدونم ایشون طرفدار این اندیشه هستن یا نه،
1: الان خودشون توضیح بدن بفهمید.
3: بله نه خب چون به هر حال اسم کنگره آزادی ایران اومد، من اینو لازمه که بگم و تاکید بکنم که هرگز و هرگز هیچ یک از اعضایی که چه در مؤسسین کنگره آزادی ایران بودن چه الان که داریم میریم به سمت اینکه یک ساختار تشکیلاتی رو مهیا بکنیم، هرگز این اجازه رو به خودشون نمیدن که خودشون رو به عنوان رهبر مردم ایران بخوان در نظر بگیرن. رهبری مردم ایران به نظر من و به نظر تقریبا میتونم بگم قاطبه اعضای کنگره آزادی ایران داخل ایران هستن، در داخل زندان‌های ایران، در داخل شهرهای مختلف و در حال مدیریت میدانی تمام اعتراضات هستن. هرچند که بخش زیادی هم از کنگره آزادی ایران رو فعالین مدنی تشکیل میدن در کنار فعالین سیاسی، ولی اینکه ساختار سیاسی بخواد شکل بگیره، تشکل‌های سیاسی شکل بگیره، به نظر من بخشی از پروسه گذار از یک حکومت دیکتاتوری به دموکراسی هستش که امیدوارم که همه تلاش بکنن برای اینکه بخواد این تشکل‌یابی و تعصب در آینده ایران پررنگ‌تر بشه.
2: ببخشید من میتونم یه جمله بگم؟
1: بله ما منتظر هستیم بشنویم.
2: ببین اولا اینکه در خارج کشور فعالین مدنی من نمیفهمم یا فعال کارگری، ما داخل کشور اینا رو داریم. حالا من قبلا بودم، من مثلا در داخل ایران فعال مدنی بودم، در کانون نویسندگان بودم. حالا که جزء کانون نویسندگان در تبعیت معنی نداره که، موضوع یه چیز دیگه است. ببینید در خارج کشور اگر شما سازمان و نهادهایی به وجود بیارید و هدفتون پشتیبانی از مبارزات مردم در جهت تقویت جامعه مدنی باشه، این کاریه که تو خارج کشور میتونه بکنه، به طور گسترده هم میتونه بکنه. ولی به مجرد که شما یکی از رهبران تو میاد میگه کنگره ما کنگره رهایی است، یعنی خودشو با ماندلا و کنگره ماندلا مقایسه میکنه، خب شما پایگاه مردمی کجاست؟ ماندلا پایگاه مردمی داشت، کنگره آفریقا با مردم تونسته بود که بالقوه نیروی بالقوه خودش رو به بالفعل بدل کنه. در ایران همه گرایش‌ها که در خارج کشور هستن نیروهای بالقوه‌ای در ایران دارن، اما وقتی نمیتونن اونها رو به بالفعل بدل کنن، باید نقش خودشون در حمایت از جنبش مردم ایران تعریف بکنن، نه در این چیزایی که حالا گفته میشه.
1: بسیار خوب، سپاسگزارم. اینم به حال بحث جالبی بود در امتداد موضوع حکومتگری در ایران، قدرت سیاسی، ساختار قدرت سیاسی در ایران. میتونیم در برنامه دیگری این بحث رو همچنان باز بکنیم. اما آقای قاضیان من از شما میپرسم در دقایق تقریبا پایانی برنامه که حالا وضعیت آینده حکومت در ایران چه میشه؟ اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، اگر جنگ متوقف بشه، جمهوری اسلامی بماند برود، یعنی میدونم خیلی دارم سوالای با شاخه های متعدد ازتون میپرسم، ولی ازتون انتظار دارم که بتونید یه پاسخی به ما در این لحظه بدید که آینده پیش رو چه مسیرهای قابل تصوره. شاید اینطوری بپرسم بهتر.
0: یه برنامه 2 ساعته میخواد برای پاسخ دادن، شما در پایان برنامه هستید و از من چندین سوال سخت میپرسید. من در یک کلمه اگر بخوام بگم، آینده نزدیک واقعا مبهمه. ما حتی الانش نمیدونیم چجوری تو حکومت داره کار میکنه، چه رسد به آینده نزدیک و آینده دور. همینطور نه تنها مبهمه، بلکه همونطور گفتم دوچار نوسانات زیاده. الان اگر به سمت توافق جامع برن، یعنی چیزی که غیر ممکن احتمالاً باشه، از همه شواهد این طور برمیاد، معنیش اینه که باید برن به سمت یک توافق محدود. معنی توافق محدود حتی اگر واقعاً امکان پذیر هم باشه اینه که ما دوباره با جنگ روبرو میشیم. بنابراین ما کماکان در وضعیت 30 ساله اخیر باقی میمونیم، یعنی در وضعیت نه جنگ نه صلح. نه صلح میکنیم که مردم بدونن آینده چیه، نه جنگ فرداش اتفاق میفته که مردم بگن خب جنگ شد حالا دیگه تکلیف معلومه. این بلا تکلیفی، پا در هوا موندن، معلق موندن زندگی ادامه پیدا خواهد کرد. سیاست هر بلایی میخواد بر سر خودش و بر سر ما بیاره، زندگی ما از این حالت تعلیق و پا در هوایی بیرون نمیاد اگر واقعا حکومت به دنبال یک توافق جامع نباشه. و مهمتر از هر توافق جامعی، توافق با ملت خودشه. اگر نخواد با حکومت اگر نخواد با ملت خودش توافق کنه، دیر یا زود یا باید با ملت به توافق با خارجی رضایت بده یا بده توافق موقت تن بده که معنیش بدبختی یا ادامه بدبختی است که کشور ما در این 30 سال دوچارش بوده، چون در لبه نه جنگ نه صلح قرار داشته به خاطر خواست رهبر قبلی جمهوری اسلامی و شاید به خاطر خواست رهبر جدید جمهوری اسلامی، و در نتیجه هم گفتم زندگی کماکان پا در هوا خواهد.
1: در دقیقه پایانی هستیم، خانم گلرو خیلی کوتاه به ما بگید که در جمهوری اسلامی میبینید که این توافق مهم رو با مردم بکنه در ایران؟
3: اگر که اون توافق بین المللی خوب و جامعی بخواد اتفاق بیفته، قطعا در کنارش توافق با مردم هم بخشی از اون خواهد بود. یعنی برای اینکه جمهوری اسلامی بمونه، من به این معتقد نیستم که میتونه این توافق بین المللی خوبی رو داشته باشه بدون اینکه به یک صلحی با مردم داخل ایران برسه. در صورت این نه صلح نه جنگ ادامه پیدا میکنه، هم در عرصه بین المللی هم داخل ایران. در زمانی صلح به معنی واقعی اتفاق میفته که هم صلح بین حاکمیت جمهوری اسلامی و مردم اتفاق بیفته و هم در منطقه اتفاق بیفته.
1: آقای سرکوهی، از شما هم اینطور خواهم پرسید در پایان برنامه، آیا مردم حاضرن توافقی با جمهوری اسلامی بکنن؟ وقتمون کوتاه، اگر کوتاه بفرمایید.
2: ببینید، جمهوری اسلامی ممکنه به پایه توافقی بره، حالا به اصطلاح توافق عدد توافق قاطع صورت کلی صورت قاطع محدود، ولی حالا این محدودش چقدر ما نمیدونیم. اما واقعیت اینه که جمهوری اسلامی ممکنه در زمینهای اجتماعی عقب نشینی هایی بکنه در برابر مردم، اما در مسائل سیاسی هم مثلا بعضی از جناح‌های خودش رو مثلا فرصت بیشتری به اونا بده، قبلا هم داشته. اما جمهوری اسلامی با مردم توافق نمی‌کنه. جمهوری اسلامی اگر با مردم توافق کردن به معنای این هستش که آزادی احزاب بشه، آزادی رسانه‌ها بشه، آزادی بیان بشه، آزادی بشه، به جمهوری اسلامی اگر این کارو بکنه، این در واقع رفتنیه، نه اگه توافق بکنه. جمهوری اسلامی یک ساختار استبدادی داره و سپاه پاسداران که در یک حکومت پلیدوری نقش بسیار مهمی رو در ارتباط با روحانیت به دیگر شبکه‌ها بر عهده داره، حفظ نظام رو میخواد. مسئله حفظ نظام هست که این هم فقط یه شعار نیست، حفظ شبکه‌های قدرت و ثروت هست، و این فقط از نظر سیاسی به نظر من جمهوری اسلامی ممکنه مردم اون رو مجبور بکنن با بهای سنگین به عقب نشینی های. اما جمهوری اسلامی اهل توافق با مردم نیست. اگر اهل توافق با مردم بود که ما اصلا به این وضعیت دچار نشده بودیم. تنها راه این که ما بتونیم مثلا در برابر جمهوری اسلامی مقاومت مبارزه کنیم این است که مثلا با سیاست تقویت جامعه در برابر حکومت در داخل کشور بکنیم و خارج کشور هم این نیروی عظیمش رو بذاره در حمایت از اون جنبشی که میخواد جامعه رو تقویت بکنه در برابر حکومت، و نه اینکه مثلا به دنبال رهبری و همین حرفا.
1: سپاسگزارم فرج سرکویی، حسین قاضیان و مهدی گلرو مهمانان امشب من در میدان. بحث کردیم درباره وضعیت قدرت سیاسی، ساختار سیاسی قدرت در ایران امروز بعد از آنچه که تا این لحظه گذشته. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، تا فردا 10 شب به وقت ایران که بار دیگر با میدان اینجا در استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا در واشنگتن DC همراه شما خواهم بود. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
4: این صدای آمریکاست.

0: گرو بازون ور دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو بازون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو بازون ور دیوار. تنها بدار

دا بازدانی کی 400 لسدی بخوی و بینیوه ام دوخنا لباره نک هر بوته هوی گرانی بلکو کمی برچاوی درمانیشی لیکوتوتا انجمنی درمان سازان دانی بو داناوکه سرینوی ارزی ترجیحیو لیکوت ویران کرکانی سیاست شرخوازانکانی رژیم هوکاری سرکی ام دارمان تندرستیان لاستادا نخوش تایبتکانو توشبوانی نخوشکانی شیر پنجا دلو هناسا ام اس و دیالیز روبروی مترسی جدی گیانی بونتاوا درمان خانکانیش به های قرزاری زوری رکرا و بیمه یکانو نبونی نختینا توانای کرینو دابین کردینی درمانیان نماوا هاوکات لگل اما اگر خلق درمانیشان دستگوه به های اوی بیمکان پاره درمان خانکان نادنوا ناچارن به نرخی آزادو به گرانترین شوا درمانکان دابین کن دوائن هوال 68 روش بسر دست بسرکرانی سر رویانه لاوی کی کرد ده تده پارتو ناونده بناو امنیکانی رژیمیش لنباره و رونکردنوی کن نداوه. کرد پار رای گیاندوه که پیشوا آقاپور لاوی 22 سالانی خلکی بوکن ده چوارده رشمه 1404 و دست بسرکراوه با بندی خانه ناوندی ورمه را گزراوه. دواتر لشازده بانماری امسال ده روانه یکیکلا گرتنگ امنیتیکانی ورمه کراوه هیچ زانیاری اکسبارد بچارنوسی لبردستانیه. لم دست بسرکرانه دا باوکی پیشوا للاین هزکانی رژیم و لیدراو پراسوی شکاوا. پیشوا پیشتریش لروتی شورشی جینه دا لچوارده خزالوری 1401 پاش بانکران با اطلاعاتی بوکن دست بسرکراو با پی راپورتکان لوشوینا اشکنجه جستی دراو. حتا کاتی بلابو نوی ام حوالا هیچ زانیاری که فرمی سبارد با حوکارکانی دست بسرکرانی ام دوائیانه نابراو بلاو نکراوتاو ناونده امنیتیکانی رژیمیش لنباره و رون کردنوه ایکیان نداوه. بینرانی خوشویست حوالکانم بیار به تیهو کارانم پیشکش کردن هر شاد بن.

روزنامه بریتانیای گاردین در گزارشی تحقیقی نوشته اسحاق قالیباف، پسر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، طی بیش از یک دهه گذشته ارتباطهای گسترده‌ای در استرالیا داشته، از تحصیل و کار در دانشگاه ملبورن تا دریافت درآمد اجاره از دو آپارتمان در این کشور. این در حالیه که درخواست ویزای او برای کانادا دو بار رد شده بود. در ارتباط با این موضوع در این لحظه گفتگویی داریم با آقای کیانوش رزاقی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایالات متحده از مریلند آمریکا. درود بر شما آقای رزاقی. چطور علارغم تحریم سپاه و به تبع اون قالیباف آمریکا در استرالیا به این سادگی فرزندش

0: داده ها در ایران داره میفته و علتی هم که اینا تونستن همچین چیزی رو راجع به این فرد در بیارن در همین حد این بوده که اینا مطالبی است که آقای قالیباف در پرونده مهاجرتیش به کانادا منتشر کرده. یعنی اصولا این کارهایی که این فرزندان مقامات جمهوری اسلامی انجام میدن در خارج ردی از خودشون به جا نمیذارن و عمدتا زیر اسم افرادی که امین اموالشون هستن این کارها رو انجام میدن. یعنی شما وقتی که این افراد رو جستجو میکنید معمولا نه اموال قابل توجهی ازشون میتونید پیدا بکنید نه حساب بانکی آنچنانی پیدا میکنید. علتی که در این مورد درس کرده اینه که این فرد تلاش کرده، یعنی پسر قالیباف تلاش کرده در کانادا اقامت بگیره و اونجا مجبور بوده که اسنادی مربوط به درآمدش و پشتوانه مالیش رو اینها رو ارائه بده، که خب رفته از یه آژانس املاکی در استرالیا نامه آورده که ایشون یه درآمدی اونجا داره و اجاره مثلا دریافت کرده. خب اینا من حالا من در موضع انتقاد از روزنامه گاردین نیستم، ولی به هر حال اگر گزارش تحقیقی مفصلی میخواستن انجام بدن باید میرفتن در میوردن میدن اون آژانس املاکی کیه که در استرالیا به این فرد اینا رو داده و اون کسی که این درآمدها رو ریپورت کرده چیه. بنابراین ببینید مکانیسمی که اینها استفاده میکنن در پاسخ به پرسش شما عمدتا این هستش که از افراد واقعا پست و دونی که خودشون رو به جمهوری اسلامی فروختن و لزوماً هم هیچ ارتباط ظاهری با تشکیلات جمهوری اسلامی ندارن، اینها رو میان ازشون در کشورهای غربی استفاده میکنن، مقدار زیادی از اموالشون رو زیر اسم این افراد در کشورهای دیگه نگهداری میکنن. بنابراین وقتی شما میبینید مثلا پسر قالیباف رو پیگیری میکنید میبینی که خب این چیز خاصی زیر اسمش نیست، یا دختر آقای فلانی یا بزن، و عمدتا خودشون هم از طریق تحصیلی این فرزندان اینها مهاجرت میکنن. یعنی یه شبکه‌ای رو در واقع درست میکنن در اون کشور مقصد، مثلا استرالیا، کانادا، آمریکا، هر جا این شبکه مالی تغذیه اینها رو بر عهده میگیره بدون اینکه اسمی از این افراد وجود داشته باشه، و اینا خودشون به عنوان اینکه میخوان تحصیل بکنیم وارد اون کشور میشن عمدتا با ویزاهای دانشجویی و اونجا با کمک شبکه‌ای از اساتید واقعا بی‌شرافت ایرانی موفق میشن در دانشگاه‌های کشورهای غربی یه پوزیشنی رو بگیرن، شروع کنن درس خوندن به ظاهر و با کمک همونها یک سوابق تحصیلی برای خودشون درست کنن، ولی در واقع نقششون سرپرستی اون اموالی هستش که در اون شبکه زیر اسم افراد دیگه قرار داده شده. قالیباف هم به همین شکل بوده، منتها در پرونده مهاجرتی ایشون در کانادا این به هر حال لو رفته، یعنی مجبور شدن مقداری از این رو اعلام.
1: ببخشید من می‌خواستم قاطعتون کنم، سوال اینجاست که آیا واقعا این کشورها نمی‌دونن یا سعی می‌کنن واکنش نشون ندن؟
0: می‌دونن. ببینید نگاه کنید، اینو بارها ما بحث کردیم، نگاه کنید در شرایطی که اولا دولت مستقر در ایران به ظاهر مثلا این دولت آقای مثلا پزشکیان اون قدرت واقعی در ایران و تصمیم گیرنده واقعی در ایران نیست، خب این یه عامل مهمه که کشورهای غربی اینو میدونن که اگر مثلا امروز پزشکیان رئیس جمهور ایرانه کانونهای قدرت سیاسی و مالی دیگه در ایران هستند که تصمیمات رو میگیرن. از طرف دیگه با بسیاری از این کشورها روابط دیپلماتیک رسمی یا وجود نداره یا اگر وجود داره بسیار محدود و همون روابط محدود هم زیر ذره بین هم رسانه هاست هم لابی های کشورهای مثلا مثل اسرائیل که مخالف این روابط هستن. بنابراین یک شبکه‌ای از روابط پشت پرده شکل میگیره

0: و کشورهای غربی، کشورهای میزبان این اصطلاحاً آقازاده ها، از فرزندان مقامات جمهوری اسلامی به عنوان یک بکدور، به عنوان یک در واقع در پشتی استفاده میکنن برای اینکه با اون کانونهای قدرتی که پدران و مادران اینها درش حضور دارن ارتباط بگیرن. بنابراین یه بخش مهمی از پذیرش این افراد در این کشورها بر این اساس هست که اینا میخوان یک رابطه ای رو پشت پرده با پدران و مادران اینها در ایران برقرار بکنن و از اون چارچوب رسمی دیپلماسی که بین مثلا وزارت خارجه های کشورها هست یا سفرهای کشورها هست خارج بشن و با اون کانونهای قدرت سیاسی و مالی در ایران از طریق پذیرش فرزندانشون در اون کشورها ارتباط بگیرن و خب طبیعتا بهشون اجازه میدن که اینها در کشورهای خودشون هم ثروتی رو بیارن و شبکه‌های رو ایجاد کنن. بنابراین به هیچ وجه بدون اطلاع دولت‌های میزبان نیست.
1: آقای رزاقی، ما متاسفانه وقتمون محدود، حدود یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. برای مقابله با حضور این افراد، ایرانیان خارج از کشور چی کار میتونن بکنن؟
0: ببینید، در حد همین یک دقیقه اگر بگم، هیچ راهی جز اکسپوز کردن اینا وجود نداره. باید ایرانی‌ها شجاعت به خرج بدن هر جای دنیا که هستن، اینها رو در حدی که میتونن در واقع بیان و معرفیشون بکنن در شبکه‌های اجتماعی، البته با لحاظ نکات قانونی و حقوقی که برای خودشون دردسر ایجاد نکنن، ولی انتشار تصاویر اینها، انتشار اطلاعات اینها از حضورشون در دانشگاه‌ها، از حضورشون در یه محله‌ای، خونه‌شون کجاست، زندگیشون کجاست، هر جایی که ایرانی‌ها اینها رو می‌بینن، بایستی که اطلاعات اینا رو ثبت و ضبط بکنن، در شبکه‌های اجتماعی منتشر بکنن، با مقامات محلی تماس بگیرن، با نمایندگانشون در پارلمان‌هاشون تماس بگیرن و این موارد رو ریپورت بکنن تا حدی به هر حال فشار روی دولت‌های میزبان اینها قرار بگیره که اون روابط پشت پرده با اینها رو حدی که امکان داره متوقف کنه.
1: سپاسگزارم از شما، کیانوش رزاقی، حقوقدان و وکیل دادگستری از ایالت مریلند آمریکا.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

Studio Nuchtekom.

سلام، با برنامه دیدبان سه‌شنبه 22 اردیبهشت 1405 در خدمت شما هستیم. گزیده و بریده کوتاهی از اخبار بین‌المللی و اخباری که حول محور خاورمیانه و جنگ و صلح و تزلزل ناپایدار صلحی که عنقریب به جنگ منجر میشه با شما هستیم در دقایق پیش رو. امیدوارم که بیننده ما باقی بمونید. همونجوری که اطلاع دارید، خبری که در آخرین لحظات دیروز دوشنبه به دست ایالات متحده رسید، پاسخ جمهوری اسلامی بود به اون بندهای 14 ماده‌ای ایالات متحده آمریکا. دونالد ترامپ یک سخنرانی داشت بعد از رسیدن این پاسخ و با کلمات خیلی بدی با این پاسخ برخورد کرد، گفت بی ارزشه و اصلا خوشم نیومد. نظرش بود در مورد پاسخی که ایران داده بود و کلمات دیگه هم استفاده کرد، گفت ایرانی ها سالهاست دارن به ما میخندن، مسخرمون میکنن، من رئیس جمهوری هستم که دیگه اجازه نمیدم ایرانی ها این خندشون ادامه پیدا کنه و زمان رو به نفع خودشون پیش ببرن. خبرهایی هم که براتون انتخاب کردیم حول محور تحریم، وضعیت نه جنگ نه صلح و نظرات و پست‌های مختلفی که در مورد این موضوعات در شبکه‌های اجتماعی گذاشته شده. اول با وزیر خزانه‌داری آمریکا آقای بسنت شروع می‌کنیم که روز دوشنبه دیروز 21 اردیبهشت گفت که یه بیانیه رسمی داد، گفت پاسخ اخیر تهران حامل پیام‌هایی نیست که بتواند از طریق رسمی موجب رفع تحریم‌ها بشود. تحریم‌ها همچنان باقیه. در این چند روز گذشته تعداد زیادی دیگه ای از شرکت‌ها، نهادها و اسامی مختلفی در موقعیت‌های مختلف، چه خارجی چه داخل ایران، مورد تحریم سخت آمریکا قرار گرفتن به خاطر حمایت از تسلیحات به اصطلاح پهبادی یا فروش نفت و دور زدن تحریم ها که این آخرین نظری بوده که آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا ابراز کرده و گفته که آقای ترامپ در مورد جمهوری اسلامی موضعی قاطعانه اتخاذ کرده و ما بر اساس دستورهای آقای ترامپ عمل میکنیم و همچنان به فشار اقتصادی بر علیه ایران ادامه میدیم. نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال گفته که در روزهای گذشته امارات متحده عربی به طور مخفیانه عملیات‌های هوایی در خاک ایران انجام داده و امارات البته رد کرده چنین موضوعی رو، ولی خب منابع آگاهی این موضوع حمله امارات به جزایر ایران رو که زیرساخت‌های انرژیش چند روز پیش مورد هدف قرار گرفت در جزیره خارک منتسب می‌کنن به امارات و به هر حال امارات هم مورد تجاوز پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته، این حق رو داره که از سرزمین خودش دفاع کنه و به کسی که بهش حمله کرده هم حمله کنه. این حق طبیعیه و حق بین المللی هر کشوری هست و معتقده که نشریه وال استریت ژورنال منظورمه که جمهوری اسلامی به جزایر نفتی که امارات در مبادلات بین المللی انرژی ازش استفاده میکنه حساسیت نشون داده. شاید این به این دلیله که الان کشورهای حاشیه خلیج به راحتی نفتشون رو استخراج میکنن، نفتشون رو مبادله بین المللی و فروش بین المللی میکنن. و اخیراً هم دونالد ترامپ دیدید که رئیس کشور امارات متحده عربی رو تحسین کرد به خاطر اومدن بیرون از مجموعه اوپک و این
موجب سردرگمی و یک شکست دیگه اقتصادی برای جمهوری اسلامی و حالا مبادلات نفتی و آمارهای اقتصادی یا تجارت بین المللی که کسی از اوپک بیاد بیرون میتونه به اصطلاح افزایش بده تولید و فروش روزانه خودش رو و اون استاندارد اوپک رو رعایت نکنه، چیزیه که به نفع جمهوری اسلامی و یک سری از کشورهای دیگه هم نیست. دونالد ترامپ دیشب در گفتگوی خبری گفت که ایرانی ها دو روز پیش به ما گفتند باید مواد غنی شده را تحویل بگیرید. یعنی قرار بوده ایرانی ها به آمریکا این مواد غنی شده هسته‌ای رو تحویل بدن، اما بعد نظرشان عوض شد، چون در سندی که برای ما فرستادند این موضوع ذکر نشده. موضوع غنی‌سازی میدونید که بسیار باعث حساسیت شدید دونالد ترامپ و حساسیت بین‌المللی از جمله سازمان انرژی اتمی شده و جمهوری اسلامی همچنان داره با این دو کارت بازی میکنه، یکی تنگه هرمز، یکی اون به اصطلاح مخازن غنی شده اورانیوم که میگن بیش از 60% و بیش از 450 کیلوه. بحث بر سر اونه و جنگ بر سر اونه. دونالد ترامپ در گفته هاش اضافه کرده که آنها ابتدا با ما توافق کردند ولی بعد حرفشان را پس گرفتند. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. این آخرین حرف من است. این پیام کوتاهیه که دونالد ترامپ برای حاکمیت جمهوری اسلامی فرستاده و به هر حال این موضوعی که نکته غنی‌سازی اورانیوم یا اون اورانیوم به اصطلاح انبار شده ذخیره شده بالای 60% به کجا سرانجامش کشیده خواهد شد، چیزیه که باید منتظر واکنش دونالد ترامپ باشیم. یک روز بعد از به اصطلاح عرض اندام جمهوری اسلامی در دریای خلیج، سنتکام به پیشنهاد واشنگتن زیردریایی کلاس اوهایو رو که به موشک‌های بالستیک هسته‌ای مسلحه پریروز یک شنبه وارد جبل طارق شده که به اصطلاح به منطقه اعزام بشه. این ناو در واقع جنگی زیردریایی ایالات متحده میگن قابلیت‌های مدرن و پیشرفته خیلی زیادی داره. از مشخصاتش هنوز کسی با خبر نیست جز سلاح‌هایی مثل هواپیماهای B2 که میگفتن از قابلیتش، از شکلش، ساختارش و مکانیسم این هواپیما هیچ منبع نظامی خبر نداره. این به اصطلاح زیردریایی هسته‌ای کلاس اوهایو هم به همین شکل و ناوگان ششم نیروی دریایی اطلاعیه داده گفته زیردریایی های موشک بالستیک کلاس اوهایو سکوهای غیر قابل شناسایی برای موشک های بالستیک پرتاب شونده دارد و این هم خودش باز میتونه یک تهدید باشه. و میدونید که من یه توضیح کوتاهی بدم، جبل الطارق در واقع حوزه دفاعی استحفاظی یا حوزه نظامی بریتانیا است. همین که بریتانیا اجازه داده این مثلا زیردریایی هسته‌ای وارد اون محدوده بشه، نشون میده که بریتانیا و فرانسه عملا دارن به این ائتلافی که در دریا بر علیه جمهوری اسلامی تشکیل شده دارن به این ائتلاف میپیوندن. و در ادامه اون که دونالد ترامپ گفت نیرو دریایی جمهوری اسلامی رو نابود کردیم و اونا به شکل باور نکردنی ضعیف شدن، این زیردریایی هسته‌ای هم داره تشریفش رو میاره خاورمیانه که در واقع آتش جنگ رو بیشتر کنه. ببخشید. سی بی اس نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که
پاکستان به طور غیر رسمی اجازه به اصطلاح فرود و استراحت هواپیماهای مسافربری و جنگی رو به جمهوری اسلامی بده. میدونید که دیروز سناتور تد کروز در کنگره هم یک اعتراض بلند بالا داشت، میگفت دونالد ترامپ باید یک تجدید نظر بکنه در مورد وساطت پاکستان، چون اینجوری که داره خبرهای جست گریخته به گوش میرسه، پاکستان برای اینکه هواپیماهای جمهوری اسلامی، هواپیماهای جنگیش به خصوص، مورد اصابت حمله آمریکا و اسرائیل قرار نگیرن، در مثلا یک فرودگاه پاکستان اومدن مستقر شدن و حالا باید دید پاکستانی ها نسبت به این موضوع چه موضعی نشون میدن. اما پاکستان، وزارت خارجه پاکستان درباره این که اعزام هواپیماهای نظامی غیر نظامی به پاکستان برای در امان ماندن این هواپیماها گزارش شده، این گزارش رو گمراه کننده خونده و توضیح داده، گفته که یه سری هواپیمای در واقع جنگی و چند هواپیمای مسافربری در پایگاهی، در مثلا فرودگاهی اومدن مستقر شدن، منتها برای پایگاه نورخان پاکستان اومدن مستقر شدن و قصدشون جابجایی به اصطلاح مقامات سیاسی در این مذاکراتی که احتمالاً مثلا میخواد اتفاق بیفته. و به یک شکلی میشه نتیجه گیری کرد که پاکستان داره توجیه میکنه این موضوع رو. سناتور تد کروز هم حرفش بی ربط نبوده و حتما باید در موضوع پاکستان یک تجدید نظری بشه که ببینن وساطت پاکستان آیا به نفع منطقه است یا به نفع جمهوری اسلامیه، چون در حقیقت منافع جمهوری اسلامی امروز منافعی ضد خاورمیانه است، ضد منطقه است، و این حرف که مثلا باید تجدید نظر بشه در رابطه با وساطت پاکستان بین مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا، این خودش هم نکته ظریفیه. معاون نیروی دریایی سپاه، این خبر رو دارم از خبرگزاری فارس وابسته به حکومت جمهوری اسلامی میخونم، معاون نیروی دریایی سپاه گفته تحرکات را در دریا با دقت زیر نظر داریم. در یک مورد یک ناوچه نظامی آمریکا قصد عبور از تنگه هرمز را داشت که با شلیک نیروهای ارتش جمهوری اسلامی با شلیک به عنوان هشدار مواجه شد، دوباره سر و ته کرد، برگشت به سر جای خودش. این اظهارات در واقع معاون نیرو دریایی سپاه که در واقع آمریکایی‌ها در روزهای گذشته این موضوعاتی که قرارگاه خاتم یا نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی یا نیروی دریایی سپاه اظهارات متناقضی می‌کنن، سنتکام گفته که بیانیه داده، گفته که همه اینها کذب محض و هیچ اتفاقی به این شکل نیفتاده و هر شلیکی که به ناو نظامی آمریکا در منطقه بشه به منزله به اصطلاح نقض آتش بسه و ما بر علیه اون موضع شلیک کننده اقدام نظامی خواهیم کرد. آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه درباره ایران و مخالفان ایران، کردها، اینجوری که در واقع در رسانه‌ها و شبکه اجتماعی مشخص شده، به کردها دوباره انتقاد کرده و گفته که کردها سلاح رو به دست مردم در داخل نرسوندن و این موضوع باعث ناراحتی من شده. حالا موضوع اساسی چیه؟ میدونید که به اصطلاح رهبران اپوزیسیون کردستان، حزب دموکرات کردستان ایران، کمله شورشگر، پارت آزادی و همه کسانی که در واقع دبیر کل و سخنگوی این احزاب بودن،
کاملا این موضوع رو، یعنی تحویل سلاح از آمریکا رو کاملا رد کردن و درست هم بود. ثابت شد که هیچ کس به این احزاب سلاحی نداده و هیچ مشارکتی هم در بحث جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران نداشتن. یک سری از فعل و انفعالات در منطقه اتفاق افتاده، سلاح رو کسای دیگه گرفتن و در اخبار متفاوت مشخصه که سلاح به دست چه کس دیگه رسیده. به دست احزاب اپوزیسیون کرد اصلا سلاحی داده نشده و اصلا توی معادله این جنگ نبودن و در هر حال لازمه، ضروریه که احزاب کرد در یک ائتلاف و یک نامه رسمی به کاخ سفید و به ایالات متحده آمریکا درخواست روشنگری و روشنسازی این موضوع رو بکنن که ایالات متحده توضیح بده به طور شفاف و واضح که سلاح در اختیار چه کسی بوده و چه کسی مانعی برای رسیدن این سلاح ها به داخل و اون جنبش های مردمی شده. موضوعیه که حتما احزاب ریشه‌دار و استخواندار کردستان ایران از جمله حزب دموکرات کردستان ایران که آیه مصطفی هجری دبیر کل این حزب در گفتگوی تلویزیونی رسما این موضوع رو رد کردن و گفتن تحت هیچ شرایطی این موضوع صحت نداره و ما هیچ سند و مدرکی هم وجود نداره که این اتفاق افتاده باشه و الان لازمه اون ائتلاف احزاب کردستان ایران یک نامه رسمی و بین المللی منتشر بکنن به کاخ سفید یا هر جای دیگه تا مشخص بشه که اون سلاح‌ها به دست چه کسایی رسیده و قرار بوده به دست چه کسایی دیگه ای برسه و احزاب کرد هیچ نقشی در این مبادله و داد و ستد سلاح نداشتن. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و همون آدمی که قرار بود مثلا نفر اول گفتگو و مذاکرات بین در واقع ایالات متحده و جمهوری اسلامی باشه، میدونید که این روسا کنار رفته، قدرت احمد وحیدی و اون ذوالقدر که کودتای سپاهی کردن در درون ایران و اصطلاحاً همیشه نقل قولها رو به مشتبه خامنه ای ربط میدن، آقای قالیباف نظراتش رو دیگه از این به بعد توی مثلا شبکه اجتماعی ایکس می نویسه و نوشته هر روی کردی بجز در واقع پذیرفتن خواسته های ملت ایران، اینا وقتی به مثلا بنبست می رسن، مردم ایران که در فقر و بیچارگی و بدبختی به سر میبرن به خاطر حکومت جمهوری اسلامی، اون وقت میشن ملت ایران، نمادهای تاریخیشون برجسته میشه، زنان بی حجاب میان و اینا هم استقبال میکنن، میگن اینا فرزندان ما، در حالی که میدونید که دختر عزیز کردستان ژینا به خاطر چند تار مو در تهران کشته شد و الان میبینیم که نه تنها چند تار مو، بلکه در واقع خیلی از به اصطلاح این موضوع فراتر رفتن و حجاب خاصی هم ندارن، الان مورد توجه حکومت قرار گرفتن. ولی خب قالیباف و حاکمیت همیشه اینها رو در تنگنا و در بنبست هایی که درش میفتن ملت ایران خطاب قرار میدن. گفته هیچ جایگزینی جز پذیرش حقوق این ملت ایران وجود نداره و ما به غیر از این سر هیچ موضوعی توافق نخواهیم کرد. بعد اشاره کرده که اصلا تحویل اورانیوم غنی شده به ایالات متحده مطرح نبوده، ما اینو تحویل نمیدیم و شرایط مشخصی براش قرار دادیم، رفع تحریما هدف ماست و برداشتن فشار از روی دوش ملت ایران. یعنی این ملت ایران شده یک دستمایه و اسباب بازی برای حکومت جمهوری اسلامی. به هر حال توی
تروس سوشال، آقای دونالد ترامپ هم جوابش نوشته که من همین حالا پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم، از آن خوشم نمی آید، کاملا غیر قابل قبول و آشغال است. اینم اظهارات آقای ترامپ به پاسخی که اینا داده. و ترامپ دوباره اشاره کرده، گفته که آتش بس در وضعیت شکننده‌ای، در وضعیت در واقع اورژانسی قرار داره، مثل بیماری که به اصطلاح توی آی سی یو یا سی سی یو و موندن یا زنده موندن یا مرده بودنش 50-50. ترامپ اشاره کرده، گفته که 1% شانس زنده ماندن آتش بس هم باقی مونده، 1%. به هر حال قالیباف هم اینا ظاهرا توی شبکه‌های اجتماعی با هم بحث میکنن. قالیباف هم گفته که ما و نیروی مسلح جمهوری اسلامی برای هر سناریویی خودشو آماده میکنه. و خبر آخر این که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، خبرگزاری میزان، از اعدام یک جوان دیگه بلوچ خبر داده، عبدالجلیل شهبخش، که جمهوری اسلامی و قوه قضاییه ادعا میکنه تروریست آموزش دیده گروه انصار الفرقان بوده. به هر حال ملت کرد و ملت بلوچ و هر ملیتی در درون ایران برای احقاق حقوق خودشون مطالبه گری بکنن تروریست خوانده میشن و مقابل حکومت صفاک و بیرحمی مثل جمهوری اسلامی ایستادگی کردن، کلمه تروریست و تجزیه طلب رو همیشه برای اینها به ارمغان میاره که هر دوتاش خصایص و خصوصیت هاییه که به خود جمهوری اسلامی بیشتر میچسبه. جمهوری اسلامی بزرگترین تجزیه طلب مملکت بوده در طول این 50 سال و جمهوری اسلامی تروریستی دولتی در تمام جهان شناخته میشه. امیدوارم در دقایقی که در خدمتتون بودیم خسته نشده باشید و برنامه ما رو تماشا کرده باشید. براتون روزها و هفته‌ها و ماه‌های خوب و پربرکتی آرزو می‌کنم.

کوتنه ولوان هر وک گرگی هار درنده بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره با تو استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

0: با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی برنامه دیالوگ. با توجه به جنگ و تحولات اخیر منطقه می توان گفت که جنگ بر سر نظام جدید خاورمیانه است و آیا جنگ به مرحله رسیده است که باز دارندگی سنتی دیگر کارایی سابق را ندارد؟ حمله ایران به امارات از هر دو منظر استراتژیک و ژئوپلیتیک حاوی چه پیام‌هایی است؟ آیا امکان شکل گیری یک ائتلاف امنیتی جدید در خاورمیانه علیه ایران وجود دارد؟ و همچنین به نقش چین در جنگ و تحولات اخیر منطقه خاورمیانه به ویژه ایران میخواییم بپردازیم. با حضور جناب آقای دکتر فریدبرز سارمی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در آلمان. جناب آقای سارمی گرامی، با سلام و احترام فراوان، خوشحالم که در این برنامه دیالوگ حضور دارید.
1: درود بر شما جناب مستوی، درود بر کورد کانال و درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه شما.
0: ممنون، زنده باشید. جناب دکتر، خوشحالم که هستید. ما یه مدت زمانی هم بود که در خدمتتون نبودیم، بعد از یک وقفه دوباره تونستیم که در این برنامه دیالوگ در حضور شما باشیم. آقای دکتر، با توجه به مسائلی که شما در جریان هست به ویژه جنگ اخیر ایران امریکا

0: سر معادلات بین المللی و مسائل ژئوپلیتیک جهان و همینطور آینده ایران و قدرت‌های جهانی در رابطه با خاورمیانه. آمریکا و اسرائیل نه تنها خواهان تغییر رژیم در ایران بودن، شاید هم هنوز باشن و فروپاشی جمهوری اسلامی که هنوز به موفقیت کامل دسترسی پیدا نکردند، ولی مسئله مهمتر تقابلیه که در شرایط کنونی بین جمهوری خلق چین از یک طرف و آمریکا و اسرائیل از طرف دیگه است. خب جمهوری خلق چین با بودن جمهوری اسلامی در منطقه و ایران به عنوان یک اهرمی برای چین، شرایط رو برای آمریکا مقداری دشوار کرده از نظر منطقه‌ای و جهانی، و آمریکا با حمله به ایران نه تنها خواست جمهوری اسلامی بسیار تضعیف شه، بلکه خواست از نظر ژئوپلیتیک، از نظر انرژی جمهوری خلق چین هم تضعیف شه. همونطور که استحصار دارید 10% از نفت چین و 17% از گاز چین از این منطقه و از تنگه هرمز میگذره و الان با این رویدادها و با این تقابل چین در خطر قرار گرفته از نظر انرژی. و همه می دونیم که جمهوری خلق چین همکنون بحرانهای اقتصادی داره، بحرانهای مالی داره، رشد اقتصادیش به زیر 5% رسیده. این کافی نیست برای یک مملکت و امپراتوریه که 1,400,000,000 جمعیت داره. رشد چین باید حداقل 7% باشه در سال، ولی زیر 5%. و آمریکا با این مسئله قدرت ژئوپلیتیک و قدرت راهبردی چین رو تضعیف کرده. همینطور این جنگ و این تقابل باعث شده که چین قدرتش و نفوذش در منطقه کم شه، قدرتش در عربستان سعودی کم شده، در امارات متحده کم شده. اینجا باید بگم که امارات متحده عربی نقش کلیدی رو بازی میکنه، چون نزدیکترین کشور عرب به اسرائیل و در تفاهم نامه ابراهیم شریک اصلی اسرائیل، و به خاطر همینه که جمهوری اسلامی تمام سعیش این بود که اینه که صدمه‌های شدیدی از طریق پهبادی و از طریق موشکی به امارات بزنه.
1: جناب دکتر سرامی، با توجه به مطالبی که گفته شد، آیا میتونم گفت خاورمیانه وارد مرحله‌ای شده که در اون دیگه بازدارندگی سنتی کارایی سابق خودش رو نداره؟ ما میتونیم به این مسئله بیشتر بپردازیم؟ بفرمایید.
0: بله، دقیقا همین مسئله است. بازدارندگی یا دیترنس اون اهمیت خودش و اون حالت سابقی که داشت در سالهای گذشته از دست داده. نه چین این قدرت بازدارندگی رو دیگه در خلیج فارس و خاورمیانه داره، نه حتی با حمله و هجوم نظامی این بازدارندگی برای خودش دوباره به وجود آورده.

0: ما میبینیم که جمهوری خلق چین و آمریکا مجبور شدن که برای 14 و 15 می سران دو کشور، سران رهبران دو کشور یعنی آقای ترامپ و آقای شی جین پینگ ملاقات داشته باشند و محور اصلی مذاکرات در مورد خاورمیانه و این جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل، چین برای بقای بازدارندگی خودش که در سابق داشت در این منطقه داره تمام تلاش رو میکنه که یه صلحی دوباره به وجود بیاد و حتی پاکستان هم که الان میانجیگری داره انجام میده پشت پرده، چین از مقامات پاکستانی حمایت میکنه که این کار انجام بشه. یعنی چین غیر مستقیم و از طریق دیپلماسی خواهان اینه که هرچه زودتر این جنگ خاتمه پیدا کنه یا یک آتش بس طولانی مدت بشه که بتونه تجدید قوا کنه در منطقه، به ویژه از این دشواری انرژی که درش که برای چین به وجود اومده یه مقداری رها پیدا کنه. البته در مورد جمهوری خلق چین بیشتر میتونیم صحبت کنیم و به هر حال اون اطلاعاتی که من دارم میتونم در اختیار شما قرار بدم.
1: بله حتما به مسئله چین هم خواهیم پرداخت، چون مسئله بسیار مهمی هست و شما در این مورد همیشه اطلاعات کافی رو داشتید. من از اطلاعات بینندگان گرامی عرض بکنم که من با جناب آقای دکتر سارمی در برنامه های گذشته دیالوگ برنامه رو داشتیم که اختصاص داشته به نقش چین و روسیه در خاورمیانه، چه سیاست هایی رو داشتن، چه سیاست هایی رو اعمال کردن و که مطالب مفیدی هست. امیدوارم که از دانی اگر این برنامه رو ندیدن میتونن در دیالوگ دوباره سرچ بکنن و ببینند. ما همیشه از حضور جناب دکتر در مورد شرق آسیا، در مورد چین اطلاعاتی رو که دارن بیشتر استفاده رو بردیم. به این مسئله خواهیم پرداخت. شما به امارات اشاره کردید جناب دکتر سارمی و خب همونطوری که میدونید امارات متحده عربی کشوری هست که بیشتر اومده به امنیت اقتصادی، به امنیت اجتماعی پرداخته، سعی کرده در منازعات خاورمیانه بیطرف باشه، اما در جنگ اخیر ایران و امریکا ایران به امارات متحده عربی هم همانند کشورهای دیگر موشک پراکنی کرد و ساختار امارات خیلی سعی کرد که در این منازعات بیطرف باشه و هنوز هم بیطرف هست، اما رژیم ایران از طریق موشک پراکنی به اماکن مدنی، به زیرساخت‌های امارات متحده عربی حمله کرد، خسارات زیادی رو به بار آورده و در حالی هست که امارات بیشتر سعیش بر این بوده که اون بزنس رو همیشه حفظ بکنه. امارات یک شاهراه اقتصادی هست که کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی در امارات حضور دارند و این حمله ایران به امارات رو من میخوام که از هر دو منظر استراتژیک و ژئوپلیتیک شما تحلیل بفرمایید که حاوی چه پیامی هست.
0: بله بله. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی این حملات شدید رو به امارات متحده انجام داد، چون که امارات همونطور که گفتید نبض اقتصادی خاورمیانه و خلیج فارس در منطقه، سرمایه‌گذاران بزرگ انگلیسی، آمریکایی، اسرائیلی، آلمانی در سرمایه‌گذاری در این کشور به ویژه در دبی نقش دارند من در طول سالهای گذشته دو بار در امارات بودم و از نزدیک با امارات آشنا شدم، به ویژه با دبی و ابوظبی. و واقعا وقتی آدم اونجا احساس اینو میکنه که امارات یک قدرت اقتصادی نه تنها منطقه‌ای بلکه جهانی است. و بعد هم سیاستگزاران امارات به ویژه شیخ زاید بهترین روابط رو تونستن ایجاد کنن با اسرائیل و همکاری های لازم رو، حتی همکاری های اطلاعاتی با اسرائیل دارن. و این برای جمهوری اسلامی که یک اقتصاد شکننده داره و نتونسته یک سیاست موازنه مثبت در منطقه را به وجود بیاره، ناراحت کننده است. و حالا که این موقعیت به وجود اومده، جمهوری اسلامی سعی داره که امارات رو تضعیف کنه، امارات رو وارد جنگ کنه، در حالی که امارات بسیار هوشمندانه و هوشیارانه عمل کرد و وارد این جنگ نشد و تقاضاش از دیپلماسی بین الملل به ویژه آمریکایی ها این بود که به حال پشتیبانی کنن از امارات. و دیدیم که کشور اوکراین با دادن سلاح‌های نظامی که در برابر پهپادهای ایران و موشک‌های ایران بتونه عمل کنه، این کار رو انجام داد. و به نظر من درسته که آمریکا به اون هدفش هنوز نرسیده و اصولا من معتقدم که آقای ترامپ استراتژی سیاسی درستی نداشته، ولی گرونتر شدن در آمریکا یه مقدار تورم به وجود اومده، ولی ایران چه از نظر نظامی و چه از نظر اقتصادی شدیدترین لطمات رو دیده.
1: بله آقای دکتر، یک لحظه ما صدای شما قطع شد و همچنین تصویرتون. آیا امکان شکلگیری یک ائتلاف امنیتی جدید در خاورمیانه علیه ایران وجود داره با توجه به مسائلی که پیش اومده و همچنین ما میبینیم که ناوهای دیگری به غیر از ناوهای آمریکایی وارد منطقه و به ویژه تنگه هرمز شدند، امکانش هست که یک ائتلاف جدید امنیتی دیگری و گسترده تری علیه ایران ایجاد بشه؟
0: ائتلاف امنیتی وجود داره، هم امارات در ائتلاف امنیتی با آمریکا و اسرائیل، هم کشورهای کوچک دیگه منطقه‌ای مثل کویت و بحرین که ناچارن در ائتلاف امنیتی باشن با آمریکا و حتی اسرائیل. و عربستان سعودی با وجود اینکه دوست نداره از خاکش استفاده بشه برای حمله به ایران، ولی ائتلاف امنیتی داره نه تنها با آمریکا، نه تنها امروز بلکه از سال 1945-46 این ائتلاف بین آمریکا و عربستان هست که آمریکا تضمین امنیتی کنه به عربستان و عربستان هم مایحتاج نفتی آمریکا رو همیشه به وجود بیاره. با وجود اینکه در سال 2023 عربستان با وساطت جمهوری خلق چین با ایران یک رپروشما، یک تجدید روابط رو ایجاد کرد، ولی هیچ کدوم از کشورهای عربی به خاطر جمهوری خلق چین و روابطشون با چین حاضر نشدن که روابط استراتژیک و امنیتی خودشون با آمریکا و حتی بریتانیا رو رها کنن.
1: آقای دکتر سارمی، شما چند بار در برنامه اشاره کردید به نقش چین که برای من بسیار مهم است و چین رو نمیشه نادیده گرفت در معادلات بین‌المللی و به ویژه در تحولات خاورمیانه. میخوام به نقش چین بپردازم، چون چین همزمان شریک اقتصادی ایران هست، متحد اقتصادی کشورهای عربی منطقه هم هست. یعنی پکن میخوام بدونم در این بحران دقیقاً چه سیاستی رو میخواد دنبال بکنه. آیا چین واقعا میخواد که خاورمیانه دارای ثبات باشه، یا از تداوم تنش کنترل شده در این وضعیت برای گسترش نفوذ خودش استفاده میکنه؟
0: سوال بسیار خوبیه و بسیار پیچیده. من حدود 3 هفته پیش همایی بود در خلق چین در اتاق تجارت آلمان در هامبورگ و شخصیت‌های برجسته چینی در اونجا حضور داشتند و سخنرانی کردند. یه چند نفر از دیپلمات‌های برجسته چینی هم اونجا بودند، در که متعلق به سفارت و سرکنسولگری های چین بودن در آلمان، و من با یه شخصیت برجسته چینی که از دیپلمات های برجسته است به نام آقای لین دونگ، به سرکنسول چین در هامبورگ، باهاش صحبت کردم. و هدف جمهوری خلق چین اینه که، یعنی این بود که تا سال 2025 عدم وابستگی اقتصادی پیدا کنه در جهان، که تقریبا موفق شده. هدف دیگرش اینه که تا سال 2035 به گفته آقای لین دونگ قدرت برتر اقتصادی چه، که خیلی امیدوارن. و رو مطالعاتی که من کردم تا سال 2049 هم اینا هدفشون اینه که قدرت برتر جهانیشن. و صحبتهایی که ایشون کرد و مطالعاتی که من هم قبل داشتم، من فکر نمی کنم که جمهوری خلق چین دنبال بی‌ثباتی در جهان باشن. اینها نیاز به ثبات دارن برای اینکه اهداف استراتژیکشون رو پیش ببرن، و ثبات میخوان برای اینکه اون جاده نوین ابریشم در سال 2013 پایه‌ریزی کردن و در بسیاری از کشورهای آفریقا، آسیای مرکزی، اروپا و آمریکای لاتین هدفشون هست که این کشورها بپیوندن به جاده نوین ابریشم. این نیاز به ثبات سیاسی و استراتژیک جهانی داره. این کار در سال 2013 شروع شده و الان 150 کشور در جهان به این جاده نوین ابریشم چین که یک طرح اقتصادی و ژئوپلیتیک پیوستند، ولی با روی کار کم شدن رشد اقتصادی چین، یعنی به زیر 5% از نظر مالی و اقتصادی الان دشواری پیدا کردن برای پیشرفت این جاده نوین ابریشم. بسیاری از کشورهای آفریقایی هم از چین عصبانی هستند، چون وام‌های زیادی به کشورهای آفریقایی چین داده با بهره‌های بالا، و الان کشورهای آفریقایی دیگه پاسخگو نیستند و نمیتونن این بهره‌های بالا و این از پس بپردازن به چین، و این یه مشکلی شده. چین کمک میکنه به کشورها، ولی با بهره‌های بسیار بالا، و بعد این کشورها دچار مشکل و دگرگونی میشن.
1: آقای دکتر، آیا شما این تحلیل رو قبول دارید که چین از هر نوع منازعه‌ای در خاورمیانه که بتونه آمریکا رو دچار جنگ فرسایشی بکنه استقبال میکنه، چون این باعث میشه که آمریکا به شرق آسیا دیگه توجه آنچنانی، فوکوس آنچنانی نداشته باشه و این به نفع چین ره. آیا شما این تحلیل رو که چین در خاورمیانه دنبال این هستش که آمریکا رو اونجا به نوعی سرگرم بکنه قبول دارید؟ تحلیل شما رو بخواستم در این مورد بدونم.
0: چین بسیار پشتیبانی میکنه و علاقه داره که آمریکا در مناطق دیگه از جمله خاورمیانه، خلیج فارس، تنگه هرمز، باب المندب مشغول باشه و چی میگم به فارسی کانتینمنت، اون رو ایجاد کنه، یعنی چین رو مهار کنه. هدف آمریکا به ویژه هدف آقای ترامپ از سال 2018 این بوده که چین در جمهوریش در جنوب شرق آسیا و ایندو پاسیفیک مهار شن. ولی با وجود این نگرانی در خاورمیانه و این مشکل در خلیج فارس، آمریکا از این نظر ضربه خورده و همزمان چین داره روابطش رو با کشورهای منطقش بهبود میبخشه. حتی ژاپن که رقیب اصلی چینه، این دو کشور با هم روابط بسیار گسترده اقتصادی پیدا کردند. ولی خب کشورهای دیگه هستن که طرفدار آمریکا هستن. باز هم ژاپن طرفدار آمریکاست، با آمریکا همکاری لازم داره، رقیب چینه. مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، حتی ویتنام یه بازی دوگانه میکنه بین آمریکا و چین و هم با آمریکا روابط خوب داره هم با چین. البته ویتنام دو بار در جنگ بود با چین و در سال 1979 که جنگ بسیار وسیع با چین داشت و چین در روزهای اول 25 کیلومتر وارد ویتنام شد، ولی ویتنام پس زد نیروهای چین رو و غلبه هم کرد و پیروز شد در این جنگ. چین از سال 1978-79 که دنگ سیاوپینگ قدرت رو در دست گرفت در چین، دنگ سیاوپینگ بازگشایی اقتصادی و رفرم‌های اقتصادی داد و با آمریکا روابطش رو بسیار حسنه کرد. دنگ سیاوپینگ در سال 1979 سفر کرد به آمریکا و با آقای جیمی کارتر و با آقای برژنسکی و حتی با هنری کیسینجر ملاقات داشت و دروازه های اقتصادی رو باز کرد به روی چین، چون میخواست از کم و کیفیت اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری استفاده کنه برای بهبود اقتصادی. این رو انجام داد و دنگ سیاوپینگ مردی بود که جمهوری خلق چین رو ثروتمند کرد. ولی این رفرم های اقتصادی چین به معنای رفرم های سیاسی نبود و از نظر سیاسی همچنان چین یک کشور توتالیتر بود و هست و چین در اصل از آمریکا سوء استفاده کرد برای بهبودی اقتصادی، رونق اقتصادی و پیشرفت اقتصادی. و الان هم که آقای ژی جین پینگ قدرت رو در دست داره، رفرم های اقتصادی با اصولاً رفرم هایی که بعد از آقای دنگ سیاوپینگ جیانگ زمین و هو جینتاو دادن و یه مقدار از اون حالت توتالیتر بیرون اومدن، ولی آقای ژی جین پینگ برگشت به همون توتالیتریسم و اتوریتریسم و کشور رو قدرتمند کرد و اصولا چینی ها و سیاستگزاران چینی معتقدند

تو لحظه تکراریت تنها خودتی همراهت، حسرت شده یار تو اکاش.